En lørdag kveld I 1847, på en prestegård I Midt-England, gikk døren fra prestekontoret opp, og inn I stua kom den 53 år gamle presten, Henry Francis Light. I hånda holdt han et ark med en sang, som han nå ga til datteren. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose, og skulle dagen etter holde sin siste preken. Nå skal du få høre hvilken sang dette var.

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en historie fra Bibelen som legen Lukas den eneste som forteller oss. Det handler om en kvinne som ikke bare var enke, men som nå også hadde mistet sin eneste sønn. Du skal snart få høre hva som skjedde på begravelsesdagen. Dette det sjette programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi leser versene 11-17. Jeg har kalt dagens program «Livets tog, dødens tog». Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet kom ut om han, I hele Judea og I hele landet deromkring.

1998 gikk det en programserie på NRK Fjernsynet, som ble kalt «Ja, vi elsker». Programserien var ledet av trønderen Tore Strømøy, og opplegget for programmet var følgende. To forskjellige, mer eller mindre kjente personer ble tauet inn i studio. Her fikk disse to møte hverandre for åpent kamera. Noen ganger kunne disse personene være kjent for hverandre fra tidligere. Andre ganger kjente den ene personen lite til den andre. Men når to mennesker møter hverandre på denne måten, er det ofte spennende og fine ting som kan skje. En kveld midt i september fikk to langrennsløpere møte hverandre. Den ene var olympiamesteren og verdensmesteren Bjørn Dæhlie. Den andre var den kenyanske langrennsløperen Boyt. I en bestemt konkurranse hadde denne kenyaneren kommet i mål som siste mann av alle, cirka en halv time etter vinneren av løpet, Bjørn Dæhlie. Og det spesielle i den konkurransen var at Bjørn Dæhlie sto og ventet på kenyaneren Boyt, helt til han var i mål. Denne situasjonen ble tatt fram i programmet, og det var da den kenyanske langrennsløperen ordla seg omtrent slik. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg, da jeg kom. Du blir aldri den samme etter et møte med mesteren.» Og så, i beundring og takknemlighet til verdensmesteren Bjørn Dæhlie, hadde kenyaneren gitt sin nyfødte sønn et meget spesielt navn. Han kalte sønnen for Dæhlie Boyt. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom», slik sa den kenyanske langrennsløperen det. Og slik kunne hun vel også ha sagt det, den moren vi leste om i dagens bibeltekst. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom.» Dette møtet, mellom en sørgende mor fra Nain og mesteren fra Nazaret, det skulle sannelig også prege hennes sønn for resten av livet, enda mer enn tilfelle var med Dæhlie Boyt. Det er et rystende, nesten hjerteskjærende bilde Lukas tegner for oss i dagens bibelavsnitt. Hør enda en gang på disse ordene. «Da Jesus nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.» Byen det her handler om het altså Nain. Det er et nydelig navn som egentlig betyr ynde eller skjønnhet eller rett og slett behagelig. Men det er verken noe yndig eller skjønt ved det vi er vitne til i det vi her leser. Og det er helt andre følelser i sving enn det vi ville kalle behagelig. Bildet Lukas tegner er utrolig sterkt. En ung mann dør. Bare det i seg selv er en tragedie. De gamle må dø. De unge kan dø. Og det var dette som nå hadde skjedd i byen Nain. En ung mann bæres til graven. Hans mor var enke, forteller Lukas. Det gjorde situasjonen enda mer tragisk. Det var altså ikke første gangen hun hadde gått til en grav. En dag hadde hun fulgt sin mann til det siste hvilestedet. «Selv var jeg knapt 16 år gammel da jeg mistet far, og mor, som ble enke i en alder av 47, har siden ofte sagt, «Ingen vet hva det er å bli alene før en selv prøver det.» Slike ord forteller om noe forferdelig vondt og om et grusomt savn. Enken fra Nain visste også noe om dette. Hun hadde selv prøvd hva det var å bli alene. Og som om ikke dette var nok, gutten som nå var død var hennes eneste sønn. En far var jo det trygge punktet på Jesu tid, når det gjaldt det å forsørge en familie, og skulle faren bli borte, ja, så hvilte ansvaret på sønnen. I Nain var faren borte, og det var bare én sønn, men nå var også han vekk. Hvem skulle nå ta seg av henne, som var enke
og helt alene. Det ikke rart at Lukas forteller mye folk fra byen var med henne. Det var et stort dødens tog på vei ut til gravplassen denne dagen. Det noen tekster i Bibelen som berører oss alle på en eller annen måte. Bibelteksten her fra Lukas 7 en slik tekst. Det ingen av oss, uansett livssituasjon, som en historie som dette ikke aktuell for. Enten på grunn av ting vi har opplevd, eller på grunn av ting som vi om kortere eller lengre tid kommer til å oppleve. Dette en bibeltekst om døden, og hvem av oss har ikke måttet forholde oss til det allerede, kanskje både en og flere ganger. Alle veier fører til graven. Det dette livs forferdelige geografi, slik sa de det i gamle dager. Vi kan like det eller ikke like det, men dette jo til sjuende og sist den nakne sannheten. Alle veier fører til graven, det dette livets forferdelige geografi. På en eller annen måte vi med, hver eneste en av oss, i et slags dødens tog. Dette store tog av mennesker på vei mot graven. Jeg tror faktisk at det både viktig og godt at vi av og til tenker litt på dette, både du og jeg. Et reflektert og gjennomtenkt forhold til døden, i den grad det går an å få det da, vil være en uvurderlig hjelp til å gjøre riktige valg i livet, og til å stake ut en livskurs, mens vi enda kan det, en livskurs som gjør at livet lykkes. Men dødens tog ikke det eneste toget Lukas forteller om her i det bibelavsnittet vi nå leste sammen i dag. Vi får også høre om et annet tog. Det har jeg lyst til å kalle livets tog. Hør hvordan Lukas beskriver dette. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Dette livets tog på vei til Nain, og i spissen han som en av hans egne disipler siden kalte for livets høvding. Dette toget kom fra en annen by, fra Kapernaum, der Jesus selv hadde bosatt seg som voksen og hadde sin familie og sitt hjem. Hadde vi nå lest de første 10 versene av dette kapitlet, altså her i Lukas 7, så ville vi også fått høre en annen, helt utrolig historie. Vi hadde fått høre historien om hvordan Jesus, bare ved et ord, hadde helbredet tjeneren til den romerske øverstkommanderende i Kapernaum. En mann som hadde vært alvorlig syk, ble gjort frisk av Jesus. I stedet for sykdom ble det legedom. I stedet for å møte døden, fikk denne tjeneren møte livet, nemlig da han møtte Jesus. Dermed det en flokk fylt av glede og jubel, undring og begeistring, som nå på vei mot Nain. Og i spissen for livets tog, han som det største underet av alle, Jesus selv, Guds sønn. Han kalles under, står det i den gamle profetboka Jesaja. Men ingen i dette livets tog var nok forberedt på det synet de nå skulle bli vitne til. Dødens tog på vei ut av byporten i Nain. Og jeg tror ingen i Jesu følge denne dagen kunne unngå å bli berørt av den tragedien de nå så utspant seg like for øynene på dem. Men ingen av dem skulle heller noen gang komme til å glemme denne dagen, og det som skjedde da livets tog fra Kapernaum møtte dødens tog utenfor Nain. Jeg tror faktisk det finnes et slikt livets tog i verden fremdeles. Et tog som består av de menneskene som vil høre Jesus til, og som hver dag følger han gjennom livet. Det kanskje her du også befinner deg, du som lytter nå. Du hører til i livets tog hos Jesus. Jesus fortsatt med i dette toget, også i dag. Ikke synlig som utenfor Nain, men like levende, like sterk og like god som han alltid har vært.
Dermed forteller altså Lukas om et veikryss I denne bibelteksten, om et punkt der de to forskjellige veiene krysset hverandre. Det var det som skjedde utenfor Nain denne dagen. Dødens tog var på vei mot en gravplass. Livets tog var på vei inn I byen. Og så møttes disse to togene utenfor byporten I et veikryss. Hør hva Lukas forteller. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere en slik beskrivelse. Det nesten så en mister munn og mele. Og det gjorde de nok også I gravfølget som vi leste om denne dagen. Vi hører ikke at noen av dem sier ett eneste ord. Men tausheten taler, og stillheten roper. Tenk om vi kunne ha vært til stede da de spiste kvelds sammen disse to, mor og sønn. Tenk om vi hadde kunnet sitte her ved bordet sammen med dem, og hørt hva de snakket om, moren, gutten selv, og kanskje den nærmeste familien. Det får vi imidlertid ingen mulighet til. La oss I stedet bli stående litt her I veikrysset, her livets tog og dødens tog møtes, og så prøve om vi ikke kan få tak I litt av det som egentlig skjer. Jeg tror vi kan samle det viktigste I tre helt konkrete ting. Det første vi legger tydelig merke til når disse to togene møtes, hvordan Jesus reagerer I møte med det han ser. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, står det her. Og på denne måten får vi et glimt rett inn I Jesu hjerte. Og det utrolig fint å se hva som bor der inne. For I Jesu hjerte finnes en inderlig medlidenhet, ikke minst med tanke på alle disse som befinner seg I dødens tog I verden. Ordet som her brukes om Jesus, om hans medlidenhet, det sterkeste ordet vi har I hele Bibelen for medfølelse eller medlidenhet. Det så sterkt dette ordet at det I Bibelen bare brukes med Gud som subjekt. Men det denne omsorgen, denne medlidenheten, vi altså møter her hos Jesus. En medlidenhet, en medfølelse som bare himmelen I stand til å vise. Og denne Guds medlidenhet har en egen evne til å bli mer enn stemning og følelse. Den omsettes alltid I handling. Det andre vi legger merke til her, et utrolig eksempel vi får se, på Jesu makt. Jesus stanser likfølge. Han går bort til den døde, truer dødens makt, og reiser den unge mannen opp fra de døde. Jesus bruker sin egen makt, og frir den unge mannen fra dødens jerngrep. Dermed viser Jesus seg å være den de sa han var, livets høvding, herre over levende og døde, seierherren. Det ikke så ofte vi leser I Bibelen at Jesus vakte noen opp fra de døde, men vi har noen eksempler, noen ganske få. Og disse eksemplene viser, når vi legger dem ved siden av hverandre, klarere og klarere. Jesus sterkere enn døden. Den første gangen når han vekker synagogeforstanderens datter, bare 12 år gammel, opp fra de døde. Det skjedde bak lukkede dører. Like etter at døden hadde inntrådt, og dette skulle bli et sterkt vitnesbyrd om Jesus, for de som sto denne jenta aller nærmest. Den neste gangen her utenfor Nain. Da det et helt likfølge, sammen med Jesu disipler og en god del andre, som ble vitne til Jesu makt over døden, og da skjedde det på begravelsesdagen. Den tredje gangen I Betania, Og så her var det mange mennesker til stede. Da Jesus kom og ropte Lazarus ut fra graven,
hadde den døde imidlertid ligget 4 dager i graven. Det må ha vært det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu makt over døden, fram til da. Men aller sterkest ble Jesu makt over døden åpenbart på Golgata. Den dagen Jesus selv gikk i døden, og ble utsatt for de sterke og ødeleggende kreftene som døden alltid har med seg. Men da døden prøvde å sluke Jesus, ble døden selv oppslukt av livet. Og på påskemorgen ser vi det klarere enn noen gang. Jesus er Herre over døden. Og derfor synger vi det, «Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt.» Det tredje vi så får se her i veikrysset, der livets tog møter dødens tog, er dette. Vi får se kreftene som finnes i Jesu ord. Det var ikke mange ordene Jesus brukte her utenfor Nain. Først sa han det til den sørgende moren, «Gråt ikke!» Så lød det ved båren, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» 2 ord til moren. Men de ordene tørket tårene hennes bort. Så 7 ord til den døde, og dermed måtte døden vike for livet. 9 ord til sammen, og så var døden beseiret. La oss bare si til hverandre i dag, Jesu ord er fremdeles like sterke og like virkekraftige. Disse ordene er gitt deg og meg i Bibelen. Derfor skulle vi lese disse ordene, høre dem og ta Jesu ord til hjertet. For Jesu ord er livets ord, også i dag. En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren opp fra prestekontoret, og inn i stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda si holdt han et ark, der han hadde skrevet 5 vers, og dette arket ga han nå til datteren, som satt alene her inne i stua. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose. Dagen etter skulle han holde sin siste preken for menigheten som han hadde betjent med Guds ord gjennom mange år. Men ingen visste denne kvelden at disse 5 salmeversene skulle bli en av verdens aller mest elskede og aller mest brukte salmer. Bibelteksten Henry Francis Light skulle preke over denne siste søndagen, var beretningen om Emmausvandrerne. Og det var særlig noen ord i slutten av denne historien som hadde grepet tak i han. I Lukas 24, vers 28 og 29 står det slik, «Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Også Henry Francis Light nærmet seg byen han var på vei til. Og det var i denne situasjonen han skrev bønnen, som jeg nå har lyst vi skal prøve å samle de tankene i, som vi nå har delt i dag. Kunne ikke også du prøve å gjøre dette til din bønn, i møte med livet og med døden? O, bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys, driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg. Slike bønner hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbares for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skaperverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da blir Gud åpenbart i kjød, da blir Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og fordele den uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Er det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.»
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli evig frelst når han en gang skal åpenbares.

torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet. Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden, og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, «Elsk din neste som deg selv». For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landsdag nummer 202, vers 2 og 4.

En stor komponist begynner ikke å arbeide fordi han inspirert, men han blir inspirert fordi han arbeider. Beethoven, Wagner, Bach og Mozart satte seg ned dag etter dag for å gjøre den jobben som lå foran dem.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annenhver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss, og hefte «Du den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det stor mangel på informasjon. Og vi glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justen Sett, som går

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir sagt at i vår tid har vi tre avguder. Størrelse, støy og fart. Men den som vil ha med Gud å gjøre, kan med fordel søke de motsatte idealene. Det som er smått, og stillhet og ro. Vi kommer nærmest Gud når vi blir stille, går inn i det lille og venter på Gud. Å vente, kan det være et ideal og en verdi? Alle har vi stått og ventet på en person vi hadde avtale med, og så dukker han ikke opp. Eller vi kan med bekymring vente på et barn. Har det skjedd noe forferdelig? Et fransk ordtak sier underfundig, mens vi lar en person vente, vil han tenke på alle våre feil. Kan det virkelig være en positiv verdi å vente? Ja, og da aner vi kanskje en verdi som er blitt borte for oss på veien. Det å lære å vente på det gode, det å vente på Gud, at han skal gripe inn. Ventetiden er ofte en læretid. Mens vi venter, kan vi bli ledet, utrustet, korrigert og belønnet. En har sagt at bønnene våre ofte ligner på spøken som småbarn driver med. De ringer på døra, og så løper de. Vi banker ofte på Guds dør, og så skynder vi oss videre uten å vente på svar. Nå behøver ikke det å vente bety at vi sitter ned og er passive. Vi kan være virksomme i ventetiden. Vi kan fortsette å be i ventetiden. Og tålmodig vente på Gud, og uten stans rope på Gud, er ikke inkonsekvent. Et gammelt ord for å vente er å bie. Også i ungdomssanger gjengis denne versjonen av bibelordet: «Bi på Herren, vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Be til Gud, din himmelske far. Be frimodig, du skal få svar. Bi på Herren, vær ved godt mot.» Å vente er den hardeste leksen i Guds lærebok, er det sagt. Kanskje har du lengtet og ønsket og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør du i hvert fall ikke låse deg til ett svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren: «De sier ikke hva hjelpen skal hete. De overlater til Gud å døpe og navngi den.» Den som venter tålmodig, kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kunne håpe og tro. «Vente og tie på Herren og bie» har vært som et motto for mang en kjempe i Guds rike. Profeten Mika sa: «Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» Og i Jobbs bok står det så trøsterikt: «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.» Profeten Jeremia fikk den kanskje aller vanskeligste tjenesten noen profet fikk. Hans erfaring var: «Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse.» Han sa ikke at det var lett å vente, men det er godt og kan gjøre godt å måtte vente. I en bibelsk salme står det: «Vær ved godt mot, la hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Og i en nyere salme heter det: «Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd, til en gang hvert hvorfor får svar.» Alt kommer til den som forstår å vente.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flommen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Velkommen til siste program i serien for Bergpreika. Og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter vi her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sanden er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig fra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter dem. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forholdene er helt like. Hva som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nok så like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nok så like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læreren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg. Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind, forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke de som hører mine ord,
det står ikke bare det. For det er mange som gjør, men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører, når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Så jeg levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang en unge sigøynerjente, og falt for hennes skjerm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sigge se på når han malte. Og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag sa det og så på. Det hette Kristus på korset. Hun sa det betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun: «Han må ha vært en grusom mann», sier han de hengte han på et kors. «Nei», svarte maleren, «han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre.» Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte: «Mener du at han døde for deg også?» Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han det å tenke. Og han begynte å tenke: «Her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler.» Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinjen og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flyttet han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekk, og som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personligt, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den person han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste person som hadde levt, men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilgrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt Kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si: «Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der», og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekk og bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirke, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene: «Mitt liv, det er i Jesu blod.» Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
på hvordan de har levd, eller hvor mange ganger de har vært i kirken, eller at de er døpt, eller at de ikke er verre enn andre mennesker, eller hvor mye de har gitt det gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skylles bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående, og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod, Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette, flyttet inn i bergprekken og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det, så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds sønn, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt det på å si. Men det skal være et geni som Jesus til, for å gi dere noe så enkelt, og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting, og gjøre det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det, uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt dem 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste uke. Og etter at han døde, fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale, hver vega. En forskjellig tale hver vega i 25 år. Helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det, og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når bredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gang sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var trista vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preik ifra Bibelen, ifra Gammeltestamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesker i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

0: Under 2. verdenskrig hadde de en pastor i Westminster Methodistkirke i London, som het William Sangster. Første gang han skulle forkynne der i 1939, måtte han kunngjøre at England nå var i krig med Tyskland.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Kirken ble forvandlet til et tilfluktssted, og gjennom 1688 netter var Sangster i tjeneste blant folk i nød. Ikke lenge etter krigen fikk han en alvorlig sykdom. Da bestemte William Sangster seg for å følge fire regler. Mange kan ha leveregler. Sangster hadde regler for sine siste dager, og de lød: «Jeg vil aldri klage. Jeg vil ha det lyst og vennlig hjemme. Jeg vil telle mine velsignelser. Jeg vil prøve å vende alt til en vinning.» Hele tiden fikk han oppleve Guds nåde i prøvelsene, og han ble selv en legende ved sin gudfryktighet og tjenerinnstilling. Dagens tema er håp gjennom prøvelser. Og i 1. Peter 4,12 skriver apostelen at vi må være forberedt på å oppleve vanskelige forhold. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» Altså, det er normalt å føle frustrasjoner og smerter, vil Peter si. En kristen kan se det i et større overlys. Gud holder nå på å forme meg slik han vil ha meg. Han jobber med meg hele tiden, av og til også i ilden og på ambolten. Peter gir oss sjelesorg ved å si, vers 13, «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Dette er ufattelig. Kristi herlighet blir åpenbart når vi har fått del i hans lidelser, i lidelser som er lagt på oss av ham som er frelseren vår. For å forstå litt av det kan vi gå tilbake til påskedagene. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus. Dette måtte ha vært svært bittert for Jesus at en av hans kjære elever sviktet så totalt. Hva sa Jesus da? Johannes 13,31: «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Det må bety, skriver forfatteren Steinberger, at hver omvei forbi en lidelse som Gud har sendt, betyr så mye som tap av en herlighet. Gud gir den ydmyke nåde. Hver gang vi skyr unna en ydmykelse, så unndrar vi oss en nåde. Før vi ser nærmere på dette store temaet hos Peter om prøvelse, lidelse og herlighet, så har jeg lyst til å bringe inn tanker fra Herrens bror Jakob, som gir del i samme håp og optimisme som Peter i de vanskelighetene du har eller har hatt å stri med. Jakob 1, vers 2: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

Her er fire sannheter å merke seg. For det første, det er vanlig for kristne å møte prøvelser. Overfladiske predikanter sier at du blir bare lykkelig etter at du har kommet til troen. Men da snakker de ikke sant. Det står ikke hvis du kommer i prøvelser. Det står når. Og for det andre, prøvelsene kommer i mange former. De er mange slags. De er fysiske, følelsesmessige, økonomiske, åndelige eller i forholdet til andre mennesker. De kan komme plutselig eller virke over tid. Noen kan være helt uforståelige. For det tredje, prøvelsene setter troen på prøve. Da må jeg vende tilbake til troens grunnsannheter, og da blir spørsmålet, hva bygger jeg egentlig troen på? Og for det fjerde, uten prøvelser, ingen modenhet. Hvis vi ønsker vekst i troen, må vi godta vekst i prøvelser. Vers 4. Prøvelsene skal føre oss frem til at vi blir fullkomne og hele, som det står der. Vi ønsker at prøvelsen blir kortest mulig, men hvis prøvelsen skal lære oss den viktige åndens frukt som heter tålmodighet, ja, så trengs nettopp tid. Derfor gjelder det å lære å se på prøvelsene som en glede, sier Jakob. Og dermed gir han en aktuell og sterk utdyping av Peters undervisning. Peter hadde opplevd det meste i Guds skole. Han gjorde ting som Jesus likte, og en god del som Jesus absolutt ikke likte. Han var ivrig, men sviktet. Han kunne være lidenskapelig, men også helt knust. Han ble siktet som hvete, men Jesus ba om at troen hans ikke måtte svikte. Til slutt kunne han skrive sine brev og gi oss del i sin visdom, og dermed leser jeg igjen ordene fra 1. Peter 4, vers 12 og 13. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Han begynner med å si «mine kjære». Han skriver til de kristne og bare til dem. Bare de kan fatte det. Vi gjør klokt i å prøve å forstå og lære. Derfor kan vi sette inn vårt eget navn. Min kjære Reidar, min kjære Liv, min kjære Per, min kjære Borghild, så du skal ta det til deg rent personlig. For vi skal se at Peter skildrer to reaksjonsmåter, og deretter fire ting vi skal ha i tankene. Ikke bli overrasket, undre dere ikke, sier han. Hvis vi lar være å bli så overrasket, så kan vi lettere holde oss i ro. Det finnes ingen skolegang uten prøver og eksamener. I himmelrikets skole ønsker Gud en evaluering, ikke for sin skyld, men for vår skyld. En som hadde blitt prøvd i livets skole sa, «Jeg lærte ting gjennom sykdommen som jeg ikke visste at jeg trengte å lære. Bli derfor ikke overrasket når prøvelsen kommer. Fortsett å glede deg», sier Peter. Ja, sier Bibelen virkelig det? Det snakkes jo om ild til prøvelse. Ja, Peter sier, i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. Jakob gir dette et ekko ved å si, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Lidelser og prøvelser har et mål, at vi skal få et dypere fellesskap med Kristus. Det som gjør vondt skal trekke deg nærmere Kristus. Dessuten kan du glede deg fordi du får en evig belønning. Det understreker Jakob i brevet sitt, kapittel 1, vers 12. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Fristelse og prøvelse er samme ord på gresk.
fra djevelens side er det en fristelse, det som Gud kaller en prøvelse. Gud har en krone gjemt til den som holder ut gjennom ildprøven. Den onde sier, du kan ikke tro på en Gud som sender deg så mye ondt. Gud sier, din vei gjennom det onde vil føre deg nærmere Kristi herlighet, helt frem til livets krone. Jeg sa at det i høy grad gikk opp og ned mens Peter var disippel, men som apostel i nært åndelig fellesskap med den oppstandende Kristus var han frimodig og trygg. Da han ble pålagt av det høye rådet å tie stille med ordet om Jesus, står det at de gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, apostelgjerningene 5:41. Tenk, glade for å ha blitt ydmyket. De var mennesker som deg og meg, men klarte å ha glede i hjertet gjennom det ydmykende. Så gir Peter oss noe å tenke på videre i teksten. For det første, prøvelsene gir en sjanse til å ta i bruk Guds store makt. Vers 14. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere, sier han. Vi er aldri nærmere Herren, vi vil aldri ellers motta så stor kraft fra ham, som når vi havner i prøvelser. Jeg har hørt mennesker si etter vanskelige perioder i livet, først da merket jeg hvor mektig Gud er. Men vi bør også tenke på at, for det andre, noen ganger er lidelsen fortjent. Vers 15. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andres saker. Hvis en ildprøve kommer som en følge av syndig oppførsel, så lider vi ikke til ære for Gud. Vi høster bare frukten av hva vi selv har sådd. Det går an å så vind og høste storm, som profeten Hosea skriver om i Hosea 8:7. Hva tenker Peter på når han skriver om dem som blander seg i andres saker? Jeg tror det handler om å bruke makt på en urett måte overfor andre. Tenk at han setter slike på linje med drapsmenn og forbrytere. Poenget i neste vers er noe vi også skal tenke på overfor prøvelser. Og det er det tredje her, det meste av lidelser vi utsettes for, må vi ikke skamme oss over, som det står i vers 16. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Noen er flaue for at de går gjennom prøvelser. De unnskylder seg for tårene sine, som om det skulle være pinlig å gråte. De er flaue for at de har søkt lege eller faglig hjelp med følelseslivet sitt. Nei, sier Peter igjen, se positivt på det. Lider du som en kristen, så skal du takke Gud for kristennavnet. La ikke en falsk skyldfølelse gjøre vanskene større enn de er.

Det fjerde vi skal huske at lidelsen vanligvis begrenset i tid, og den nødvendig. Peter skriver i vers 17a, «For tiden kommet da dommen skal begynne med Guds hus.» Det ikke lett å godta at vi som kristne trenger å bli lutret og renset, prøvet og formet. Men det nødvendig. Og det gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men som kristen fellesskap, som forsamling, som organisasjon og kirke. Av og til så trengs det en stor rengjøring. Forsamlinger kan bli bortskjemte og trenge en dyptgripende ydmykelse, vekkelse og fornyelse. Om prøvelsen for kristne mennesker kan være hard, den likevel som ingenting å regne mot hva de skal oppleve, de som ikke tror på Herren Jesus. Det en forferdelig skjebne som rammer dem som avviser kallet. Tenk å møte livet og evigheten uten en frelser, uten noe å bygge på, ikke noe å holde fast i, ingen mening med det hele, uten håp og uten Gud i verden. Og det bringer oss til det femte Peter vil si, som vi skal tenke på. Det kan ikke sammenlignes hva vi lider nå, og det de vantro må lide senere. Vers 17b og vers 18. Men begynner den, altså dommen, med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, spør Peter. Vi blir frelst med nød og neppe, fordi vi så overmodige og hardhjertede. Men Kristus har trukket oss opp av fordervelsens grav. Det gikk så vidt, men likevel trygt. Peters konklusjon på alt dette lyder slik. Vers 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, i det de gjør det gode. Jeg merker meg ordet

Han formet oss fra begynnelsen av. Han skaper hele tiden mennesker, begivenheter og nye vilkår. Stol på ham, og hold ikke opp med å være god. I 1859 var en mann med navn Wadström på et møte for å høre den store svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. I sin dagbok skrev Wadström: «Hørte Rosenius. Av det han sa, vil jeg huske disse tankene. En kristen skole under korset har fire klasser. I den første lærer han: jeg må lide. I den andre: jeg vil lide. I den tredje: jeg kan lide. Og i den siste: jeg får lov til å lide.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. september. Johannes evangeliets første kapittel og den 29. vers leser vi: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Rosenius sier: Døperen Johannes var den Faderen hadde sendt i forveien for å peke ut Sønnen og forkynne hans gjerning for verden. Og dette er ordene Johannes roper ut i hellig glede når han får se Jesus første gang komme mot seg. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette er selve kjernespråket om Kristi egentlige gjerning på jorden. Et budskap som burde få alle klokker til å ringe når det ropes ut til menneskene. Et kjernespråk som synges ut over hodene våre når vi kneler ved alteret for å motta Jesu legem og blod. Da hører vi tre ganger gjentatt: O du Guds lam, som bærer bort verdens synder. La oss da nøye granske dette dype budskap. Lamme, eller Guds lamme, heter det egentlig.

egentlig i grunnteksten. Når Johannes i denne bestemte form taler om lammet, har det helt klart henvisning til alle de lam som er blitt offret i den forbildelige gudstjenesten i Israel. Og bibelsitatet minner oss særlig om påskelammet, som var det mest særmerkte blant alle offringene. Hvert år ble det offret et lam i hvert hus rundt om i hele folket. Men når Johannes her ikke bare sier lammet, men Guds lam, som bærer bort verdens synd, må vi tro at han særlig har tenkt på Jesajas 53. For der finner vi ikke bare ordene, men også selve budskapet i disse ordene. Der sies det ikke bare at Kristus skulle være lik et lam som blir ledet bort for å slaktes, slik en sau tier for den som klipper det, slik åpnet han ikke sin munn, men også at han skulle bære verdens synder. Der finner vi de dyrebare ordene: vi for alle vill som får, vi vendte oss til hver sin vei, men Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre: han bærer deres misgjerninger, han er såret for våre overtredelser, han er knust for våre misgjerninger. Straffen ligger på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alt dette legger Johannes i disse korte, men rike ordene i det han peker på Jesus og sier: se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Kanskje noen undrer seg på om dette virkelig kan ha skjedd, når vi fremdeles stadig ser hvordan synden herjer i verden, når vi kjenner hvordan den stadig ennå bor i oss selv. Men da skal vi huske at her tales det om noe som tas bort gjennom et offer. Mens de forbilledlige offringene bare skildret at skylden og straffen for synd ble tatt bort, eller flyttet fra det skyldige mennesket over på offerdyret som ble ført fram, og som da også ble slaktet. Hos Jesaja ser vi derimot klart profetisk om Guds lam: Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre: han er såret for våre overtredelser, straffen ligger på ham. Men verken i disse skriftstedene eller i de forbilledlige offerhandlingene ligger det noen antydning om at syndens smitte skulle bli tatt bort fra det syndige mennesket. Det sies altså bare om straffen, at den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Hebreerbrevet sier det samme, at hvis offeret virkelig tar bort syndene, skal vi ikke lenger bære dem på samvittigheten. Som et bevis på at de levittiske offrene ikke tok bort syndene, sies det her at de som offret fremdeles bar på syndene i sin samvittighet. Skal vår samvittighet ha frihet fra syndene, er det en forutsetning at vi nå virkelig vet og tror hva dette Gudslammets offer har utrettet. Her blir det virkelig spørsmål om vår tro. Det mangler ingenting i Kristi fullbrakte verk. For uten tvil har Guds lam med sitt offer tatt bort verdens synder. Hvis vi da fremdeles selv bærer våre synder, og ikke har fred og frihet i vår samvittighet,
Ja, så er hele feilen at vi ikke tror det Gud har vitnet om sin sønn, at han kastet alle våre synder på ham. Og her skal vi se hva tro virkelig er, men også hvor fordømmende stor synd vantroen er. Med dette klart for øye, er troen ganske enkelt å holde det for sant at Guds lam bærer verdens synd. Eller som Jesajas ord lød, at Herren kastet alle våre synder på ham. Å ha vår fulle frihet fra synd, skyld og dom overfor Gud og i vår egen samvittighet, avhenger av så enkel en sannhet som denne, at hvis noe blir tatt bort fra et sted og lagt på et annet sted, ja, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Hvis dine synder er lagt på Guds lam, så ligger det ikke lenger på deg. Har Herren Gud kastet, tilregnet og fullbyrdet dommen over dine synder på lammet, så står de ikke fremdeles på din regning. Det er ganske riktig du som har gjort synd og brutt Guds lov, men når Herren Gud i sin store barmhjertighet har tatt den fra deg og kastet den på sitt lam, vil han så visst ikke tilregne deg de samme syndene. Dette har Luther disse trøstens ord om. Herren Gud sa, «Jeg vet syndene dine er for tunge å bære for deg. Derfor vil jeg legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tror du dette? For når du gjør det, er du fri fra syndene.» Synd er bare to steder den kan være. Enten er den hos deg og henger tungt over hodet ditt, eller den er hos Kristus, Guds lam. Hviler den på dine skuldre, er du fortapt, men hviler den på Kristus, er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil. Om syndene bare blir liggende på deg, var det etter lov og rett. Men av nåde er de kastet på Kristus, Guds lam. Hadde det ikke vært slik, og Gud ville gå i rette med oss, var vi evig fortapt.

A.B. Bruce påpeker i sin bok «Treningen av de tolv» at fortellingene i evangeliene dekker bare 33 eller 34 dager av Jesu 3,5 år lange tjeneste. Johannes forteller fra bare 18 dager. Hva gjorde Jesus resten av tiden? Bruce svarer, han lærte opp disiplene til å bli ledere. Han underviste, snakket med dem og var et forbilde i hvordan de skulle møte mennesker. Herrens lederskap var fokusert på enkeltpersoner. Moses var også en fremragende leder. Nehemia var en sjelden kombinasjon av en åndelig hyrde og en politisk statsmann i sin tid. At apostelen Peter var et forbilde og læremester som leder, er det ikke vanlig å peke på, men han hadde gått i skole hos Jesus. Og de få setningene fra Bibelen vi skal se på i dag, viser en mann som har mye å undervise om godt lederskap. Han taler naturligvis ikke bare ut fra seg selv. Han er inspirert av Guds ånd og har som apostel fullmakt til å bære fram budskapet sitt på vegne av Jesus. Er formaninger om kristent lederskap bare aktuelle for formenn i foreninger, forsamlingsledere eller prester? Eller er det relevant for alle som har ansvar for andre, alle som blir sett opp til og etterfulgt? Jeg svarer et klart ja. Er du mor eller far, har du et hyrdeansvar for barna dine og vennene deres. Besteforeldre har et enda bredere hyrdekall. Kanskje er du tante eller onkel, fadder, søndagsskolelærer eller ungdomsleder. Hvem vet om bare du har oppdaget en mann eller kvinne som søker svar på dypere spørsmål? Vet du om en som nettopp er blitt en kristen, og som ikke kjenner så mange andre troende? Men du vet om denne ene? Jeg er overbevist om at du kan bety mye mer enn du ofte tenker over. Derfor skal vi ta oss tid til å skrape litt dypere enn overflaten av 4 vers fra 1. Peter kapittel 5, vers 1-4. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart, vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. I det Peter skal presentere seg som en veileder, legger vi først merke til at han ikke henviser til sin ytre autoritet. Han kunne sagt, «Jeg, Peter, den fremste av apostlene, en fortrolig av Jesus gjennom flere år, talsmannen for de første kristne, med lang erfaring, fra topp og bunn i livet, nå er det viktig at dere hører på meg.» Nei, han sier, «Jeg er en eldste på linje med dere. Jeg har vært vitne til Jesu lidelser, og jeg venter sammen med dere på en herlighet som vi skal få del i.» Dermed har vi et første prinsipp for lederskap. Kutt ut overlegenheten fordi du har fått en posisjon. Kom ned fra piedestallen og still deg skulder til skulder med medarbeiderne dine. Ordet medarbeider er også et bibelsk begrep. Her snakker Peter om å være en medeldste. Når Peter er så ydmyk som han er, så trenger enhver av oss å øve oss i ydmykhet. Jeg så en undersøkelse i USA om hva folk ser etter hos en leder. Det som scoret høyest, og som hele 83% ønsket seg, var ærlige ledere. Våger jeg å være ærlig? Ydmyker jeg meg? Og da får de andre tillit.
En god leder som en hyrde, en gjeter. Et bilde det kan sies mye om. Hyrden betyr aller mest det rett og slett å være til stede. Og det det andre vi understreker i vers 2. Vokt den jord som hos dere. Du har noen hos deg, i nærheten av deg, som Gud ønsker at du viser omsorg for. Og husk, denne gruppen ikke din, den Guds. Han vil at du skal vise omsorg på vegne av ham. Mye av omsorgen går ut på å skape trygghet. Og det gir du ved at du, som en litt eldre person, rett og slett den du ikke trekker deg tilbake, men med der de andre synlig og til stede med hele deg. Vi i vår tid så resultatorienterte og handlingsfikserte at vi glemmer denne bibelske dimensjonen. Du betyr minst like mye med det du som med hva du gjør. Men hvis du skal gjøre noe, så skal du vokte, sier Peter. Tenker vi på hva som ligger i en hyrdes oppgave i Midtøsten, så kan vi tenke på flere konkretiseringer av det å vokte. En god hyrde sørger for mat, vann og hvile. Når jeg av og til hører om tretthet og resignasjon i kristent arbeid, så lurer jeg på om dette grunnleggende mangler. Får forsamlingen nok åndelig mat? Gir dere næring for sjelen i husfellesskapet, eller blir det for mye likegyldig prat, så dere går lei av hverandre? Det noen som fører dere til de saftige beitemarkene i Guds ord? Får dere nok å drikke av livets vann? Hører dere evangeliet forkynt og anvendt, så dere virkelig får hvile fra alt lovisk strev? Ha tilsyn med den, sier Peter om gruppen du har ansvar for, vers 2. Får de hjelp til å vokse og modnes? Tenk på salme 23. Tilsynet omfatter også noe mer. En god hyrde vokter fra farer. I vår tid det ikke så mange som hører på advarsler fra de eldste, som lett blir sett på som utdanket. Men kanskje noen hører på likevel, selv om de later som om de ikke gjør det. La røsten din lyde med, der du får anledning til å si noe godt. Ikke påtrengende, men takknemlig. Da får det større vekt når du må komme med advarsler. Du skal høre etter når gamlehunden gjør, sier ordtaket. Vær ikke overivrig med å presse på med meningene dine. Når du blir spurt, vil et advarende ord bygd på Bibelen bære frukt i sin tid. Videre, en god hyrde kjenner sine og kjent. Jesus fremhever dette ved seg selv som den gode hyrden. En ting å være nysgjerrig, noe annet å vise omsorg. En ting å blande seg inn i andre saker, som Peter advarte mot i 4.15, noe annet å være et medlem på Kristi legeme, som søker enhet og samhold og gjensidig støtte i både gode og onde dager. Lær deg navn, bruk navn, noter ned det som verdt å huske om mennesker. Hvordan lærer vi hverandre å kjenne? Det ganske enkelt å møtes, samtale mye, kommunisere som det heter i dag. Du vil gjøre inntrykk om du en god lytter, og du blir en bedre hyrde for Jesus. En god hyrde ingen leiekar. Det var Jesus som sa at den som leiekar og ingen hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Peter opptatt av det samme, men bruker andre ord. Vers 2. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte.
Du må ikke henfalle til å bli en profesjonell fisk som bare skal oppfylle visse minimumsplikter, og så sjekker ut lønnen, at den kommer på konto den 20. i måneden. I Guds flokk har hyrden fått en gave, som kalles en oppgave, og han eller hun er kalt til å tjene de andre, og om nødvendig gi seg selv. Hyrden elsker å oppmuntre.

og hvilen for sin egen del. Derfor skal vi andre ha et våkent øye for hyrdene iblant oss, vise godhet og oppmuntre til at de tar seg fri. Vi må gjøre klart at vi ikke har urealistiske forventninger til dem. Videre, en god leder er entusiastisk. Når Peter i samme setning nevner både ordet frivillig og et villig hjerte, så har det nok sin grunn. Jeg tror han tenker på iver. Entusiastisk, smittende begeistring. Vi kan ikke være oppskrudd hele tiden, men det er flott å merke godt voksne som ikke er blitt byråkratisert og har resignert, men viser et hjertelag som brenner for barna og de unge, viser glød for kristent arbeid ute og hjemme, og lengter etter å få nye med på himmelveien. En slik begeistring skaper ringvirkninger. Du mister det frivillige sinn hvis du blir for adspredt og ukonsentrert når du sprer deg på for mye. Det har både med det fysiske og psykiske å gjøre. Du kan bli kraftløs ved å være for fjern. La ditt villige og kjærlige hjerte koble seg til det som er viktig for Herren. En god leder er ikke maktglad. Peter sier til oss at vi skal opptre som tjenere, ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, vers 3. Vi leser stadig om forsamlinger der det ble for mektige ledere, med splittelse og uro til følge. Men tendensen kan dukke opp andre steder også, i et lokalt frivillig arbeid, i familien eller på arbeidsplassen. Det beste arbeidet gjør den som opptrer som tjener, og som er bevisst at han eller hun tjener under en annen sjef, den store overhyrden. Da venter vi ikke at noen skal bøye seg for mennesker. Vi vet bare at vi er betrodd å vokse, nære og stimulere det åndelige livet for noen vi har ansvar for. Noen tar ut sine mindreverdighetskomplekser ved å nyte og ha makt over andre. De verste diktatorene har vært små menn. De verste sersjantene kan ha et ytterst lavt selvbilde. På det religiøse plan kan maktglade og manipulerende ledere binde mennesker i loviskhet og trelldom. Sauene har det best når de får følge etter, ikke når de blir jaget, når de har frihet og ikke blir kontrollert. En god leder er et godt forbilde. Vers 3, slik at dere blir forbilder for jorden, skriver Peter. Verden sperrer øynene opp når den får glimt av mennesker som ligner på Jesus. Det er sagt at en god leder er en som kjenner veien, går veien og viser veien. Jeg legger merke til hvordan barn observerer og husker, og selv ser jeg klarere på avstand de gode egenskapene hos hyrder som jeg møtte da jeg var ung. De kan for lenge siden ha vandret bort fra denne verden, men det forbilde de er, blir hos meg hele tiden. Vær ekte og ærlig, vis ansvar, vær ydmyk, ikke selvklok. De som kan styre seg selv, er i stand til å styre andre. For å styre deg selv, bruk hodet. For å lede andre, bruk hjertet. Vis trofasthet der Herren har plassert deg. Du kan bety mye for flere enn du tror, som et godt forbilde. Til slutt, en god leder kan se frem til en spesiell lønn. Peter skriver, vers 4, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Jeg er ikke sikker, men jeg har et inntrykk av at det blir flere slags belønninger og hedersbevisninger i himmelen. Her snakker Peter om en herlig krans som ikke visner. Den venter på dem som har tro og håp nok til å vise lederansvar. Hebreerbrevets forfatter skriver,
Gud er ikke urettferdig.

urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det, Hebreerne 6:10. Glem ikke at den store overhyrden er glad i deg, føler ansvar for deg og vil føre deg trygt helt hjem. Du er i Herrens hender. I troen kan du merke varmen fra hans favn og høre hyrdens stemme som nevner deg ved navnet.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, dette mektige skrivet som så viktig for oss, og som har mye å gi oss, vi som lever i denne tidsalder. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål, står det i andre verset. Måtte dere få miskunn og fred i rikt mål. Denne hilsen i verset som vi har foran oss her, er noe annerledes enn det vi ser i Paulus sine brever, og det som vi også ser i Peter sine brever. De hadde ordet nåde, men her bruker Judas i stedet miskunn. Det har kanskje den samme betydning. Både nåde og miskunn er begge uttrykk for Guds barmhjertighet. Han har et sinnelag mot den som tror og som vender seg til Jesus Kristus. Han ønsker at både miskunn, fred og kjærlighet fra Gud må bli oss alle sammen mangfoldig til del. Mangfoldig, mangedoblet. I rikt mål. David Hedegaard sa det slik han, i rikeste mått. Gud har stadig mer å gi. Også en fremtid som kanskje ser så helt lyst ut for oss som lever i dag. Hvordan har du det? Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål. Selv om Gud elsket deg, så frelste han deg ikke ved kjærlighet. Du skjønner at Gud har også andre sider ved sin personlighet. Gud er hellig. Gud er rettferdig. Gud er absolutt troverdig. Gud kan ikke lage noen lavere dørstokker for å bringe deg inn. En norsk dommer, han kan holde på lovene i et land. Og hvis det er en forbryter som er til stede, så kan han kanskje også komme i en situasjon at bestikkelse blir nevnt. Men slikt nytter ikke i Guds rike. Og hvis Gud skal gjøre det med noe menneske, at han tar imot bestikkelser, så er ikke han noe bedre enn en kjeltring av en dommer. Nå mener ikke jeg å være respektløs, for jeg vet at Gud er ingen dommer slik som tar imot bestikkelser. Nei, Gud har respekt for sin egen hellighet og for sin egen rettferdighet. Og la oss gjenta for hverandre, for så har Gud elsket verden. Han elsket verden med en miskunnelig kjærlighet. En kjærlighet som har omsorg og ømhet for menneskene. Og på grunn av det ga han sin enbårne sønn. Han satte inn sin sønn som stedfortreder. Nå kan Gud på rettferdighetens grunnlag frelse en synder om han vil komme til ham og ta imot hans frelse. Dette kalles Guds nåde. For av nåde er dere frelst ved tro, for det er ikke av dere selv. Det er en gave fra Gud, ikke ved gjerninger, for at ingen skal rose seg, som det står i Efeserbrevet 2:8-9. Om du kunne få det til, grip tak i disse ordene og prøv å se at Guds nåde, ikke Guds kjærlighet, har med menneskenes synd å gjøre. Gud har stilt til rådighet en frelse som har betalt syndens straff. På dette grunnlag frelser Gud syndere. Det er det som er Guds nåde. Men synden har ført tragedien inn i menneskene sin familie. Vi hører ofte spørsmålet. Hvorfor tillater en kjærlig Gud kreft? Vel, sykdom og død kom til i den menneskelige familie som en konsekvens av synd. Gud ser det hærverk synden har forårsaket, og Guds miskunnhet, den strekker seg mot menneskene den, og Gud er rik på miskunnhet,
om du har kommet til ham som en synder og akseptert hans frelse. Hva skjer da? Jo, da vil han frelse deg ved nåde. Og deretter, på grunn av hans rike miskunnhet, vil han være miskunnelig mot deg. Han vil gi deg trøst til alle tider. Han vil hjelpe og trøste ditt hjerte. Du kan stole på ham i nødens tid. Det er sikkert noen av dere som lytter til programmet i dag, som kommer kanskje med sine spørsmål. Ja, med noen smertefulle spørsmål. Hvorfor Gud? Jeg spør også Herren hvorfor. Men den eneste tilflukt jeg har til min himmelske far er å komme til ham. Det jeg vet er at han har svaret, selv om han ikke har gitt meg det. Det jeg ber ham om er miskunnhet. Han har allerede frelst meg ved sin nåde, men nå lengter jeg etter hans miskunnhet. Miskunnhet er hans kjærlighet som strekker seg ut til oss i vår nød, og mens vi er her på denne jord. En synder trenger Guds nåde, og han trenger sannelig en hel del miskunnhet. Og jeg må vel få lov til å si det at jeg har fått lov til å bruke masse av den miskunnhet som han har gitt oss. Og så fører dette meg videre til å si at Gud må tilgi før han kan helbrede. Menneskene må bli rettferdiggjort før de kan bli helliggjort. Og Guds hensikt med sin frelse er en prosess der Guds nåde går forut for Guds miskunnhet. Nåden må komme først og ta bort og bane vei for Guds miskunnhet. Guds fred er den erfaring og opplevelse som kommer til det hjerte som stoler på Kristus. I Romerbrevet i det femte kapittelet der i vers 1 leser vi slik: «Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Fred med Gud er å vite at Gud er ikke vanskelig å komme ut av det med. Han gjør det ikke vanskelig for meg. Han vil heller ikke gjøre det vanskelig for deg. Han vil at vi skal vite at han har ikke noe imot oss, nå når vi vet at vi er syndere, og at vi stoler på Kristus som vår frelser. Verden kan nok peke finger til deg og forakte deg, men hvor godt er Gud, han har akseptert deg. Han elsker deg og ønsker å gi deg den fred som du om natten kan få lov til å legge hodet på Guds løfter, om vi kan si det på den måten. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt, som det står i Romerbrevet 8:28. Det var en som hette Dr. Toy pleide å si det på denne måten, at det er som en myk pute dette under et rett hjerte. Og det er et vidunderlig løfte. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt. Vi forandrer litt grann temaets retning, og da i retning av frafall. I vers 3 leser vi: «Mine kjære, jeg har et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.» Mine kjære. Når Judas bruker dette begrepet, så betyr det egentlig mennesker som er elsket av Gud, Guds elskede barn. Den frelse vi har sammen. Vær klar over at ordet «ha sammen»
er den norske oversettelsen av det greske ordet koine. Det Nye Testamentet ble ikke skrevet på klassisk gresk, men på koinegresk eller fellesk gresk, som betyr at det ble forstått av alle. Både de som hadde utdannelse og de som var uten utdannelse. Over hele det romerske riket på apostlens tid så var det viktig dette at de skulle forstås. Når Judas skrev at han hadde tenkt å skrive om den frelse vi har sammen, så må han ha henvist til noe som mennesker over hele den romerske verden ville forstå. Mine kjære, jeg har hatt et innerlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Jeg kom i prat med en kjekk jente på 15 år. Rundt hånden hadde hun et plastbånd med bokstavene WWJD. Hun fortalte det jeg visste fra før, at bokstavene står for spørsmålet «What would Jesus do?»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Når hun sto foran avgjørelser, fortalte hun, ville hun spørre om akkurat dette. Hva ville Jesus ha gjort? Når du vokser deg forbi 15-årsalderen, oppdager du at livet er mer komplisert enn du ante. Helt uventede situasjoner dukker opp, og svar kan sjelden leses direkte ut av Jesu ord og gjerninger. Men det grunnleggende i den boken som er blitt en kristen klassiker, Charles Sheldons bok «Hva ville Jesus ha gjort?», er dette spørsmålet: har jeg virkelig gjort Jesus til Herre i livet mitt? Det blir noe nytt og revolusjonerende når mennesker tar dette på alvor. Herre betyr sjef. Hva om Jesus virkelig blir sjefen min? Derfor blir jeg glad når jeg ser unge med båndet WWJD. De aller fleste i dag tror at det viktigste i livet er å søke lykke. Men det er en flyktig og troløs verdi. Vi tror at livets mål er å oppfylle alle drømmer og mål, planer og prosjekter. Problemet er at det er samme oppskrift på lykke som det er på nervøst sammenbrudd. Rikdom, berømmelse, makt, fornøyelser, det synes å være dagdrømmen for mange, men mange knekker ryggen underveis, for hele prosjektet blir for krevende. Bibelen lærer oss at livets mening er noe annet. Det er stadig å spørre, hva ville Jesus gjort? Hva ønsker Gud at jeg skal gjøre? Kan jeg så investere livet mitt i tjeneste for andre, så kan det hende jeg finner glede og lykke nettopp i det. I stedet for rikdom, berømmelse, makt og fornøyelser, kan hende jeg skal være opptatt av tjeneste, hjelp, støtte og medfølelse. Verden sier, arbeid hardt, kom deg frem, klatre enda høyere, tråkk gjerne ned noen konkurrenter underveis. La ikke noe stå i veien for deg. Bibelen sier, vær trofast, underordne deg så du løfter andre opp, strekk deg langt, gå en ekstra mil for å tjene de neste. Hør hva apostelen Peter skriver, 1. Peter 5, vers 5-7. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Skal jeg oppsummere dette med andre ord, så vil jeg si, ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd. Dette er en ekte kristen kallsetikk. Det er et av flere svar på spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort?»

Det første rådet fra Peter å være føyelige i forhold til dem som kloke og eldre, og at dere skal kle dere i ydmykhet. Jeg tror Peter ser for seg at en tjener eller slave tar på seg et forkle før han eller hun gjør tjeneste for noen i huset. Kanskje Peter tenkte på da Jesus bandt omkring seg et håndkle og vasket disiplenes føtter. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, skriver Peter. Gjør det ikke bare én gang, men lev i denne holdningen. La det være en livsstil, sier formen av verbet. Hør på rådene de eldre gir. Ta imot korrigeringene deres. Se hvordan de lever. Følg deres eksempel. Ha respekt for avgjørelsene deres. Gi dem ære for det livet de har levd. En av de kloke eldre sa for eksempel, «Det er ikke sant at erfaring den beste læremester, men erfaring med veiledning den beste læremester. Jeg trenger altså hjelp til å tolke det jeg har opplevd og erfart.» Den store uavhengigheten kan føre deg ut i en hengemyr av konsekvenser. Den verste å komme i opposisjon til Gud selv. Jakob peker på det samme som Peter, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For det andre, ha trygghet nok til å være ydmyk. Peter skriver, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» I det gamle testamentet symboliserer Guds hånd to ting. Det ene tukt og oppdragelse, som da Guds hånd slo egypterne, eller Guds hånd lå tungt på David da han levde i uoppgjort synd. Det andre Guds frelse eller utfrielse, som da han førte ut folket sitt fra landet Egypt med mektig hånd. Jeg forkynner ikke denne ydmyke holdningen med en selvsikker tone, for jeg kjenner noen av Jesu venner som føler at Gud virkelig har ydmyket dem med en tung hånd. Det kan ha vært ved sykdom som de har selv, eller ved at barna lider vondt. Hvorfor hører ikke Gud de inderlige bønnene? Hvorfor skynder han seg ikke og griper inn, slik at det blir en løsning? Hvorfor skal vi som bekjenner Jesu navn og vitner om Guds godhet, oppleve at Gud virker ufølsom eller langsom med å svare på bønnene våre? Det blir fort flere hvorfor-spørsmål enn noen av oss kan svare på. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å holde oss til dette. Herre, du har ydmyket meg, og jeg ydmyker meg under deg, og så regner jeg med at du kan og vil opphøye meg i din tid. En hjelp å tenke på eksemplene i Bibelen. David gikk i årevis og sang for sauene, men Gud opphøyde ham, så han sang for kong Saul, og nå for hele verden gjennom salmenes bok i Bibelen. Han søkte ikke selv å få en mektig posisjon. Det var Gud som hele tiden opphøyet ham. Gud så til hans hjerte. Der fant han anlegg for både hor og mord, og det fikk følger i livet hans. Men David var likevel mannen etter Guds hjerte, fordi han vendte om, ydmyket seg og fant en rolle som tjener for Herren i sin tid. Du trenger ikke lage reklamekampanjer for deg selv. La Gud foreta opphøyelsen. En skolelærer i Frankrike var svært misfornøyd med en av elevene sine. Han skrev i karakterboken hans, «Han den minste, den spakferdigste, den minst lovende gutten i klassen.» Et halvt århundre senere ble det oppfordret til å kåre den største av alle franskmenn. Folkeavstemningen viste at den minste, den spakferdigste og den minst lovende gutten i klassen ble valgt. Hva han het? Louis Pasteur, grunnleggeren av den moderne medisin.
Da han var 73, ble det proklamert en nasjonaldag til hans ære. Pastør var for svak til å delta i den store festen for ham, men sendte budskapet gjennom sønnen sin: «Fremtiden tilhører ikke erobrerne, men redningsmennene i verden.»

Vi har trygghet nok til å ta imot nåde og hjelp av Guds hånd til å leve uten bekymringer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, sier ordet. Den jødiske humoristen Shalom Aleichem forteller om Jake, en profesjonell bekymringsfyr. Han står sammen med noen venner i en overfylt buss, og som vanlig er han bekymret. En ung mann spør, «Hva er klokka?» Jake nekter å svare, og den unge går videre og spør noen andre. En av vennene hans som reiser sammen med Jake spør, «Hvorfor er du så uhøflig?» Den bekymrede Jake svarer, «Hvis jeg hadde svart ham hva klokka er, så kunne han ha kommet til å spørre meg om hvor jeg skal, og så kunne vi ha begynt å snakke som felles interesser, og så kunne han ha invitert seg selv hjem til meg til middag, og i så fall kunne han ha møtt den skjønne datteren min, og så kunne de ha blitt forelsket i hverandre, og jeg har ikke lyst til at datteren min skal bli forelsket i en ung mann som ikke har råd til å kjøpe seg en egen klokke.» Ja, kast all deres bekymring på ham. Det betyr helt bokstavelig det som står. Kast, som om du vil bli kvitt noe. Det må en aktiv handling til. Av og til kommer bekymringen gjennom mennesker, andre ganger via media, noen ganger ved penger og alt vi eier. Når bekymringene tiltar, øker angsten. Kast det fra deg. David skrev, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. Av og til får vi oppleve det storartede, at bekymringene faller til bakken av seg selv. Hør en liten fortelling. Det var en gang en gartner som en høst skar av en gren av et fikentre og la den ved foten av treet. Noen uker senere vendte han tilbake og fant at alle bladene hadde falt av grenen. Men det var likevel blader på grenen, og dermed skjønte han at bladene faktisk ikke faller av trærne. De blir skjøvet bort av treets livgivende energi, av nye knopper og blader som vokser fram. Det nye livet kaster bort det gamle. Slike undre skjer ikke ved dødelige menneskers innsats, men ved kraften fra en allmektig Gud. Slik også med bekymringene våre. Guds kraft gjør at vi kan kaste bekymringene over på ham. Ja, de fortrenges når vi merker Guds storhet og nåde. Å leve er å våge. Jeg risikerer noe ved å ydmyke meg og legge bort bekymringene. Det heter i et kanadisk dikt av Hugo Prather, som heter «Å risikere». Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske, i det hele tatt leve. Lenket til sine holdninger er han en slave. Han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer er fri, sier dette diktet. Ta den risikoen det er å bøye seg under Gud og mennesker. Ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Sander var større enn de andre guttene i søndagsskoleklassen. Moren hadde vært alkoholmisbruker da han ble født. Som en følge av det hadde Sander ikke så gode mentale evner som de andre i klassen sin. Julen nærmet seg, og søndagsskolen ble enige om å lage et julespill. Siden Sander var større enn de andre, ble han valgt til å være verten i herberget. Denne mannen var jo på en måte skurken i juledrama. De oppmuntret Sander til å være så brysk og avvisende som han bare kunne. Kvelden kom da juledramaet skulle fremføres. Maria og Josef kom til Betlehem, de dro bort til herberget og banket på døren. Sander åpnet og sa, «Hva vil dere?» Josef sa, «Vi trenger et rom, et sted å overnatte.» «Da må dere finne et annet sted, det er ikke plass her.» Josef sa, «Men min hustru venter barn hver dag som helst. Er det ikke noe sted vi kan være, så vi får ly fra kullen?» «Nei», sa Sander, «det finnes ikke noe rom her.» Men så ble det plutselig stille på scenen. Det var et slikt pinlig øyeblikk som oppstår når noen har glemt replikken sin. Fra et sted bak teppet kunne det høres en som hvisket, «Forsvinn!» Sander skulle ha sagt det, men av en eller annen grunn var det stoppet opp for ham. Etter at han hadde blitt hjulpet i gang, sa han endelig, «Forsvinn!» Men da han hadde tenkt seg litt om, og Josef og Maria snudde seg for å gå, sa Sander, «Vent litt, vent litt, dere kan få rommet mitt.» Lederen for spillet rev seg i håret, for nå var jo hele opptrinnet ødelagt. Men var det virkelig det? Kanskje Sander mer enn andre hadde grepet poenget med julen. «Du kan få rommet mitt. Det gjelder å slippe ham inn.» Jesus sier gjennom hendelsene i julen, «Du kan få livet mitt.» Ja, Gud sier gjennom det hele, «Dere kan få meg selv. Jeg kommer selv og frelser dere. Jeg gir min egen kjære sønn som bror og frelser.» Har vi plass til ham? Det måtte en tilbakestående gutt til for å understreke dette viktige poenget. Jesus sier selv at han ikke er kommet for å frelse de mektige og selvsikre, men de umyndige, de som er villige til å bli som barn. Det var ikke mange som ventet på Jesus som Messias da han kom ved begynnelsen av vår tidsregning. Men det var noen. Lukas evangeliet forteller om to, Simeon og Anna. De er ikke gjengitt på mange julekort, men de spiller en viktig rolle i juleevangeliet. De var våkne for at Messias skulle komme, og de sto klar til å ønske ham velkommen. Om Simeon forteller Bibelen at han var en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst. Han var altså opptatt av å få trøst, for folket hadde vært i en vanskelig tid. De led under okkupasjon og urettferdighet. Betegnelsen Israels trøst og Messias var elsket blant jødene på denne tiden. De trengte trøst. Jeg tror det er en av de store lengslene i dag også. Trøsten er en av Jesus' store gaver. Han oppfyller løftet fra profetien. «Trøst, trøst mitt folk», sier deres Gud. «Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Dette julebudskapet gjelder også deg som lytter nå, som trenger trøst for noe som er vanskelig i livet ditt. Din skyld er betalt av Jesus. Simeon tok imot Jesus som trøster og som forløser. Gutten Sander gjorde det pinlig under julespillet, men han hadde grepet det viktige. «Du kan få rommet mitt.»

Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Å bryte opp og dra av sted er nødvendig for mange ting her i livet. Vi må ut for å arbeide. Vi må av sted for å treffe folk. Et afrikansk ordtak sier, «Den nye kommer ikke til ham som sitter, men til ham som reiser.» Og et annet afrikansk ordtak sier at «Den som ikke drar ut i verden får ingen erfaring.» Men nå ligger det ikke noen automatikk i dette med å reise. Predikanten Spurgeon sa at «Hvis du sender et esel ut på reise, så kommer det ikke igjen som en hest.» Vi blir ikke nye personer ved å reise jorden rundt. Men likevel er det sant, det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Det synes jeg er tydelig når jeg leser om alt det som skjedde den første julen. Tenk først på at Jesus dro av sted fra himmelen for å komme til jorden for å frelse oss. Han var lik den evige Gud. Han levde i himmelens slott. Der finnes det ikke noe vondt. Bare godt. Himmelen har bare glede innenfor veggene. Men for Jesus var én ting vondt å tenke på, at verden var i en fortapt tilstand. Jesus visste at synden hadde kommet inn i verden og skapt mye fortvilelse. Derfor sa han til Gud, «Kan jeg være med og berge og frelse de menneskene som vi sammen har skapt, så er jeg villig til å stige ned, bli et menneske og lide en straff i stedet for menneskene.» Så laget Gud en kropp for ham. De fant en tid som var passende, en tidens fylde. De fant et sted og en kvinne som var villig til å bli mor for Jesus. Og så lot Jesus seg føde i Betlehem i en stall og en krybbe. Det ble jul fordi Jesus brøt opp og dro av sted. Men det var også andre som foretok et oppbrudd. Maria og Josef dro av sted til Betlehem. Slik ble skriften oppfylt. Det er faktisk ganske merkelig. Gud satte hele verden i bevegelse for å bringe Maria og Josef til Betlehem. Alle måtte reise til sin by, enten det passet eller ikke. Reisen måtte de betale selv. Ta seg fri fra alt arbeid. På denne måten ville keiser Augustus bevise og styrke sin makt. Han skulle vifte med et stort, samlet innbyggertall i det store verdensriket og effektivisere skatteinnkrevingen. Men Gud viste makt på sin måte. Hele verden ble satt i bevegelse med det ene målet at Jesusbarnet skulle fødes akkurat i Betlehem. Det hadde jo profeten Mika forutsagt. Derfor var det så viktig at skriften skulle oppfylles. Reisen ble slitsom uten tvil. Den kunne ikke vært lagt til et mer upassende tidspunkt når Maria var gravid. Maria og Josef skjønte knapt hvorfor det måtte skje. Senere dro de nordover i landet og bosatte seg i Nazaret. De følte nok ikke Betlehem som sin by. Men det viser hvordan Gud våker over ordet sitt for å fullbyrde det. Det ble jul fordi Maria og Josef dro av sted. Men det var også noen andre som brøt opp og dro av sted. Englene dro av sted til jorden for å fortelle om at Jesus var født i Betlehem. Englene er omkring oss hele tiden. Det står ikke lite i Bibelen om englene. De er som tjenende ånder som skal hjelpe, støtte og gripe inn. Vi ser dem ikke, og det er ikke alltid så moderne å snakke om dem. Men de er nær også nå, usynlig til stede. En sjelden gang trer englene fram. Gud ga dem lov til å vise seg for gjeterne på Betlehems utmarker, der dyra gikk og beitet. Så fikk englene fortelle til de aller mest fattige og foraktede om at Jesus var født like ved dem. De var heldige som fikk høre det aller først, og de var heldige som fikk fortelle de gode nyhetene. Det ble jul fordi englene brøt opp og dro av sted. I juledramaet var det også andre som brøt opp og dro av sted. Gjeterne dro til Betlehem for å se om ordet fra englene stemte.
Det är ett fint träck vid getterna. De sa, la oss gå in till Betlehem för att se detta som har hänt och som Herren har kungjort oss. När Gud säger något ska vi kunna ta han på ordet. Har Gud lovat något vill han helt säkert uppfylla löftet. Då han lovade att Messias skulle bli född i Betlehem blev det verkligen slik. Då änglarna sa det samma till getterna kunde de kontrollera att det stämte. Därmed drog de. Jag kan gott tänka mig att de närmast löp, så glada och spänta var de. Jo, de fant Maria, Josef och det lilla barnet. Allt var slik som det var blivit sagt till dem, och nu kunde de fortälla till Maria och Josef det som änglarna hade fortalt. Det blev jul för de getterna bröt upp och drog avsted. Men enda en gruppe människor var på reise i julen. De vise män kom helt från östen för de hade sett en märklig stjärnekonstellation. De var experter i stjärnetydning. Antagligen kom de helt från Babylon, ett gammalt center för astrologi. Det ligger mitt i det nuvarande Irak. Kanske vismännen egentligen längtat efter något mer av lys och sannhet från Gud än de kunde få från stjärnetydning. Så ledet Gud hedninger på denna märkliga måten. Det lyder i julesangen, stjärnen ledet vise män till den Herre Kristus hen. Vi har åg en ledestjärne, och när vi den följer gärne, kommer vi till Jesus Krist. Denna stjärne lys och mild, som kan aldrig lede vill, är hans guddomsord det sanne, som han lot oss åpenbare till att lyse för vår fot. Det blev jul för

og så dra av sted dit hvor jeg vil ha deg. Der skal du gjøre tjeneste med å fortelle om Jesus for dem som ikke har hørt. Noen hørte kanskje det som står i sangen. Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn. Du må legge verden bak deg, men du skal styrkes i mitt navn. I sin tid var det noen misjonærer som kom hit til Norge for å forkynne. Det sies gjerne at det var Olav den Hellige som kristnet Norge. Men det var nok heller kristne handelsmenn, prester, misjonærer og slaver som kom. Det ble jul i Norge, fordi noen brøt opp og dro av sted. William Carey het en skomaker i London som opplevde et kall til å dra til India som misjonær. Etter en tid reiste han seg i en forsamling av prester og foreslo at de skulle danne et misjonsselskap. Men han fikk høre, «Sitt ned, unge mann. Når Gud har behag i å omvende hedningene, så vil han gjøre det uten din og min hjelp.» Carey dro ut likevel, og det ble til stor velsignelse. Mange fikk han med seg etter hvert. Det ble jul i India fordi noen brøt opp og dro av sted. Hudson Taylor het en mann som dro til det indre av Kina og blant annet inspirerte de første misjonærene fra den norske Kina-misjonen. Hudson Taylor sa om kallet sitt, «Gud sa til meg, jeg skal nå forkynne evangeliet i Kinas innland, og dersom du vil gå med meg, så vil jeg gjøre det gjennom deg.» Det ble jul i Kina fordi noen brøt opp og dro av sted. En misjonsleder har sagt at det er den viktigste beskrivelsen av misjonærenes livsstil, de to ordene «gå ut». Misjonærene er kalt til stadig å være i bevegelse. De skal leve etter det ordet som er skrevet i Hebreerbrevet, «Vi har ikke et blivende sted». Misjonærer skal alltid holde seg klar til oppbrudd og innsats på nye steder. Dette er viktig for enhver misjonsstrategi. I den engelsktalende verden snakker de om regions beyond, det vil si landet på den andre siden av det som allerede er vunnet. For en ekte misjonær er dette det egentlige interesseområdet. Apostelen Paulus satte sin ære og glede i å forkynne om Jesus, der navnet hans ennå ikke var nevnt. Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Også i dag kaller Jesus til oppbrudd ut av de dype julsporene på vei til mennesker. Kanskje Gud har et spesielt kall til deg, muligens ikke til å dra til et annet land, men å krysse en grense. Bryte en barriere, gå, reise til, skrive til eller ringe til noen som er et stykke unna. Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Den gode hyrde, se han går inntil han funnet har sitt får, har det bak hegnet inne. Og la oss flittig gå med ham og lokke på de kjære lam, som løper om i blinde.

0: altså gjør seg lik med oss i alle ting, står det.
1: Ja, det er sånn at samanlaget sin kommer på her sitt av hos da, nå da, tjøtjo.
0: Prøv de alle ting i vår liv, egentlig.
1: Ja, det er gjerne noen båte er sin min enlig misse.
0: Og jeg tenker det at, var det nødvendig for Guds sønn?
1: Nei, ikke sånn, det er Aslas Ipmila bærene.
0: Ja, Guds ord sier det at det var nødvendig.
1: Ja, Ipmila satt i selke nå at det var leid Aslas.
0: For som skulle han kunne sona verdens synd?
1: Ja, nå at det sånt det satt i så på henne ilmi, på henne suttet.
0: Så måtte han være et sant menneske.
1: Det følte i leke sånn og det dårte ånden.
0: Han kunne ikke gjøre det som Gud.
1: Som i satten kan takke noe med Ipmil.
0: Et menneske måtte gjøre soning for Gud og for våre synde.
1: Ja, ja, og da han måtte veldig takke såpet hos Ipmil inn, ja, og det siste.
0: Og våre synde.
1: Ja, ja, min sotto i dit.
2: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Hvorfor har jeg det så vanskelig? Ofte skjer det ting i livet vårt som vi ikke kan hjelpe for. Eller vi tar feil valg som fører galt av sted. I Bibelen møter vi sukket fra en som har det vanskelig. Jobb 3:11. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født? Sterke ord. Og kanskje mange mennesker kan kjenne seg igjen i slike tanker også i dag. For vi ser mer og mer i vår tid at mennesker får det så vanskelig at de orker ikke å leve. Det kan være mange ting som fører ut i vanskeligheter. For noen er det dårlige venner. En ble lokket med på ting som virket spennende og utfordrende, og så mistet en kontrollen underveis. Dette er ofte situasjonen til de rusavhengige. Ingen tenkte det skulle ende slik da de tok den første hasj-sigaretten, eller det første glasset med alkohol. Mange offrer, både liv og helse og familie og alt. Mange offre for vold har det ondt i årevis, og mange barn og eldre lir i samfunnet vårt. Men hør hva en sanger sier. Så mørk er ei natt, så hår er ei nød, at Jesus ei hjelpe formår. Mitt lys og mitt liv i mørke og død, den samme i dag som i går. Det er noen vers skrevet av Lina Sandell, som selv så at faren druknet, men som har gitt oss en sangskatt uten sidestykke i sangboken, og som synges til trøst og hjelp for mange. Gi vanskelighetene dine til Jesus. Han kan gi deg gode løsninger. Han vet hvorfor du ikke døde i mors liv. Ditt liv er verdifullt for ham. Ja, du er ønsket og villet og elsket av han. Så slipp han inn i mørket ditt, i det som er tungt, og la han få lov å vise deg at du er verdifull.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blade litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir sagt at i vår tid har vi tre avguder. Størrelse, støy og fart. Men den som vil ha med Gud å gjøre, kan med fordel søke de motsatte idealene. Det som er smått, og stillhet og ro. Vi kommer nærmest Gud når vi blir stille, går inn i det lille og venter på Gud. Å vente, kan det være et ideal og en verdi? Alle har vi stått og ventet på en person vi hadde avtale med, og så dukker han ikke opp. Eller vi kan med bekymring vente på et barn. Har det skjedd noe forferdelig? Et fransk ordtak sier underfundig, mens vi lar en person vente, vil han tenke på alle våre feil. Kan det virkelig være en positiv verdi å vente? Ja, og da aner vi kanskje en verdi som er blitt borte for oss på veien. Det å lære å vente på det gode, det å vente på Gud, at han skal gripe inn. Ventetiden er ofte en læretid. Mens vi venter, kan vi bli ledet, utrustet, korrigert og belønnet. En har sagt at bønnene våre ofte ligner på spøken som småbarn driver med. De ringer på døra, og så løper de. Vi banker ofte på Guds dør, og så skynder vi oss videre uten å vente på svar. Nå behøver ikke det å vente bety at vi sitter ned og er passive. Vi kan være virksomme i ventetiden. Vi kan fortsette å be i ventetiden. Å tålmodig vente på Gud, og uten stans rope på Gud, er ikke inkonsekvent. Et gammelt ord for å vente er å bie. Også i ungdomssanger gjengis denne versjonen av bibelordet: «Bi på Herren, vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Be til Gud, din himmelske far. Be frimodig, du skal få svar. Bi på Herren, vær ved godt mot.» Å vente er den hardeste leksen i Guds lærebok, er det sagt. Kanskje har du lengtet og ønsket og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør du i hvert fall ikke låse deg til ett svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren: «De sier ikke hva hjelpen skal hete. De overlater til Gud å døpe og navngi den.» Den som venter tålmodig, kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kunne håpe og tro. «Vente og tie på Herren og bie» har vært som et motto for mang en kjempe i Guds rike. Profeten Mika sa: «Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» Og i Jobbs bok står det så trøsterikt: «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.» Profeten Jeremia fikk den kanskje aller vanskeligste tjenesten noen profet fikk. Hans erfaring var: «Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse.» Han sa ikke at det var lett å vente, men det er godt og kan gjøre godt å måtte vente. I en bibelsk salme står det: «Vær ved godt mot, la hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Og i en nyere salme heter det: «Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd, til en gang hvert hvorfor får svar.» Alt kommer til den som forstår å vente.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene vil han kanskje aldri

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 10. september. Bildet kan fornyes. Vincent van Gogh kjøpte speil og brukte seg selv som modell for mange av maleriene sine. Rembrandt laget også en mengde selvportretter, visstnok over 100. Enhver kunstner henter inspirasjon fra sin egen sjel og sine egne inntrykk, enten det bilder, musikk eller litteratur. Dermed gjør vi ikke noe annet enn hva Gud selv gjorde, da han skapte menneskene etter sitt eget forbilde. Det bildet kan bli skadet, men det er der stadig, og det kan alltids repareres. Det må Gud selv gjøre, og det vil han gjerne. Apostelen Paulus skriver noe mystisk om dette, at de som vil være Guds barn er formet etter Gud som modell. Vi kan lære Gud bedre å kjenne, og dermed bli mer lik ham. Dere, sier Paulus, har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Kolosserbrevet 3:10.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbares for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skaperverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og Frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da blir Gud åpenbart i kjød, da blir Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelse. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og få del i den, uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss, om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Er det noe mer som åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig, for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noen levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.»
2: Kort til slutt, Jørni, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus, og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds ånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og fremtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli for evig frelst når han en gang skal åpenbares.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. september. I Johannes evangeliets første kapittel og den 29. vers leser vi: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Rosenius sier: Døperen Johannes var den faderen hadde sendt i forveien for å peke ut sønnen og forkynne hans gjerning for verden. Og dette er ordene Johannes roper ut i hellig glede når han får se Jesus første gang komme mot seg. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette er selve kjernespråket om Kristi egentlige gjerning på jorden. Et budskap som burde få alle klokker til å ringe når det ropes ut til menneskene. Et kjernespråk som synges ut over hodene våre når vi kneler ved alteret for å motta Jesu legem og blod. Da hører vi tre ganger gjentatt: O du Guds lam som bærer bort verdens synder. La oss da nøye granske dette dype budskap. Lammet, eller Guds lammet, heter det egentlig i grunnteksten. Når Johannes i denne bestemte form taler om lammet, har det helt klart henvisning til alle de lam som er blitt offret i den forbilledlige gudstjenesten i Israel. Og bibelsitatet minner oss særlig om påskelammet, som var det mest særmerkte blant alle ofringene. Hvert år ble det offret et lam i hvert hus rundt om i hele folket. Men når Johannes her ikke bare sier lammet, men Guds lam, som bærer bort verdens synd, må vi tro at han særlig har tenkt på Jesajas 53. For der finner vi ikke bare ordene, men også selve budskapet i disse ordene. Der sies det ikke bare at Kristus skulle være lik et lam som blir ledet bort for å slaktes, slik en sau tier for den som klipper det. Slik åpnet han ikke sin munn, men også at han skulle bære verdens synder. Der finner vi de dyrebare ordene: Vi for alle vill som får, vi vendte oss til hver sin vei, men Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre: Han bærer deres misgjerninger. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ligger på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alt dette legger Johannes i disse korte, men rike ordene i det han peker på Jesus og sier: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Kanskje noen undrer seg på om dette virkelig kan ha skjedd, når vi fremdeles stadig ser hvordan synden herjer i verden, når vi kjenner hvordan den stadig ennå bor i oss selv. Men da skal vi huske at her tales det om noe som tas bort gjennom et offer. Mens de forbilledlige offringene bare skildret at skylden og straffen for synd ble tatt bort, eller flyttet fra det skyldige mennesket over på offerdyret som ble ført fram, og som da også ble slaktet, Hos Jesaja ser vi däremot klart profetisk om Guds lam. Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre, han såret for våre overtredelser. Straffen ligger på ham. Men verken i disse skriftstedene eller i de forbildelige offerhandlingene ligger det noen antydning om at syndens smitte skulle bli tatt bort fra det syndige mennesket. Det sies altså bare om straffen, at den ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Hebreerbrevet sier det samme, at hvis offeret virkelig tar bort syndene, skal vi ikke lenger bære dem på samvittigheten. Som et bevis på at de levittiske offrene ikke tok bort syndene, sies det her at de som offret fremdeles bar på syndene i sin samvittighet. Skal vår samvittighet ha frihet fra syndene, er det en forutsetning at vi nå virkelig vet og tror hva dette Gudslammets offer har utrettet. Her blir det virkelig spørsmål om vår tro. Det mangler ingenting i Kristi fullbrakte verk. For uten tvil har Guds lam med sitt offer tatt bort verdens synder. Hvis vi da fremdeles selv bærer våre synder, og ikke har fred og frihet i vår samvittighet, ja, så er hele feilen at vi ikke tror det Gud har vitnet om sin sønn, at han kastet alle våre synder på ham. Og her skal vi se hva tro virkelig er, men også hvor fordømmende stor synd vantroen er. Med dette klart for øye, er troen ganske enkelt å holde det for sant at Guds lam bærer verdens synd. Eller som Jesajas ord lød, at Herren kastet alle våre synder på ham. Å ha vår fulle frihet fra syndens skyld og dom overfor Gud og i vår egen samvittighet avhenger av så enkel en sannhet som denne, at hvis noe blir tatt bort fra et sted og lagt på et annet sted, ja, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Hvis dine synder er lagt på Guds lam, så ligger det ikke lenger på deg. Har Herren Gud kastet, tilregnet og fullbyrdet dommen over dine synder på lammet, så står det ikke fremdeles på din regning. Det er ganske riktig, du som har gjort synd og brutt Guds lov. Men når Herren Gud i sin store barmhjertighet har tatt den fra deg og kastet den på sitt lam, vil han så visst ikke tilregne deg de samme syndene. Dette har Luther disse trøstens ord om. Herren Gud sa: «Jeg vet syndene dine er for tunge å bære for deg. Derfor vil jeg legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tror du dette? For når du gjør det, er du fri fra syndene.» Synden har bare to steder den kan være. Enten er den hos deg og henger tungt over hodet ditt, eller den er hos Kristus, Guds lam. Hviler den på dine skuldre, er du fortapt. Men hviler den på Kristus, er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil. Om syndene bare blir liggende på deg, var det etter lov og rett. Men av nåde er de kastet på Kristus, Guds lam. Hadde det ikke vært slik, og Gud ville gå i rette med oss, var vi evig fortapt.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flommen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola

Vi kommer til siste program i serien for bergpreker, og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter vi her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sand er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en nokså like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik: Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig fra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter dem. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forhold er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nokså like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nokså like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer oss ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læreren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg. Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind, forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke de som hører mine ord,
det står ikke bare det. For det er det mange som gjør, men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører, når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang ei unge sigøynerjente, og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sitte og se på når han malte, og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag satt og så på. Det hette Kristus på korset. Hun satt og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun, han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren, han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte, «Mener du at han døde for deg også?» Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke, «Her står jeg og maler en stor mann, og kjenner ikke engang den mann jeg maler.» Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinjen og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekk, og som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personligt, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den personen han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste person som hadde levt. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilgrims vandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si, «Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der», og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekk og bære enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirke, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
på hvordan de har levd, eller hvor mange ganger de har vært i kirka, eller at de er døpt, eller at de ikke er verre enn andre mennesker, eller hvor mye de har gitt til gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skylles bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående, og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod, Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette, flyttet inn i bergpreiken og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds sønn, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi dere noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting og gjøre det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega, og etter at han døde fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale hver vega, en forskjellig tale hver vega i 25 år, helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker, som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når bredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var trista vakne og begynte å skjønne hva det hele dreide seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra gamle samente hele sitt liv, og kunne dele av det utenatt, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annen hver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss, og hefte «Du er den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det stor mangel på informasjon. Og vi glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justen Sett, som går igjennom Jesu 5 misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette kjernen i Jesu 4. misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som budskapet de sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette forankret i skriftene og en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de 6 versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka De siste folkegruppene omtaler som Jesu 4. misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet.» Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det svært lite som egentlig svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg en av de som liker å se etter nyanser, og som lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres. Nemlig synd og nåde. Synden svart, og nåden hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte, men så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok. Det et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir.

0: Det kostet Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som alt for mange mennesker enda ikke har fått høre. Mer enn 3 milliarder mennesker i verden, det vil si mer enn 40% av verdens befolkning, tilhører folkegrupper som fortsatt er unådd av disse gode nyhetene. Om frelse i Jesu nåde for dem som omvender seg fra sine synder og tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets 3 avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye. Akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde, en visdomskilde, som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i erme. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disipler var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Jostein Seth, ja, han var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

En ung soldat hadde vakttjeneste ved hovedinnkjørselen til en militærleir. Han hadde en klar ordre. Ingen bil kunne slippe inn hvis den ikke hadde en spesiell oblat på frontruta.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En stor militær bil kom kjørende med en general I baksetet. Soldaten ropte, «Stans! Hvem det?» Sjåføren, en korporal, svarte, «Det general Wheeler. Dessverre, jeg kan ikke slippe deg inn. Du nødt til å ha en oblat på frontruta.» Generalen sa, «Kjør inn.» Vakten sa, «Nei, stans! Dere slipper ikke inn. Jeg har ordre om å skyte hvis noen prøver å kjøre inn uten oblat.» Generalen gjentok, «Kjør!» Vakten gikk bort til bilen og sa, «Unnskyld, herr general, jeg har ikke erfaring med dette. Skal jeg skyte deg eller sjåføren?» «Nei, hvem kan ha nok erfaring med å drive krig? Men noe av det viktigste å skjønne hvem som venn og hvem som fiende. Og hvordan tenker fienden? Hva målet hans? Hvilken taktikk bruker han?» Dette apostelen Peter opptatt av I det han nærmer seg slutten på sitt første brev. Peter går rett på sak og identifiserer fienden, 1. Peter 5, vers 8-9. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste I troen. For dere vet jo at deres brødre rundt om I verden må gå igjennom de samme lidelser.» Når Peter bruker ordet motstander, setter han tingene på plass. Djevelen ikke på vår side. Han hverken en venn eller lekekamerat, slett ikke et vesen jeg spøker med. Han min fiende. Han forakter meg, han hater det jeg står for, han en far til all løgn, han fyrsten I alt mørke. Selve ordet djevel betyr anklager eller baktaler. Ifølge åpenbaringsboken 12:10 anklager han oss dag og natt. Ikke bare anklager han oss innenfor Gud, han anklager oss overfor oss selv. En masse av de negative tankene du går og bærer på kommer fra djevelen. Han anklager, kaster skyld, gjør deg skamfull og motløs. Hvordan arbeider han? Han går omkring, står det. Han lusker rundt og jobber I det skjulte I skyggelandet. Han trekker ikke oppmerksomhet mot seg selv. Samtidig han en brølende løve. Han høres, men sees ikke. Løvebrøl skaper skrekk. Han elsker terror. Han søker noen han kan oppsluke, står det. Sett inn ditt eget navn I stedet for noen, så skjønner du hva han har I tanke. Han vil plage oss og har en forferdelig appetitt. Når vi alene over lengre tid, når vi uforberedt, da slår han til. Jeg tenker ofte på hvordan djevelen lurer oss. Vi flinke til å finne andre ord for djevelens ondskap. Svært mange av dem som dømmes for mord, voldtekt eller mishandling, de havner ikke I fengsel, men I helsevesenets omsorg. For vi I dag tenker så lett at dette jo helt syke handlinger. Friske mennesker gjør ikke syke handlinger, altså gjerningsmannen syk. Ja, og slik så tenker vi I ring, og vi lurer oss selv I det moderne samfunnet. I hvor stor grad opererer djevelen bak det vi setter pene og pyntelige navn på? I større grad enn vi klar over, jeg redd. Peters første ord I avsnittet sier oss hvordan vi skal reagere. Vær edrue, våk. Djevelen liker ikke forkynnelse som denne. Han vil ikke avsløres. Han vil ikke ha bildet av seg selv I avisa. Han liker ikke at sannheten overskygger løgnen og at folk får skikkelig greie på ting. Han trer gjerne frem gjennom alskens religiøsitet, engler og krefter. Han kan opptre som god hjelper inntil han får makt over mennesker. da viser han sitt sanne ansikt.

Vær edru, ikke tynget av noen slags beruselse. Du et aktuelt bytte for rovdyret. Han har stor makt og intelligens. Han assisteres av en gjeng onde ånder som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Vi skal ikke bare fleipe om ham, overse ham eller undervurdere evnene hans. Vær beredt, vær åndelig våken. Vi skal ikke tilbe ham, men vi skal ha respekt for ham. Det hører med til edrueligheten at vi ikke ser ham i alle ting. Noen ser en demon bak hvert hushjørne og gir djevelen skylden for hodepine, fartsbøter eller høye matpriser. Djevelen kan stå bak sykdom, men vi har ikke noe bud om å drive ut demoner fra verkefingrer eller ubetalte regninger. Vi må korrigere våre oppfatninger med Guds ord. For Bibelen forteller at Jesus mange ganger tok opp kampen mot onde ånder. Han skjelnet mellom demoner og sykdom. Og han var nok vel kjent med småskrøpelighetene vi sliter med. En kvinne snakket om sin neglebitedemon, og en mann snakket om sin grådighetsdemon. Når vi kaster skylden på djevelen for alle vanskeligheter, så kan det være at vi prøver å flykte fra å ta ansvaret i våre egne liv. Nei, ta det rolig og tenk sunt. Men vær beredt, akkurat som at du tar dine forholdsregler mot innbrudd i huset. Stå ham imot, faste i troen, skriver Peter. Du skal hverken rømme i panikk eller invitere til kamp. Men du skal ikke være redd for ham heller. Du er beskyttet av ham som er seierherren, den eneste som har overvunnet den onde, Jesus Kristus. Vi kan ikke bekjempe djevelen i egen styrke, men ved å være faste i troen. Se hvordan Jesus seiret over den ondes angrep i ørkenen. Jesus sto fast på Guds ord og siterte det for djevelen. Bare det levende og virkekraftige Guds ord er sterkere enn den onde. Derfor er det så godt å ha lest så mye i Bibelen at du kan huske viktige ord når du kommer i situasjoner når du blir angripet. Så nevner Peter at vi, foruten fasthet i troen, har en tilleggsressurs å tenke på alle brødre og søstre som opp gjennom historien og i forskjellige land i dag må stå imot djevelens angrep. Vi rekker hverandre hendene i forbønn og oppmuntring over hele jorden. Det er en trøst å vite at vi ikke står alene. Likevel er kampen slitsom og utmattende. Når djevelen har infiltrert det hellige, lammet kristne fellesskap og satt aktive troende ut av spill, ja, så er det vel knapt noe som kan slite på oss som det. Da kan vi hele tiden holde opp for oss den gode nyheten at Jesus har overvunnet den onde. Paulus skrev, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Efeserne 6:10. Når vi har på oss Guds fulle rustning, så kan vi holde stand. Her har vi frimodigheten. Religiøse mennesker som prøver å kjempe mot den onde, har ikke kraft til å stå imot. Men når en kristen har tatt på seg Guds komplette rustning, fremfor alt Guds ord, åndens sverd, så er vi uovervinnelige.

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken, det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapitlet i Lukas evangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken, og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg, og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søsknene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv, og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag. Og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel,
skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. «O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå.» Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyds sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue, Frederika, med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet, ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men ca. 1,5 år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet og bærer den svenske stats fredningsmerke, de 3 løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil. Det betyr verdenstreet. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården. Og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, «Ingen er så trygg i fare». Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, «Åndelige dugdråper» fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor hun også var i stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som er både personlig
og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen så trygg I fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger. Og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

En lørdag kveld I 1847, på en prestegård I Midt-England, gikk døren fra prestekontoret opp, og inn I stua kom den 53 år gamle presten, Henry Francis Light. I hånda holdt han et ark med en sang, som han nå ga til datteren. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose, og skulle dagen etter holde sin siste preken. Nå skal du få høre hvilken sang dette var.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Lukas evangeliet i kapittel 7, og vi leser versene 11-17. Jeg har kalt dagens program «Livets tog, dødens tog». Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til, og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet kom ut om han, i hele Judea og i hele landet der omkring.

Høsten 1998 gikk det en programserie på NRK Fjernsynet, som ble kalt «Ja, vi elsker». Programserien var ledet av trønderen Tore Strømøy, og opplegget for programmet var følgende. To forskjellige, mer eller mindre kjente personer ble tauet inn i studio. Her fikk disse to møte hverandre for åpent kamera. Noen ganger kunne disse personene være kjent for hverandre fra tidligere. Andre ganger kjente den ene personen lite til den andre. Men når to mennesker møter hverandre på denne måten, er det ofte spennende og fine ting som kan skje. En kveld midt i september fikk to langrennsløpere møte hverandre. Den ene var olympiamesteren og verdensmesteren Bjørn Dæhlie. Den andre var den kenyanske langrennsløperen Boyt. I en bestemt konkurranse hadde denne kenyaneren kommet i mål som siste mann av alle, cirka en halv time etter vinneren av løpet, Bjørn Dæhlie. Og det spesielle i den konkurransen var at Bjørn Dæhlie sto og ventet på kenyaneren Boyt, helt til han var i mål. Denne situasjonen ble tatt fram i programmet, og det var da den kenyanske langrennsløperen ordla seg omtrent slik. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg, da jeg kom. Du blir aldri den samme etter et møte med mesteren.» Og så, i beundring og takknemlighet til verdensmesteren Bjørn Dæhlie, hadde kenyaneren gitt sin nyfødte sønn et meget spesielt navn. Han kalte sønnen for Dæhlie Boyt. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom», slik sa den kenyanske langrennsløperen det. Og slik kunne hun vel også ha sagt det, den moren vi leste om i dagens bibeltekst. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom.» Dette møtet, mellom en sørgende mor fra Nain og mesteren fra Nazaret, det skulle sannelig også prege hennes sønn for resten av livet, enda mer enn tilfellet var med Dæhlie Boyt. Det er et rystende, nesten hjerteskjærende bilde Lukas tegner for oss i dagens bibelavsnitt. Hør enda en gang på disse ordene. «Da Jesus nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.» Byen det her handler om het altså Nain. Det er et nydelig navn som egentlig betyr ynde eller skjønnhet eller rett og slett behagelig. Men det er verken noe yndig eller skjønt ved det vi er vitne til i det vi her leser. Og det er helt andre følelser i sving enn det vi ville kalle behagelig. Bildet Lukas tegner

utrolig sterkt. En ung mann dør. Bare det i seg selv en tragedie. De gamle må dø. De unge kan dø. Og det var dette som nå hadde skjedd i byen Nain. En ung mann bæres til graven. Hans mor var enke, forteller Lukas. Det gjorde situasjonen enda mer tragisk. Det var altså ikke første gangen hun hadde gått til en grav. En dag hadde hun fulgt sin mann til det siste hvilestedet. Selv var jeg knapt 16 år gammel da jeg mistet far. Og mor, som ble enke i en alder av 47, har siden ofte sagt, «Ingen vet hva det å bli alene før en selv prøver det.» Slike ord forteller om noe forferdelig vondt, og om et grusomt savn. Enken fra Nain visste også noe om dette. Hun hadde selv prøvd hva det var å bli alene. Og som om ikke dette var nok, gutten som nå var død var hennes eneste sønn. En far var jo det trygge punktet på Jesu tid når det gjaldt det å forsørge en familie. Og skulle faren bli borte, ja, så hvilte ansvaret på sønnen. I Nain var faren borte, og det var bare én sønn, men nå var også han vekk. Hvem skulle nå ta seg av henne, som var enke og helt alene? Det er ikke rart at Lukas forteller mye folk fra byen var med henne. Det var et stort dødens tog på vei ut til gravplassen, denne dagen. Det noen tekster i Bibelen som berører oss alle på en eller annen måte. Bibelteksten her fra Lukas 7 en slik tekst. Det ingen av oss, uansett livssituasjon, som en historie som dette ikke aktuell for. Enten på grunn av ting vi har opplevd, eller på grunn av ting som vi om kortere eller lengre tid kommer til å oppleve. Dette en bibeltekst om døden, og hvem av oss har ikke måttet forholde oss til det allerede, kanskje både en og flere ganger? Alle veier fører til graven. Det dette livs forferdelige geografi, slik sa de det i gamle dager. Vi kan like det eller ikke like det, men dette jo til sjuende og sist den nakne sannheten. Alle veier fører til graven. Det dette livets forferdelige geografi. På en eller annen måte vi med, hver eneste en av oss, i et slags dødens tog. Dette store tog av mennesker på vei mot graven. Jeg tror faktisk at det både viktig og godt at vi av og til tenker litt på dette, både du og jeg. Et reflektert og gjennomtenkt forhold til døden, i den grad det går an å få det da, vil være en uvurderlig hjelp til å gjøre riktige valg i livet, og til å stake ut en livskurs, mens vi enda kan det, en livskurs som gjør at livet lykkes. Men dødens tog ikke det eneste toget Lukas forteller om her i det bibelavsnittet vi nå leste sammen i dag. Vi får også høre om et annet tog. Det har jeg lyst til å kalle livets tog. Hør hvordan Lukas beskriver dette. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Dette livets tog på vei til Nain, og i spissen han som en av hans egne disipler siden kalte for livets høvding. Dette toget kom fra en annen by, fra Kapernaum, der Jesus selv hadde bosatt seg som voksen og hadde sin familie og sitt hjem. Hadde vi nå lest de første 10 versene av dette kapitlet, altså her i Lukas 7, så ville vi også fått høre en annen, helt utrolig historie. Vi hadde fått høre historien om hvordan Jesus, bare ved et ord, hadde helbredet tjeneren til den romerske øverstkommanderende i Kapernaum. En mann som hadde vært alvorlig syk, ble gjort frisk av Jesus. I stedet for sykdom ble det legedom. I stedet for å møte døden fikk denne tjeneren møte livet,
nemlig da han møtte Jesus. Dermed det en flokk fylt av glede og jubel, undring og begeistring, som nå på vei mot Nain. Og i spissen for livets tog, han som det største undere av alle, Jesus selv, Guds sønn. Han kalles under, står det i den gamle profetboka Jesaja. Men ingen i dette livets tog var nok forberedt på det synet de nå skulle bli vitne til. Dødens tog på vei ut av byporten i Nain. Og jeg tror ingen i Jesu følge denne dagen kunne unngå å bli berørt av den tragedien de nå så utspant seg like for øynene på dem. Men ingen av dem skulle heller noen gang komme til å glemme denne dagen. Og det som skjedde da livets tog fra Kapernaum møtte dødens tog utenfor Nain. Jeg tror faktisk det finnes et slikt livets tog i verden fremdeles. Et tog som består av de menneskene som vil høre Jesus til, og som hver dag følger han gjennom livet. Det kanskje her du også befinner deg, du som lytter nå. Du hører til i livets tog hos Jesus. Jesus fortsatt med i dette toget, også i dag. Ikke synlig som utenfor Nain, men like levende, like sterk og like god som han alltid har vært. Dermed forteller altså Lukas om et veikryss i denne bibelteksten, om et punkt der de to forskjellige veiene krysset hverandre. Det var det som skjedde utenfor Nain denne dagen. Dødens tog var på vei mot en gravplass. Livets tog var på vei inn i byen. Og så møttes disse to togene utenfor byporten i et veikryss. Hør hva Lukas forteller. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere en slik beskrivelse. Det nesten så en mister munn og mele, og det gjorde de nok også i gravfølge som vi leste om denne dagen. Vi hører ikke at noen av dem sier ett eneste ord. Men tausheten taler, og stillheten roper. Tenk om vi kunne ha vært til stede da de spiste kvelds sammen disse to, mor og sønn. Tenk om vi hadde kunnet sitte her ved bordet sammen med dem, og hørt hva de snakket om, moren, gutten selv, og kanskje den nærmeste familien. Det får vi imidlertid ingen mulighet til. La oss i stedet bli stående litt her i veikrysset, her livets tog og dødens tog møtes, og så prøve om vi ikke kan få tak i litt av det som egentlig skjer. Jeg tror vi kan samle det viktigste i tre helt konkrete ting. Det første vi legger tydelig merke til når disse to togene møtes, hvordan Jesus reagerer i møte med det han ser. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, står det her. Og på denne måten får vi et glimt rett inn i Jesu hjerte. Og det utrolig fint å se hva som bor der inne. For i Jesu hjerte finnes en inderlig medlidenhet, ikke minst med tanke på alle disse som befinner seg i dødens tog i verden. Ordet som her brukes om Jesus, om hans medlidenhet, det sterkeste ordet vi har i hele Bibelen for medfølelse eller medlidenhet. Det så sterkt dette ordet at det i Bibelen bare brukes med Gud som subjekt. Men det denne omsorgen, denne medlidenheten vi altså møter her hos Jesus. En medlidenhet, en medfølelse som bare himmelen i stand til å vise. Og denne Guds medlidenhet har en egen evne til å bli mer enn stemning og følelse. Den omsettes alltid i handling. Det andre vi legger merke til her,
et utrolig eksempel vi får se på Jesu makt. Jesus stanser likfølge. Han går bort til den døde, truer dødens makt og reiser den unge mannen opp fra de døde. Jesus bruker sin egen makt og frir den unge mannen fra dødens jerngrep. Dermed viser Jesus seg å være den de sa han var, livets høvding, herre over levende og døde, seierherren. Det ikke så ofte vi leser i Bibelen at Jesus vakte noen opp fra de døde, men vi har noen eksempler, noen ganske få. Og disse eksemplene viser, når vi legger dem ved siden av hverandre, klarere og klarere. Jesus sterkere enn døden. Den første gangen når han vekker synagogeforstanderens datter, bare 12 år gammel, opp fra de døde. Det skjedde bak lukkede dører, like etter at døden hadde inntrådt. Og dette skulle bli et sterkt vitnesbyrd om Jesus, for de som sto denne jenta aller nærmest. Den neste gangen her utenfor Nain. Da det et helt likfølge, sammen med Jesu disipler og en god del andre, som ble vitne til Jesu makt over døden. Og da skjedde det på begravelsesdagen. Den tredje gangen i Betania. Og så her var det mange mennesker til stede. Da Jesus kom og ropte Lazarus ut fra graven, hadde den døde imidlertid ligget 4 dager i graven. Det må ha vært det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu makt over døden fram til da. Men aller sterkest ble Jesu makt over døden åpenbart på Golgata, den dagen Jesus selv gikk i døden og ble utsatt for de sterke og ødeleggende kreftene som døden alltid har med seg. Men da døden prøvde å sluke Jesus, ble døden selv oppslukt av livet. Og på påskemorgen ser vi det klarere enn noen gang. Jesus herre over døden. Og derfor synger vi det, «Deg være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være, Kristus underlagt.» Det tredje vi så får se her i veikrysset, der livets tog møter dødens tog, dette. Vi får se kreftene som finnes i Jesu ord. Det var ikke mange ordene Jesus brukte her utenfor Nain. Først sa han det til den sørgende moren, «Gråt ikke!» Så lød det ved båren, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» 2 ord til moren. Men de ordene tørket tårene hennes bort. Så 7 ord til den døde, og dermed måtte døden vike for livet. 9 ord til sammen, og så var døden beseiret. La oss bare si til hverandre i dag, Jesu ord fremdeles like sterke og like virkekraftige. Disse ordene gitt deg og meg i Bibelen. Derfor skulle vi lese disse ordene, høre dem og ta Jesu ord til hjertet. For Jesu ord livets ord, også i dag. En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren opp fra prestekontoret. Og inn i stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda si holdt han et ark, der han hadde skrevet 5 vers. Og dette arket ga han nå til datteren, som satt alene inne i stua. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose. Dagen etter skulle han holde sin siste preken for menigheten som han hadde betjent med Guds ord gjennom mange år. Men ingen visste denne kvelden at disse 5 salmeversene skulle bli en av verdens aller mest elskede og aller mest brukte salmer. Bibelteksten Henry Francis Light skulle preke over denne siste søndagen var beretningen om Emmausvandrerne. Og det var særlig noen ord i slutten av denne historien som hadde grepet tak i han. I Lukas 24, vers 28 og 29, står det slik. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre.
men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Også Henry Francis Light nærmet seg byen han var på vei til. Og det var i denne situasjonen han skrev bønnen, som jeg nå har lyst vi skal prøve å samle de tankene i, som vi nå har delt i dag. Kunne ikke også du prøve å gjøre dette til din bønn, i møte med livet og med døden? O, bli hos meg, nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys, driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei, i liv og død, o Herre, bli hos meg. Slike bønner hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet er apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det er snakk om åpenbaring i Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva er det som må åpenbæres for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skaperverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud i større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus Kristus, slik det er kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud, som er hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen i Jesus. Da ble Gud åpenbart i kjød, da ble Guds sønn født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint i 2. Timoteus brev 1, Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, er det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse i Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, er vi ikke i stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og få del i den, uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, i fornedrelse og skrøpelighet, ikke i opphøyelse og herlighet. Som syndere er vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del i det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus er altså et mysterium, noe vi bare kan få tak i ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, i Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner i oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da er, som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss, om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds hånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli evig frelst når han en gang skal åpenbares.

Torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden, og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne, der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landsdag nummer 202, vers 2 og 4.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det som vi skulle prøve å stanse litt for I dag, det fra kapittel 13 I Romebrevet. Hvor vi først har om øvrigheten, og en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik I vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det ikke øvrighet uten av Gud, men de som innsatt av Gud. Efter grunnteksten står det myndighet. Der ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn I samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring I Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker, forpliktet på det som står I Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på I forbindelse med Romerne 2. De som synder

det är hjemme. Barna tillhører hjemme. De tillhører ikke samfunnet. Barna tillhører foreldrene. Og det er foreldrenes sak, og det er deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han er konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det er en viktig side ved det alminnelige prestedømmet. Når vi snakker om det alminnelige prestedømmet, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det er noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som er galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar. Selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemme er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det er en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke om mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at det stille lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utfolde autoritet. Det sier man nå. Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Det er djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Vår vel marxismen er den mest fremtredende. De preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Etter Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den jeg taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn. Det tilkommer øvrigheten å gjøre. Nå skal vi få lest disse 7 versene. Jeg tror jeg vil be en av dere om å lese det. Hvem er det som sitter nærmest meg her oppe? Det er altså øvrighetens oppgave å belønne den gode gjerning. Hvis du gjør det som godt er, skal du ha ros av øvrigheten. For den er Guds tjener deg til det gode, står det. Den er altså satt til å ta vare på det som er sant og rett, og til å Guds vegne og straffe det som er ondt og urett i menneskelivet. Det tenkes jo på det som angår altså samfunnslivet og slik. Nå vet dere at det kan jo tenkes at øvrigheten går utover dette mandat som Gud har gitt dem. Og der har vi et ord av Jesus i Matteus 22, fra vers 15. Da Jesus ble spurt, og det spurte de for å fange ham i jord, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Det var så lurt formulert. For enten Jesus svarte ja, eller han svarte nei, så kunne de felle ham på svaret.

Var godt laget det spørsmålet. Og fariserne da, de hadde formulert og sendt bud til Jesus sammen med tempeltjenerne, sammen med sine egne disipler, sendte de bud til Jesus, og så lot de dem spørre Jesus, slik, er det tillatt å gi keiseren skatt? Hvis han hadde svart ja, så ville han øyeblikkelig stemples som landssviker. Han svart nei, så ville han bli stemplet som oppbygger mot keiseren. Så spør Jesus i stedet, hvorfor frister de meg i hyklere, sier han. Vis meg skattens mynt. Viser han en penning, så spør Jesus, hvis bilde og påskrift er dette? Er det som rett er, det er keiserens. Ja, Jesus, gi deg keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Jeg har lyst at du skal ta en utgangspunkt i det ordet der. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Saken er at et menneske som ikke har gitt Gud hva Guds er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Keiseren, vi kan jo like godt si samfunnet, politikken, ikke minst det siste, en kristens forhold til politikken. Skal en kristen undre seg? Nei. Skal han ikke? Vi har et ansvar i det samfunn vi lever. Og vi skal være lydige mot de foresatte øvrigheter. Det er Herrens eget ord. Det er spørsmålet hvordan vi skal innrette oss for at vårt forhold kan bli riktig. Og da er det Jesus altså sier, gi deg Gud hva Guds er. Og svaret er tydelig i Bibelen, sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Det vil si, gi meg deg selv. Når Gud spør om det, kan det føles som et krav. Det kan føles temmelig hårdt for mange. Men hvis du tenker om, så er det egentlig en kjærlighetserklæring. Se på dette i det menneskelige plan. Så en kan bare spørre ett menneske om å få vedkommendes hjerte, menneskelig sett. Og det er det menneske som en virkelig elsker. Da kan en stille det spørsmålet. Man kan ikke stille det ellers. Halte vel bildet, men dette er i det menneskelige plan. Men når det gjelder på Guds plan, det åndelige plan, så er det klart uttrykk for at Gud elsker oss. Det er en kjærlighetserklæring at Gud ber oss om å få vårt hjerte. Og den siden av saken vil jeg anbefale dere å fremheve når dere kommer inn på dette. Han ønsker å eie oss. Og han har full rett til. Han har skapt oss. Og han har forløst oss fra våre synder. Han har frelst oss. Han har rett til å eie oss. Får Gud vårt hjerte, da får han hele meg, ikke sant? Da får han mitt tankeliv, mitt følelsesliv, og ikke minst, han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer til å avgjøre hva det er jeg ønsker og vil. Ønskemål i livet, og meget annet, hvis Gud får mitt hjerte. Bare Gud som har rett til å kreve det. Gud alene har rett til å kreve min tro, min overbevisning, min samvittighet, min erkjennelse. Ingen annen har rett til det. Gud alene har rett på meg. Har jeg gitt Gud dette, da har jeg gitt Gud hva Guds er. Det er klart, det kommer til å regulere mitt forhold til øvrigheten. Og til politikk, og til samfunnsspørsmål i det hele tatt. Da blir det altså en del av mitt kristenliv, det som står her. Vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. Det blir det, fordi jeg er en kristen.
Og det var slett ikke noe lett ord for de kristne den gang, for husk på, de hadde en diktator som var øverste myndighet i samfunnet, og som var alt annet enn vennligsinnet overfor de kristne. Tenk bare på hvordan det var i Smyrna, hvor alle innbyggerne i Smyrna en gang om året måtte løse et erklæringsbrev på torvet i Smyrna, hvor de skrev under på at de dyrket keiseren, erkjente keiseren som øverste herre og Gud. Det brevet ga rett til å arbeide og ga rett til å kjøpe og så videre. Den som ikke hadde det brevet hadde ingen samfunnsrettigheter. Og så drev de med huskontroll for å finne ut om de hadde det brevet. Et slikt brev kunne ingen kristen underskrive. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Det ser vi av vitnesbyrdene fra den tid. Vi har én Herre, Kristus. Dette kunne ikke blitt holdt. De som da ble oppdaget, nå var ikke kontrollen så fullstendig, så mange kristne de levde, og ingen spurte dem om de hadde den erklæringen. Men de kunne når som helst vente en kontroll. Og kom den kontrollen, så var det bare én ting, det var døden, dødsdom. En sånn formaning som dette, hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter, den blir ikke så helt enkel under slike forhold. Jeg kan si det er to slags øvrighet. Det er øvrighet av Guds nåde, en øvrighet som gir frihet for Guds ord, frihet til å tjene Herren, frihet for misjon, frihet for Guds rikes utbredelse. Og vi har på grunn av det som er skjedd siden reformasjonen, også i de nordiske land, så har vi fått øvrighet av Guds nåde, og vi har hatt denne frihet. Det finnes også øvrighet av Guds vrede, som ikke tillater noe av det som hører Guds rike til. Enten det er øvrighet av Guds nåde eller av Guds vrede, er de kristne forpliktet til å lyde den som øvrighet så langt som dens myndighet gjelder etter Guds ord. Og det er det som blir sagt oss her altså. Etter Guds ord har denne myndigheten som sagt en dobbelt oppgave. Den skal holde orden i samfunnet. Den skal styre og lede så det ikke blir kaos. Og det er øvrighetens plikt å påse at det blir en rettferdig, mest mulig rettferdig samfunnsordning. Det skjer nå ikke alltid da. Enn ikke om vi har en myndighet av Guds nåde, så skjer ikke alltid fyllest for det. Fordi øvrigheten greier ikke. Og når det gjelder diktatorlandet, så vil ikke øvrigheten det. Allikevel, så langt som det er dens myndighet er berettiget etter Guds ord, skal vi være lydige mot dem. Og ikke minst skal vi unngå det som Bibelen kaller det onde. Å sette seg opp imot øvrigheten, det er å sette seg Guds ordning imot. Opprør, opptøyer, voldsbruk kan en kristen ikke være med på, fordi han er en kristen. I dag kristne mennesker blir formant å sette seg opp imot øvrigheten, avskaffe den gjeldende ordning for å få en ny og bedre samfunnsordning, så er det stikk imot Guds ord. Og det er nettopp det vi advares mot. Og den som setter seg mot øvrigheten, han står Guds ordning imot. Og de som står imot skal få sin dom av Gud, nemlig. Vi får altså straff av øvrigheten. Men som dere ser, derfor er det nødvendig å være lydig mot øvrigheten, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens skyld. Og det vil si for vårt Guds forholds skyld. Men på en annen side, så kan vi ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Folk krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland,
og mange andre steds her i verden nå, har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse. Naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det er ingen som får lov å være med og bestemme noe eller ha noen rettigheter i det russiske samfunnet som ikke er rendyrkende marxister. Hvorfor ikke? De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Det krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Det er den som skal bestemme min livsanskuelse. Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Derfor betaler jeg også skatt, står det, for det er Guds tjener, de som nettopp tar vare på dette. Det står der som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Snyte på skatten, undra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det, og ikke ville gjøre det, og så videre, det er å undra seg samfunnsplikter. Det gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, når kristne mennesker i dag kan vi begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land. Det er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavtlønte mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva, de vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men endog, om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Gud så forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunnet.
og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og skjell for seg som kristen i det samfunn som vi lever i. Men når øvrigheten kommer og sier at ikke er lov å forkynne Guds ord, lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Kan jeg ikke bøye meg for. De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense på vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet, men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt, like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, som det blir sagt. Vi hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, sånn, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus. At både han og jeg setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende, eller Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Det er sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Så er du da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle overgi til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Vi tilhører dette riket, som ikke er av denne verden. Dette riket setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men den setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og det vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord. Og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Ikke fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Men sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er jo underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne,
så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, slik som denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Det ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye en annen kristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen, som førte den katolske kirke. Alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare det ekte som overlevde. Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot endetiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen er ikke rett til utdannelse. Han er ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han har ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett. Og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, da, i alle fall. Det er hårde kår, men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel, nei, det ble vel i forfjor, han rapporterte fra Kina og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted. Og de gikk i parken, satt på en benk i parken, eller bak fabrikkveggen, eller hva det var. Og sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre når de ble oppdaget. Han en setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, de er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Det er ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenheng vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Når du hyllet keiseren, så var alt i orden. Du kunne tro hva du ville. Det het at det var religionsfrihet. Og det het også det at når forfølgelsen kom, at det var ikke fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken. Der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Man kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Så skal det ikke mer til. Så blir det streik. Og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så
ville ingen ta opp arbeid igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den mening vi vanligvis tenker på med det ordet. Så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er det liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Jo, hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Men du bekjenner deg til Jesus. Troen på Jesus frelser. Og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske. At det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Og det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går fortapt. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Og merke at folk har gått med forbi, og ikke ville regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noe prestige som den skal ta vare på. Og det vil inderlig anbefale dere at dere må aldri få noe prestige å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som jeg nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt. Jeg har prøvd å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten. Så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker en annen, han oppfyller loven. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Da må jeg selv ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer i bibelskolen har lest for meg. Kjærligheten er nesten ikke noe ondt, så leser de. Det er ikke riktig det samme, det. Hva? Ja? Du hører ikke hva du sier, du. Ja? Jo, det kan jeg vel gjøre. Jeg har bare en time igjen da, nå ringte det. Ja? Ja. Jo, jeg kunne godt gjøre det. Nå kan jeg lese Efeserbrevets 5. kapittel, så ser du det der. Jeg skal gjerne komme inn på det. Takk for det.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Det kommer det siste program i serien for Bergpreken. Og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter meg her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sanden er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verser som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårligt vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet, og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig fra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter de. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forholdet er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nokså like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nokså like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går lik kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet, eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flaumen begynner å grave rundt huset, eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læreren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg.» Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler, går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke de som hører mine ord,
Det står ikke bare det. For det er det mange som gjør. Men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører. Når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang ei unge sigøynerjente, og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sigge og se på når han malte, og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag sad og så på. Det hette Kristus på korset. Hun sad og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun, han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren, han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte, mener du at han døde for deg også? Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke, her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler. Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinja og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekken, som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personlig, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den personen han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta, at han var den beste person som hadde levd. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilegrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si, den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der, og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekken bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirken, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
på hvordan de levd, eller hvor mange ganger de var i kyrkja, eller at de døpt, eller at de ikke verre enn andre mennesker. Eller hvor mye de gitt til gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skyldes bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående. Og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod. Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette? Flyttet inn i bergpreiko og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds sønn, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi oss noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting og gjøre det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt dem 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega, og etter at han døde fortsette de å gi ut hans taler på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans taler hver vega, en forskjellig tale hver vega i 25 år, helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når bredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var tristet vakne og begynte å skjønne hva det hele dreide seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gammeltestamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Vi skal til en åpning lese fra apostelen Paulus brev til Kolosserne, det er andre kapittel, og vers 6 og 7. Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.
1: Og dine på denne lepete, vårste valgte han Kristus, Jesus og Herre, nå var ikke lykke så siste. Hvor de løper råttes noen jo bare raka to og bettet så siste. Ja, åsko siste, nannu sin, takk og jo og bettet. Nå hvor de løper håpet toen, rykk i sin dam siste, gittal og seg Gud.
0: Her får vi høre om kristendom for fidere kommende.
1: That's what you make all that

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En betydelig kristen leder og forfatter i USA heter Rick Warren. Flere av bøkene hans utgitt på norsk, og han opptatt av at den lever med en mening, plan og hensikt for livet. Rick Warren valgt til rådgiver og prest for president Barack Obama i USA. Ved nyttårstid kan enhver av oss komme til å tenke på hvordan vi prioriterer, og hva som meningen med livet. Jeg har lest en artikkel av Rick Warren under overskriften «Gud ser etter hellige mennesker som han kan bruke», og jeg gjengir gjerne noe av det som ligger Rick Warren på hjertet. Gud vil gjerne velsigne og hedre mennesker på spesielle måter. Han ser etter personer som han kan bruke, slike som ønsker å være hellige, sier pastor Rick. Den som ønsker å være hellig, kan komme til å se mer av Gud. I Hebreerbrevet står det skrevet, «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Det er dette Herren ønsker hos kristne ledere, at de ser Herren, og så hjelper andre til å se Herren. Som kristne ledere kan vi ikke bli brukt på en større måte, og for å bli brukt slik trenger vi å bli hellige. Hva betyr det så å være hellig, spør Rick Warren, og svarer med å sitere fra Salme 24 i Bibelen. «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.» I dette avsnittet finner Rick Warren fire karakteristikker av en kristen personlighet. Han eller hun har rene hender, et rent hjerte, forblir ydmyk og ærlig. Først, rene hender. Det betyr å ha en god samvittighet. Innebærer det at vi fullkomne? Nei, ingen det. Men vi kan ha korte veier til å gjøre opp med Gud. Johannes skriver i et av brevene sine, «Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så når vi synder, kan vi bare si, «Gud, nå gjorde jeg noe galt, det bekjenner jeg.» Det gis ingen kraft uten en klar og god samvittighet. Og så trenger vi et rent hjerte. Det har å gjøre med om motivene rene. Gud kan gjøre store ting gjennom mennesker som ikke bryr seg så mye om hvem som får æren for det. Vi trenger å be bønnen, «Herre, undersøk motivene mine og rens dem.» Videre står det om å være ydmyk og at den ikke vender sitt sinn til det løgnaktige. Stolthet går foran nederlag. Er vi hovmodige, gjør vi oss selv til avguder. En hellig person en ærlig og sannferdig person. Da vokter en også sine ord, og en mister ikke åndelig kraft ved snakkesalighet. Det som med et damplokomotiv, sier Rick Warren. Dersom det stadig blåser i fløyta, mister det damptrykk til den egentlige innsatsen. Vil vi være mennesker som Gud kan bruke i tiden som ligger foran, bør vi ha en god samvittighet, rene motiver, et ydmykt sinn og bruke sanne ord. Slik personer som søker og blir mer hellige. Og hellige personer kan Gud bruke, skriver Rick Warren.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. september. I Johannes evangeliets første kapittel, den 29. vers, leser vi: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Rosenius sier: Døperen Johannes var den faderen hadde sendt i forveien for å peke ut sønnen og forkynne hans gjerning for verden. Og dette er ordene Johannes roper ut i hellig glede når han får se Jesus første gang komme mot seg. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette er selve kjernespråket om Kristi egentlige gjerning på jorden. Et budskap som burde få alle klokker til å ringe når det ropes ut til menneskene. Et kjernespråk som synges ut over hodene våre når vi kneler ved alteret for å motta Jesu legem og blod. Da hører vi tre ganger gjentatt: O du Guds lam, som bærer bort verdens synder. La oss nå nøye granske dette dype budskap. Lamme, eller Guds lamme, heter det egentlig i grunnteksten. Når Johannes i denne bestemte form taler om lamme, har det helt klart henvisning til alle de lam som er blitt offret i den forbildelige gudstjenesten i Israel. Og bibelsitatet minner oss særlig om påskelammet, som var det mest særmerkte blant alle offringene. Hvert år ble det offret et lam i hvert hus rundt om i hele folket. Men når Johannes her ikke bare sier lammet, men Guds lam, som bærer bort verdens synd, må vi tro at han særlig har tenkt på Jesajas 53. For der finner vi ikke bare ordene, men også selve budskapet i disse ordene. Der sies det ikke bare at Kristus skulle være lik et lam som blir ledet bort for å slaktes, slik en sau tier for den som klipper det. Slik åpnet han ikke sin munn, men også at han skulle bære verdens synder. Der finner vi de dyrebare ordene: Vi for alle vill som får, vi vendte oss til hver sin vei, men Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre: Han bærer deres misgjerninger. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ligger på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alt dette legger Johannes i disse korte, men rike ordene i det han peker på Jesus og sier: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Kanskje noen undrer seg på om dette virkelig kan ha skjedd, når vi fremdeles stadig ser hvordan synden herjer i verden, når vi kjenner hvordan den stadig ennå bor i oss selv. Men da skal vi huske at her tales det om noe som tas bort gjennom et offer. Mens de forbildelige offringene bare skildret at skylden og straffen for synd ble tatt bort, eller flyttet fra det skyldige mennesket over på offerdyret som ble ført fram, og som da også ble slaktet, Hos Jesaja ser vi däremot klart profetisk om Guds land. Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre, han såret for våre overtredelser. Straffen ligger på ham. Men hverken i disse skriftstedene eller i de forbildelige offerhandlingene ligger det noen antydning om at syndens smitte skulle bli tatt bort fra det syndige mennesket. Det sies altså bare om straffen, at den ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Hebreerbrevet sier det samme, at hvis offeret virkelig tar bort syndene, skal vi ikke lenger bære dem på samvittigheten. Som et bevis på at de levitiske offrene ikke tok bort syndene, sies det her at de som offret fremdeles bar på syndene i sin samvittighet. Skal vår samvittighet ha frihet fra syndene, er det en forutsetning at vi nå virkelig vet og tror hva dette Gudslammets offer har utrettet. Her blir det virkelig spørsmål om vår tro. Det mangler ingenting i Kristi fullbrakte verk. For uten tvil har Guds lam med sitt offer tatt bort verdens synder. Hvis vi da fremdeles selv bærer våre synder, og ikke har fred og frihet i vår samvittighet, ja, så er hele feilen at vi ikke tror det Gud har vitnet om sin sønn, at han kastet alle våre synder på ham. Og her skal vi se hva tro virkelig er, men også hvor fordømmende stor synd vantroen er. Med dette klart for øye, er troen ganske enkelt å holde det for sant at Guds lam bærer verdens synd. Eller som Jesajas ord lød, at Herren kastet alle våre synder på ham. Å ha vår fulle frihet fra synd, skyld og dom overfor Gud og i vår egen samvittighet avhenger av så enkel en sannhet som denne, at hvis noe blir tatt bort fra et sted og lagt på et annet sted, ja, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Hvis dine synder er lagt på Guds lam, så ligger det ikke lenger på deg. Har Herren Gud kastet, tilregnet og fullbyrdet dommen over dine synder på lammet, så står det ikke fremdeles på din regning. Det er ganske riktig, du som har gjort synd og brutt Guds lov. Men når Herren Gud i sin store barmhjertighet har tatt den fra deg og kastet den på sitt lam, vil han så visst ikke tilregne deg de samme syndene. Dette har Luther disse trøstens ord om. Herren Gud sa, jeg vet syndene dine er for tunge å bære for deg. Derfor vil jeg legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tror du dette? For når du gjør det, er du fri fra syndene. Synd er bare to steder den kan være. Enten er den hos deg og henger tungt over hodet ditt, eller den er hos Kristus, Guds lam. Hviler den på dine skuldre, er du fortapt. Men hviler den på Kristus, er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil. Om syndene bare blir liggende på deg, var det etter lov og rett. Men av nåde er de kastet på Kristus, Guds lam. Hadde det ikke vært slik, og Gud ville gå i rette med oss, var vi evig fortapt.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Hvorfor har jeg det så vanskelig? Ofte skjer det ting I livet vårt som vi ikke kan hjelpe for. Eller vi tar feil valg som fører galt av sted. I Bibelen møter vi sukket fra en som har det vanskelig. Jobb 3:11. Hvorfor døde jeg ikke I mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født? Sterke ord. Og kanskje mange mennesker kan kjenne seg igjen I slike tanker også I dag. For vi ser mer og mer I vår tid at mennesker får det så vanskelig at de orker ikke å leve. Det kan være mange ting som fører ut I vanskeligheter. For noen det dårlige venner. En ble lokket med på ting som virket spennende og utfordrende, og som mistet en kontrollen underveis. Dette ofte situasjonen til de rusavhengige. Ingen tenkte det skulle ende slik da de tok den første hasj-sigaretten, eller det første glasset med alkohol. Mange offrer, både liv og helse og familie og alt. Mange offre for vold har det ondt I årevis, og mange barn og eldre lir I samfunnet vårt. Men hør hva en sanger sier. Så mørk ei natt, så hår ei nød, at Jesus hjelpeformår. Mitt lys og mitt liv I mørke og død, den samme I dag som I går. Det noen vers skrevet av Lina Sandell, som selv så at faren druknet, men som har gitt oss en sangskatt uten sidestykke I sangboken, og som synges til trøst og hjelp for mange. Gi vanskelighetene dine til Jesus. Han kan gi deg gode løsninger. Han vet hvorfor du ikke døde I mors liv. Ditt liv verdifullt for ham. Ja, du ønsket og villet og elsket av han. Så slipp han inn I mørket ditt, I det som tungt, og la han få lov å vise deg at du verdifull.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annen hver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss, og hefte «Du den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det stor mangel på informasjon. Og vi glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justen Sett, som går igjennom Jesu 5 misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette kjernen i Jesu 4. misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som budskapet de sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette forankret i skriftene og en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de 6 versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka De siste folkegruppene omtaler som Jesu 4. misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var

byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det er svært lite som egentlig er svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg er en av de som liker å se etter nyanser, og som er lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten er definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres. Nemlig synd og nåde. Synden er svart, og nåden er hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, er vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok. Det er et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kosta Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som altfor mange mennesker enn deg ikke har fått høre. Mer enn 3 milliarder mennesker i verden, det vil si mer enn 40% av verdens befolkning, tilhører folkegrupper som fortsatt er unådd av disse gode nyhetene. Om frelse i Jesu nåde for dem som omvender seg fra sine synder og tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets 3 avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde, en visdomskilde, som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i erme. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig.
På samme måten som Jesu disipler var vittner og var

0: evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Jostein Seth, ja, han var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir sagt at i vår tid har vi tre avguder. Størrelse, støy og fart. Men den som vil ha med Gud å gjøre, kan med fordel søke de motsatte idealene. Det som er smått, og stillhet og ro. Vi kommer nærmest Gud når vi blir stille, går inn i det lille og venter på Gud. Å vente, kan det være et ideal og en verdi? Alle har vi stått og ventet på en person vi hadde avtale med, og så dukker han ikke opp. Eller vi kan med bekymring vente på et barn. Har det skjedd noe forferdelig? Et fransk ordtak sier underfundig, mens vi lar en person vente, vil han tenke på alle våre feil. Kan det virkelig være en positiv verdi å vente? Ja, og da aner vi kanskje en verdi som er blitt borte for oss på veien. Det å lære å vente på det gode, det å vente på Gud, at han skal gripe inn. Ventetiden er ofte en læretid. Mens vi venter, kan vi bli ledet, utrustet, korrigert og belønnet. En har sagt at bønnene våre ofte ligner på spøken som småbarn driver med. De ringer på døra, og så løper de. Vi banker ofte på Guds dør, og så skynder vi oss videre uten å vente på svar. Nå behøver ikke det å vente bety at vi sitter ned og er passive. Vi kan være virksomme i ventetiden. Vi kan fortsette å be i ventetiden. Å tålmodig vente på Gud, og uten stans rope på Gud, er ikke inkonsekvent. Et gammelt ord for å vente er å bie. Også i ungdomssanger gjengis denne versjonen av bibelordet: «Bi på Herren, vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Be til Gud, din himmelske far. Be frimodig, du skal få svar. Bi på Herren, vær ved godt mot.» Å vente er den hardeste leksen i Guds lærebok, er det sagt. Kanskje har du lengtet og ønsket og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør du i hvert fall ikke låse deg til ett svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren: «De sier ikke hva hjelpen skal hete. De overlater til Gud å døpe og navngi den.» Den som venter tålmodig, kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kunne håpe og tro. «Vente og tie på Herren og bie» har vært som et motto for mang en kjempe i Guds rike. Profeten Mika sa: «Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» Og i Jobbs bok står det så trøsterikt: «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.» Profeten Jeremia fikk den kanskje aller vanskeligste tjenesten noen profet fikk. Hans erfaring var: «Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse.» Han sa ikke at det var lett å vente, men det er godt og kan gjøre godt å måtte vente. I en bibelsk salme står det: «Vær ved godt mot, la hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Og i en nyere salme heter det: «Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd, til en gang hvert hvorfor får svar.» Alt kommer til den som forstår å vente.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det betyr at noe som har vært skjult og utilgjengelig blir avdekket og gjort synlig. Det vanligste greske ordet apokalypsis, som vi har dannet fremmedordet apokalypse av. De fleste gangene det snakk om åpenbaring I Bibelen, brukes en eller annen form av verbe og åpenbare. I norsk Bibel brukes også noen ganger ordet åpenbarelse, som betyr det samme.
2: Hva det som må åpenbæres for oss?
1: Ikke minst alt som har med Guds frelse å gjøre. Gjennom skapeverket kan vi nok få et visst kjennskap til Gud, hans storhet og makt. Vi kaller det den naturlige åpenbaring utifra Romerbrevet 1, der det står at det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, altså for hedningene, som ikke har Guds ord. For Gud har åpenbart det for dem, står det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Alle mennesker burde altså æret Gud I større grad, bare ved kjennskapet til han gjennom naturen. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring I sin sønn Jesus Kristus, slik det kunngjort for oss gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og frelse gjennom hele det gamle testamentet, ikke minst for Israel. Gjennom handling og ord viser Gud seg som den levende og sanne Gud som hellig og kjærlig, og som gjør det mulig for syndere å komme ham nær på offerblodets grunn. Disse ordningene sammen med direkte profetier peker fremover mot oppfyllelsen I Jesus. Da ble Gud åpenbart I kjød, da ble Guds sønn født inn I menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og frelser. Det står så fint I 2. Timoteus brev 1, Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet.
2: Når Gud har åpenbæret dette for oss mennesker, det da klart for alle hva Jesus har gjort for oss?
1: Selv om Gud har åpenbart sin frelse I Jesus og gjort den tilgjengelig for syndere, vi ikke I stand til å forstå hva det dreier seg om, ei heller, og få del I den, uten åpenbaring. Gud sendte nemlig sin sønn til oss på en uventet måte, I fornedrelse og skrøpelighet, ikke I opphøyelse og herlighet. Som syndere vi åndelig talt blinde og døve. Vi kan ikke av oss selv se Guds rike og forstå hva Jesus har gjort for oss. Slik var det også med de fleste på Jesu tid, enda de så hva han gjorde og hørte hva han sa. Men hos noen skjedde det en åpenbaring. Vi så hans herlighet, vitne Johannes, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik må det også skje en guddommelig åpenbaring ved Herrens ånd, om vi skal forstå hva Jesus har gjort for oss og få del I det. Paulus kaller evangeliet en hemmelighet, eller mysterion som det heter på gresk. Budskapet om Jesus altså et mysterium, noe vi bare kan få tak I ved troens nøkkel. Ved åpenbaring har han kun gjort meg hemmeligheten, vitne Paulus, I Efeserbrevet 3. Ingen av oss har evner I oss selv til å finne veien til frelse. Det viser alle verdens religioner, hvor lykkelige vi da som kan si med Paulus, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd.
2: Er det noe vi kan gjøre for oss å få del I denne åndens åpenbaring?
1: For det første bør vi ha kontakt med Guds ord, enten ved å lese det eller høre det forkynt. Det I Bibelen Gud har åpenbart sin frelse for oss. Derfor det dette ordet som må bli åpenbart for oss om vi skal få del I frelsen. Det kan sammenlignes med en aha-opplevelse, men det noe mye større enn det. Det et guddommelig under når ordet om Jesus blir åpenbart for oss og troen blir skapt. Slik det står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, altså evangeliet. For det andre kan vi be om at ånden må åpenbare ordet for oss, eller for andre, slik Paulus ba, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» Det en bønn Gud gjerne svarer, og dette også noe vi trenger å be om gjennom hele kristenlivet.
2: Det noe mer som må åpenbæres for oss?
1: Den åpenbaringen vi kan få gjennom Guds ord en indre erkjennelse av åndelige sannheter, både om oss selv og om den treenige Gud. Det noe vi ser med indre åndelige sanser, om vi skal si det slik. Men en dag skal Jesus og Guds rike åpenbares for oss I herlighet. Da skal vi se Jesus som han og Guds rike vil stå fram I sin fulle himmelske glans. Når Jesus kommer igjen, skal han komme med himmelens skyer I guddommelig herlighet og være synlig for alle. Likevel det bare de som den hellige ånd har fått åpenbare Jesus for her I livet, som får være med han inn til hans herlighet. Den himmelske arven bare tilgjengelig for dem som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid.
2: Hva skjer med den som avslutter livet uten å ha fått del I denne åndens åpenbaring?
1: Uten åndens åpenbaring står en uten troen og uten frelsen I Jesus. Hvis man går ut av livet I denne tilstand, har man ikke noe levende håp. Da går en evig fortapt. Det alvoret hviler på et hvert menneske som til nå har avvist Jesus. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vende seg til Jesus og be om å få del I hans frelse. Han vil mer enn gjerne gi den til oss, helt gratis. Og la oss sammen følge oppfordringen I 1. Peter 1. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får I Jesu Kristi åpenbarelse.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr åpenbaring?
1: I denne sammenhengen betyr det at Gud har kommet nær med sin frelse I Jesus Kristus og gjort den tilgjengelig for oss gjennom sitt ord. Skal vi få del I dette, må det skje en åpenbaring ved Guds hånd, slik at vi gjennom kjennskapet til Jesus kan komme til tro på han. Da vi også klar til å ta imot ham når han henter oss enkeltvis, eller om det skjer ved hans gjenkomst I herlighet. Slik ser vi at åpenbaring handler både om fortid, nåtid og framtid. Det gjelder at vi nå har del I det Gud har gjort I Jesus, slik at vi kan bli for evig frelst når han en gang skal åpenbares.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, dette mektige skrivet som så viktig for oss, og som har mye å gi oss, vi som lever i denne tidsalder. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål, står det i andre verset. Måtte dere få miskunn og fred i rikt mål. Denne hilsen i verset som vi har foran oss her, er noe annerledes enn det vi ser i Paulus sine brever, og det som vi også ser i Peter sine brever. De hadde ordet nåde, men her bruker Judas i stedet miskunn. Det har kanskje den samme betydning. Både nåde og miskunn er begge uttrykk for Guds barmhjertighet. Han har et sinnelag mot den som tror og som vender seg til Jesus Kristus. Han ønsker at både miskunn, fred og kjærlighet fra Gud må bli oss alle sammen mangfoldig til del. Mangfoldig, mangedoblet. I rikt mål. David Hedegaard sa det slik, han, i rikeste mått. Gud har stadig mer å gi. Også en fremtid som kanskje ser så helt lyst ut for oss som lever i dag. Hvordan har du det? Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål. Selv om Gud elsket deg, så frelste han deg ikke ved kjærlighet. Du skjønner at Gud har også andre sider ved sin personlighet. Gud er hellig. Gud er rettferdig. Gud er absolutt troverdig. Gud kan ikke lage noen lavere dørstokker for å bringe deg inn. En norsk dommer, han kan holde på lovene i et land. Og hvis det er en forbryter som er til stede, så kan han kanskje også komme i en situasjon at bestikkelse blir nevnt. Men slikt nytter ikke i Guds rike. Og hvis Gud skal gjøre det med noe menneske, at han tar imot bestikkelser, så er ikke han noe bedre enn en kjeltring av en dommer. Nå mener ikke jeg å være respektløs, for jeg vet at Gud er ingen dommer slik som tar imot bestikkelser. Nei, Gud har respekt for sin egen hellighet og for sin egen rettferdighet. Og la oss gjenta for hverandre, for så har Gud elsket verden. Han elsket verden med en miskunnelig kjærlighet. En kjærlighet som har omsorg og ømhet for menneskene. Og på grunn av det ga han sin enbårne sønn. Han satte inn sin sønn som stedfortreder. Nå kan Gud på rettferdighetens grunnlag frelse en synder om han vil komme til ham og ta imot hans frelse. Dette kalles Guds nåde. For av nåde er dere frelst ved tro, for det er ikke av dere selv. Det er en gave fra Gud, ikke ved gjerninger, for at ingen skal rose seg, som det står i Efeserbrevet 2:8-9. Om du kunne få det til, grip tak i disse ordene og prøv å se at Guds nåde, ikke Guds kjærlighet, har med menneskenes synd å gjøre. Gud har stilt til rådighet en frelse som har betalt syndens straff. På dette grunnlag frelser Gud syndere. Det er det som er Guds nåde. Men synden har ført tragedien inn i menneskene sin familie. Vi hører ofte spørsmålet. Hvorfor tillater en kjærlig Gud kreft? Vel, sykdom og død kom til i den menneskelige familie som en konsekvens av synd. Gud ser det hærverk synden har forårsaket, og Guds miskunnhet, den strekker seg mot menneskene den, og Gud er rik på miskunnhet,
om du har kommet til ham som en synder og akseptert hans frelse. Hva skjer da? Jo, da vil han frelse deg ved nåde. Og deretter, på grunn av hans rike miskunnhet, vil han være miskunnelig mot deg. Han vil gi deg trøst til alle tider. Han vil hjelpe og trøste ditt hjerte. Du kan stole på ham i nødens tid. Det er sikkert noen av dere som lytter til programmet i dag, som kommer kanskje med sine spørsmål. Ja, med noen smertefulle spørsmål. Hvorfor Gud? Jeg spør også Herren hvorfor. Men den eneste tilflukt jeg har til min himmelske far er å komme til ham. Det jeg vet er at han har svaret, selv om han ikke har gitt meg det. Det jeg ber ham om er miskunnhet. Han har allerede frelst meg ved sin nåde, men nå lengter jeg etter hans miskunnhet. Miskunnhet er hans kjærlighet som strekker seg ut til oss i vår nød, og mens vi er her på denne jord. En synder trenger Guds nåde, og han trenger sannelig en hel del miskunnhet. Og jeg må vel få lov til å si det at jeg har fått lov til å bruke masse av den miskunnhet som han har gitt oss. Og så fører dette meg videre til å si at Gud må tilgi før han kan helbrede. Menneskene må bli rettferdiggjort før de kan bli helliggjort. Og Guds hensikt med sin frelse er en prosess der Guds nåde går forut for Guds miskunnhet. Nåden må komme først og ta bort og bane vei for Guds miskunnhet. Guds fred er den erfaring og opplevelse som kommer til det hjerte som stoler på Kristus. I Romerbrevet i det femte kapittelet der i vers 1 leser vi slik: «Da vi nå altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Fred med Gud er å vite at Gud er ikke vanskelig å komme ut av det med. Han gjør det ikke vanskelig for meg. Han vil heller ikke gjøre det vanskelig for deg. Han vil at vi skal vite at han har ikke noe imot oss, nå når vi vet at vi er syndere, og at vi stoler på Kristus som vår frelser. Verden kan nok peke finger til deg og forakte deg, men hvor godt er Gud, han har akseptert deg. Han elsker deg, og han ønsker å gi deg den fred som du om natten kan få lov til å legge hodet på Guds løfter, om vi kan si det på den måten. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt, som det står i Romerbrevet 8:28. Det var en som hette Dr. Torrey pleide å si det på denne måten, at det er som en myk pute dette under et rett hjerte. Og det er et vidunderlig løfte. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. De som etter hans råd er kalt. Vi forandrer litt grann temaets retning, og da i retning av frafall. I vers 3 leser vi: «Mine kjære, jeg har et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.» Mine kjære. Når Judas bruker dette begrepet, så betyr det egentlig mennesker som er elsket av Gud. Guds elskede barn. Den frelse vi har sammen. Vær klar over at ordet «ha sammen»
den norske oversettelsen av det greske ordet koine. Det nye testamentet ble ikke skrevet på klassisk gresk, men på koinegresk eller fellesgresk, som betyr at det ble forstått av alle. Både de som hadde utdannelse og de som var uten utdannelse. Over hele det romerske riket på apostlenes tid så var det viktig dette at de skulle forstås. Når Judas skrev at han hadde tenkt å skrive om den frelse vi har sammen, så må han ha henvist til noe som mennesker over hele den romerske verden ville forstå. Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Profeten Jeremia ble en gang kastet i fengsel fordi han sa noe som ikke var politisk korrekt på den tiden. Det blir fortalt i boken hans, da Jeremia var kommet i fangehullet i kjelleren og hadde sittet der i mange dager, sendte kong Sidkia bud og lot ham hente.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa, «Er det noe ord fra Herren?» Jeremia svarte, «Ja, det er.» Kong Sidekia var svak og redd, utsatt for sterke pressgrupper. Han ble lurt og utnyttet. Formelt var han den sterke, og Jeremia den svake. I virkeligheten var han den svake, mens Jeremia egentlig var sterk. For Jeremia lot seg lede av Gud. Kongen hadde godkjent fengslingen av Guds profet. Likevel kunne ikke kongen la være å søke råd hos profeten. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene om dette. Jeg vil bare understreke spørsmålet og svaret. Er det noe ord fra Herren? Jeremia svarte, ja, det er. Jeg har ofte spurt når jeg har stått overfor nye avsnitt av livet, når usikkerheten er større enn vanlig, har Gud rettledning å gi i denne situasjonen? Er det noe ord fra Herren? Da er det godt å bli møtt av svaret, ja, det er. Da jeg ba Gud lede meg når det gjaldt ord fra Herren til deg som hører nå, ble jeg minnet om fem sannheter og fem ord. Det er mange som kan tenke seg å stå for kristne verdier og som liker å ha kristne venner. Jesus vil ha deg til

For ham eller henne det motsatt. Jeg kom, jeg så, jeg ble overvunnet. Å bli overvunnet av Jesus på en slik måte, det selve meningen med livet. Jeg kan kjempe for interesser, men blir møtt av motinteresser. Jeg kan kjempe for partier og institusjoner, og oppdage at de partiske og ufullkomne. Men jeg kan velge å følge en person og bli en disippel. Det farlig å adlyde blindt enkeltpersoner, slike som vil herske over andre. Maktmennesker og diktatorer har ødelagt nok. Men det det tryggeste i verden å følge ham som har skapt verden, som har gitt sitt liv for verden, og som en dag vil gjenopprette verden på den nåværende verdens ruiner, nemlig Jesus Kristus, vår Herre. De 12 disiplene av Jesus var ingen dusin mennesker. De var svært forskjellige, og de fortsatte å være forskjellige. Men én ting bandt dem sammen. De var ikke opptatt av å realisere seg selv, men å lære Jesus Kristus bedre å kjenne. Følg meg, sier Jesus i dag også. Da vil han undervise deg, lede deg og bruke deg i sin tjeneste. Det noe ord fra Herren? Ja, det Jesaja 41,10. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. Dette ordet også uttalt i en situasjon der en truende krig skapte dystre tanker hos folk. Folk fryktet, du vet vel at terror betyr skrekk. De var engstelige, de kjente seg svake og hjelpeløse og utmattede. De så både hit og dit for å få støtte. Midt i dette verset står uttrykket «din Gud». Han Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, Jesu Kristi far og Paulus' Gud. Men han også Monikas Gud og Maries Gud og Hildes Gud og Aleksanders Gud og så videre. En har påpekt at ordet fra Herren har ett løfte for hver dag i uken. Frykt ikke på mandag, for jeg med deg tirsdag. Se deg ikke engstelig om onsdag, for jeg din Gud torsdag. Jeg styrker deg fredag, og hjelper deg lørdag, og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd søndag. Jeg synes de gode ordene fra Paulus i slutten av Filippebrevet et vakkert ekko av løftet gjennom profeten Jesaja. Filipperne 4,19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Leser vi det verset bakfra, så kan jeg parafrasere det slik. Lever du livet ditt i Kristus Jesus, som disippel av ham, skal du oppleve noe spesielt. Alt det du trenger, ikke alt det du kunne ha lyst på, skal du få. Du skal få det på en herlig, praktfull, overraskende måte. Behovene skal bli tilfredsstilt. Ikke i samsvar med din fattigdom, men i samsvar med Guds rikdom. Det lover han som din Gud. Det noe ord fra Herren? Ja, det 1. Johannes 1,7. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Som mennesker i denne tid vi opptatt av mange ting. Penger, jobb, reiser, statussymboler. Gud ikke uinteressert i noe av det, men særlig opptatt av sannhet, renhet og lys. Bibelen taler om mørkets gjerninger. Det handler da om synd, om tanker, ord og gjerninger som ikke tåler lyset. Synden i slekt med løgnen og trer frem i det som viser seg skittent, målt mot Guds renhet. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Se for deg apostelen Paulus. Han dikterer et brev, det første av de 13 han står bak, i år 50, bare 17 år etter at Jesus er oppstått fra de døde.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Han skriver til kristne i byen Thessalonika til en flokk av nye troende. De fleste har vært kristne bare noen måneder eller et par år. I brevet har han svart grundig på spørsmål han har fått. Nå kommer han til slutten av brevet, og nå føler han det er mye som og med, men han må si det kort. Han har fått melding om at noen er i ferd med å miste motet. Sett mot i de mismodige, skriver han. Han har fått høre om noen som vingler hit og dit i sitt kristne liv. Bistå de svake, fortsetter han. Og så vet han at vi alle er skrøpelige og kan av og til være slitsomme for dem som lever sammen med oss. Vær tålmodige mot alle, skriver han. Det som Paulus bærer fram i 1. Tessaloniker 5, vers 15-24, er viktig også for oss. Ja, det er Guds tale til oss som enkeltkristne, men også som kristen fellesskap. I verset foran snakkes det til brødre, søsken, altså er dette først og fremst en formaning for livet i menigheten. Og jeg prøver å samle alle utfordringene i denne: driv fram et kristent sinnelag. Første formaning lyder slik, 1. Tessaloniker 5,15. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Da kristendommen kom inn i de enkelte folkeslagene, ble hevntanken mer og mer forlatt. Ingen måtte lenger ta seg til rette og si: slår han, så slår jeg hardt tilbake. Samfunnet skal dømme og straffe, og i siste instans Gud. Si ikke: jeg vil gjengjelde med ondt. Vent på Herren, og han skal frelse deg, sa den vise Salomo. I dag hører vi om økende mobbing og aggresjon i skolen. Jeg tror det i mange tilfeller skyldes at de unge vil hevne seg for et eller annet. Slå tilbake når de føler seg støtt. Så vil de straffe. De er hissige og redde, og følelsene slår ut i vold. Kristendommen gjorde slutt på blodhevn i Norge. Nå er kristendommen på vei ut, og da kan hevntanken komme inn igjen. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort, sa Salomo. Er ulykken i ferd med å komme inn i det norske hus? Jesus sa de inntrykksfulle ordene: dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, setter dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Paulus skriver i Romerbrevet: gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, altså Guds egen dom. For det står skrevet: hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode, det vil si du forbereder Guds dom. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode, står det i Romerne 12. Så følger Paulus opp med tre oppfordringer som kan synes nesten umulig å praktisere, vers 16-18. Vær alltid glad, be uten opphold, takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Er det mulig å være glad bestandig? Nei, men det går an å drive frem det positive i holdninger og handlinger. Fremme kristen optimisme og rose det lyse sinnelaget. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere, skriver Paulus i Filipperne 3:1. Det er trygghet i gleden. Er det mulig å be uten opphold? Nei, ikke hvis bønn er å forme ønsker i ord. Men bønn er like mye å ha et sinn som er vendt mot himmelen, en indre røst som stadig roper på Jesus. Han fortalte oss blant annet en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Jesus ga oss dermed lov til utrettelig å mase på Gud i bønn, og han avsluttet den lignelsen med å si, «Når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. Mennesker som tror, er mennesker som utrettelig ber, uten opphold.» Paulus oppmuntrer, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Er det mulig å si takk for alt? Vi opplever da faktisk også veldig vonde ting av og til. Vel, klarer du ikke å takke for alt, kan det hende du skal prøve å takke under alle forhold. For det er vel alltid noe positivt i det som har skjedd. Og kan det hende at Gud på en vidunderlig måte vil vende det onde til det gode, og lære deg et verdifullt pensum i sin høyskole? Paulus sa til de kristne i Efeserne 5:20 at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi kan ikke takke for alt, men vi kan takke i alt. Takken kan bære deg. Så er det et nytt avsnitt her, som går ut på å vise åpenhet og vurdere rett i menighetssamlingene. Vers 19-21. Utslokk ikke ånden. Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Her er ytringer som Paulus utvikler nærmere i 1. Korinterbrev. Der omtaler han profettjenesten eller profetgaven som noen få har. Men han sier også, «Dere kan alle tale profetisk.» Hva er da å tale profetisk? Paulus svarer, «Den som taler profetisk taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Vi kan altså tale profetisk uten å ha en nådegave til å være profeter. Vi taler profetisk når vi sier noe i fellesskapet som bygger opp, til oppbyggelse, når vi sier noe til formaning eller oppmuntring, eller når vi sier noe som gir trøst og nytt mot. Se ikke ned på slik profetisk tale, sier Paulus. Ringeakt ikke profetisk tale. Gi plass til personlige ord fra den enkelte troende. Hvis vi stenger ute vitnesbyrdet fra Guds folk, kan vi utslukke ånden. Ånden viser seg som ild. Vekkelsen er en ild. Ild kan komme ut av kontroll, men vi må ikke dermed slukke ilden, men la den forbrenne i fellesskapene våre. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, skriver Paulus i Efeserbrevet. En av måtene vi gjør det på er å kvele eller stenge ute de frie vitnesbyrdene. Men Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, leser vi i Korinterbrevet. Vi må ha orden i møtene, og fremfor alt, det som sies må være i samsvar med Guds ord. Derfor skal vi overveie det som blir sagt. Prøv alt, hold fast på det gode, sier Paulus, vers 21. Vi må spørre, stemmer dette med Bibelen? Hører vi sanne ord om Jesus, at han er både Gud og menneske? Får vi høre evangeliet om frelsen, ikke bare at vi skal følge bud og regler? Bygger det opp Guds menighet, det som sies, eller fører det bare til splittelse? Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. og hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Spesielt i vår åndelig forvirrede tid må vi verne om den sunne læren. I vers 22 sier Paulus, «Hold dere borte fra all slags ondt». Det gjelder både lære og liv. Jeg lurer på om Paulus her henter en formulering fra Jobbs bok. Den boken innledes med å fortelle om Jobb, som var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Kan det være at Paulus dermed vil si, «Jobb holdt seg borte fra det onde, men han unngikk ikke prøvelsen i livet. Dere som tror på Jesus i dag, kan ikke vente å få gå bare på stier dekket av fløyel. Men i alle forhold, hold dere borte fra all slags ondt.» Kanskje du, som jeg, kan føle deg litt knugende med alle formaningene og oppmuntringene. Jeg lykkes så lite å følge dem. Da det godt å høre at Paulus avslutter også dette formaningsavsnittet med evangeliet, det gode ordet om hva Gud har gitt oss i Kristus. Vers 23. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» Han fredens Gud, som gir fred, også for en plaget samvittighet. Han skal hellige oss tvers igjennom. Han skal bevare alle sider ved oss. Ved vår kjære frelser og Herre Jesu komme, skal det vise seg at vi fullkomne og ulastelige på grunn av hans hellige og dyre blod. Vi møter fristelser og prøvelser her i verden. Og vi anklages av djevelen, andre mennesker og av samvittigheten. Men Gud vil følge oss gjennom kampen for å bli bevart. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over emnet, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den, står det i 1. Korinterbrev. Anklagene kan komme. Du ikke god nok til å være en kristen. Men Paulus sier, Gud trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og avsnittet her i 1. Tessalonike brev 5 avslutter han i vers 24 på denne måten, han trofast som kaller dere, han skal også gjøre det. Han vil bevare deg, han vil fullføre sin gjerning for deg og i deg og ved deg. Driv frem et kristent sinnelag, sa jeg. Hvordan driver du frem en plante? Ved å gi den rikelig av sol og regn. Rikelig av nåde, sol og vete, så vil den trofaste Gud drive noe frem i livet.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Men vi skal også få høre at Gud utfrir dem.
1: Måte mye. Bæsa meite gulla hatte en herre sin katjo.
0: Og nå skal vi få høre om to av dommerne.
1: Ja, da er mye gulla kukta sa dommerin.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Ja, lukket den kolok med vårt versa.
0: Da Ehu var død, gjorde israelitten igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hans herfører var Sisera, som bodde i Harosheth Hagoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelittene i 20 år.
1: Ja, Israel mener at det ikke var en mye bare herre til mye hodt, og skulle ehule Jabin. Ja, herre vodt i sin Jabin, kanen kunne ikke seg gitt i godt til Rademen Hasores, ja, så svarte herre til Sisera. Ja, sånn at seg Harues Agiumis. Ja, Israel mener at kjurva herre, det skulle si, så slett ikke ofte i kjøy råde vann, og sånn, vai viri Israel maana vaikka valtin kokkelogiaki.
0: Etter Ehus død, så vendte Israel seg igjen til avgudene.
1: Manjelgo Ehule, ja, men det jorgale Israel fast herres eiret.
0: Og så kom det enda en ny trengselperiode.
1: Ja, det bodde fast en sikkje gertelus aikim.
0: Og Herren gav Israel i Jabins hender.
1: Nå er det her at Jabin gikk i Israel alle på grunn.
0: Han var konge i Kanaan.
1: Hvordan er Kanaan i Skånagassen?
0: Og vi hørte her at de hadde en masse jernvogner.
1: Jeg må være med til å si slik å råde vognet.
0: Og disse vognene skapte frykt blant israelittene.
1: Ja, takk at du skal alltid hekke israelitt eller ikke.
0: Og det var tydelig at israelittene hadde ikke slike våpen.
1: Ja, da er jo kjelkesvaiten at israelitt eller ikke nærlig en galt akkurat verd gjort.
0: Vi leser nå versene 4 og 5.
1: Det lukket. Jeg leser videre vers.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinne som hadde profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hun pleide å sitte under det palmetre som kalles Deborah-palmen, mellom Rama og Betel i Efraims fjelland. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettsaker.
1: Ja, Deborah, mot om profetnissen, Labidot akka, dom i Israel da han ikke. Ja, sånn tjokka i det bora palet med mora volde Rama ja Betela Gaskas. Efraim var i alt. Ja, Israel mana manne bajas solusa domo varas.
0: Her møter vi en kvinne, og vi kan gjerne si en mor i Israel.
1: Da som vi gammel litt åkta nisnål, men åkta enn i Israelis.
0: Hun hette altså Deborah.
1: Det er sånn ammer i Deborah.
0: Og det står om henne at hun både var profet og hun var dommer.
1: Ja, så blir det jo at det sånn er ikke dommer, ja, profet.
0: Og det står også her at hun var gift.
1: Ja, må ikke det, hun må ikke etter sånn lenge.
0: Så leser vi videre om henne i versene 6-8.
1: Jeg lukker videre på så blir det godadisk skapsaversi.
0: Deborah sendte bu etter Barak. Abinoams sønn fra Kedesh i Naftali-landet, og sa til ham, «Hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulon-sønnene. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins herfører, med vognen og herstyrkene hans bort til deg, til Kishon-bekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går jeg ikke heller.
1: Som vi har gjeldt sani, Jerauke, Barak, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, Gesson, Tjelki, Gatcha, Herra, Israel, Mille, Gokchun, Hvilke jamana dukko tabur var det alla jag valde, milta logidua holma naftali manain ja sebyn manain. Ja mun aikun gässit sisera Jabin sohte herra ja su johku dukko tulusa kiisun jokaisa lusa. Ja mun aikun addis suudu kiit.

0: Paracelsi just on aikuvolikit, muu mielte de aikuvolikit, mutta just on ihan aikuvolikit, muu mielte te imun aikuvolikit.
1: Barak, han var en herrfører.
0: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
1: Men det ser ut som han var redd. Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet. Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han. Han sier han tenkte som så. Denne dummen eller profetkvinnen.
0: Da profeten helt åpnet ni så.
1: Hun vil sørge for at det blir seier.
0: At det sånn at det vist om.
1: Vers 9 leser vi.
0: Det lukker 8 verset.
1: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
0: Ja, sånn delt inn. Hvor jeg gitt om eldre galka mongal. Mot å gunne den ikke galka. Dette er adjutt. Da en gjei noe alt det. Man melder det om man at det skal. Nissen er gitt i galka herre og de siste herre. Ja, det bora gergeri etjes. Ja, man er barakken gjerde seg.
1: Her hørte vi hva hun svarte.
0: Det er mye gulig med tjes meisen. Det sa vaske.
1: Men hun skulle gå med ham.
0: Og så sa ikke galt vannet som eldre.
1: Og vi leser videre versene 10-15.
0: Lokka, lokka, det svikt om lokka verset.
1: Barat kalte Sebulons og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10.000 mann fulgte han, og Deborah gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoset, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Deborah til Barak, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd.» Herren går jo foran deg i striden. Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10.000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvognene og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen, og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene, og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
0: Jeg var at Gokkjusebelen, jeg naftelig bort i kjedelse, jeg lukket du har holdt med mannen Bajas, som mannes, jeg det bor om mannen i Bajas søgne. Og du kan genitelig heber, legg æren, genitelig en håp av Moses, maga manain ja son bajas takai su kuoriskitta aikka ratchai saan kuores milei geedes kuore. Ja sisere diede uvo jahti baarak aabinon baaret nilei mannaan bajas taapur varela. Te kohti sisere puostu vaunis ohti chori route vaunna ja puostaan alp muka milei suinna pohtit haaroset hakujes kiitson jokaiselussaan. Mutta Deborah selki Barakin. Tjotsilles, kun taalle taas päivi, kun herralle addan sisera tukisti. Iko herralle, olks mannan tuu outelis. Tema näi Barak huoles taapurvaaris ja logi tuvat olutmusumangis. Tema ojuva suhti herra sisera ja puot vaunit ja opa sohteveekka miehki aujupokte. Ja Barak muodui houttas. Ja sisera manai vaunas huoles ja pahtari jolkasi.
1: Her hørte vi hvordan det gikk.
0: Ja, mig gulaven mokja vain.
1: det er underlig når Herren er med.
0: Arte, gjorde du sitt, hva her er det meldt dem?
1: 900 jernvogner på den tiden.
0: Altså, ofte tror de rådvogner den ikke.
1: Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmateriell i våre dager.
0: Ja, det vi sa, det så lest at sine bare må starte velgen min ikke.
1: Men så skjedde det noe.
0: Måtte det da på vei.
1: Da ble skapt en forvirring.
0: Altså, da besatte en møyversjon min.
1: Med folk og vognene kjørte i full forvirring.
0: Jeg vognet, men jeg tror ikke møyversjonen min siste.
1: Slik at til slutt så løp herføreren ut av den.
0: At det er ikke godt at takke herre, men jeg er i sin luft.
1: Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
0: Da, Deborah, så måtte jeg kjellige siste herre.
1: Hun talte Guds ord.
0: Så han sa at hun gikk med sani.
1: Nå kan du gå, sa hun til Barak.
0: Da taler jeg til Barak mannen.
1: Nå skal Herren gi alle disse i dine hender.
0: Her har jeg gått og ladd det på den dag tog i stien.
1: Og vi hørte at slik skjedde det.
0: Det er mye gulag med noe, ikke jeg.
1: Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
0: Ja, det er bare den åktige kjøtten.
1: De utslettet det alt sammen.
0: Nå var det sier vi så påkket.
1: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
0: Og ikke det nå står det sagt det fat mot oss.
1: Hva forteller oss det oss? At der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte. Så sant Herren er med oss. Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager? Ja, ifølge Guds ord, så er det sant. Vi leser vers 17. Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten, Hebors kone, for det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebors ett.
0: Og da sier herre bahtere, Jolga, sier Jael, kenitteles, Hebera, Ahka, Gvartai, das Grafile, Jabina, Hasor, Gunagasa, ja kenitteles, Hebera, Hebera, Vesugaskas.
1: Han gikk altså til Jaels telt.
0: Nå man er sånn Jaels gav gått deg.
1: Men vi vet at det var hedninge folk, alle disse.
0: Men vi vet at det er ikke, du ser bak inn og mot.
1: Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
0: Det lukker må hente alt jeg var videre.
1: Vi leser versene 18-21.
0: Ja, lukker, som lukker, lukker, kommer lukker inn.
1: Jael gikk ut imot Sisera og sa, kom inn, herre, kom inn til meg, vær ikke redd. Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke. Jeg er så tørst.» Hun åpnet en melte flaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebers kone, en teltplugg, og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
0: Ja, ja, man har jo ikke sikkert å råde, jeg telsker ut hjem. Man har sikkert samme, herre, man har sikkert samme lusa. Alle bare. Ja, så man har sikkert så lusa gått, jeg som gått seg så vanen. Ja sam telki sugne atsmunje ve aschati u katas komunen gosk. Tera bayson melekela sku ya atti sugne u kat. Ja gofche su. Ja sam telki sugne. Chocho gohte u ksarai ki u tsa ju skuhte ge bohta ya radus. Ja tela kala goda skuhte ge de telki ile. Muto ya elebra kavalti gohte chulta ya valti vehchira. Så gjetter semanai, så gjetter solusa, gjetterski kjolta, så gjetterski. Nå er det manai vola setne mi, det skal sånn ådi lossa ditt, det skal sånn lei vaipen, genusen jami.
1: Denne utslitte soldaten.
0: Da solgte Milin og Weiben.
1: Eller kanskje han var en av lederne?
0: Vel, jeg lærte ikke sånn okter i Neivangsheng.
1: Han visste jo at hele herren var utslettet.
0: Sånn det er at det var så svarte verket lei nedrjoen.
1: Så nå tenkte han nok bare på å berge sitt eget liv.
0: Og da er det så skjuttet det seg.
1: Og så hadde han aldri ligget i strid med Jarl. Og så hørte vi han sprang dit. Og kona hans, altså kona til Jarl, tok imot han.
0: Ja, Jarl gav alltid så vestom.
1: Hun gav han vann og drikke. Han følte seg ganske sikkert trygg her. Og trøtt som han var, så sovnet han der under teppet. Men så hørte vi dette fryktelige som hun gjorde. Og vi kan jo spørre, hvorfor gjorde hun dette? Men hvis vi går litt tilbake, så hørte vi hvordan Deborah hadde sagt. Denne profetkvinnen. Eller denne dommeren, som vi også kaller henne. Hun sa at alle disse har Herren gitt i dine hender. Så kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig. Men selv dette som skjedde i teltet, det som vi nå leste om, det var slik som Herren hadde talt. De som strider imot Herren og Herrens ord, de vil en gang ende sine dager på en slik måte.
0: Det
1: står skrevet i Hebreerbrevet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds
0: hender.
1: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette
0: kapittelet.
1: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barat, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, «Kom, så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter.» Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
0: Jeg er ikke bare, da er det siste jeg mener, jeg er alt og så til jeg selv kjønner på dem, det må jeg hende ut i den og løpe meg gjennom noe. Jeg som mener siste så løp sa, jeg er ikke sære velle i deres kjapmann, jeg kjølte deg, så gælder ikke. Nå var det gitt mildan, baby, jeg begynner, kan jeg gå noe så israelmane i moderhåttes. Jeg israelmane i kjette kjette, lossa det bunn, jeg begynner, kan jeg gå noe så bachelig, da ser jeg ikke å si lekkje, ære hevann, jeg begynner, kan jeg gå noe så.
1: Et underlig kapittel har vi lest igjen. Synes det ikke også du det? Vi hører om av Guds styrkelse og Guds
0: straffedommer.
1: Men vi hører også om Guds langmodighet. Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
0: Ja, denne Herre, høsta og alder, så godt det bortes og løs ham.
1: Og dermed sier vi takk for i dag.
0: Deine gitt, ikke gitt du alene.
1: Le vel.
0: Er det der, vann?

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken. Det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapittelet i Lukas evangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken, og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus, for han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme, og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg, og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søsknene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv, og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag. Og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel,
skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. «O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå.» Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyds sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue, Frederika, med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet, ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men cirka 1,5 år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet og bærer den svenske stats fredningsmerke, de 3 løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil. Det betyr verdenstre. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården. Og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, «Ingen er så trygg i fare». Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, «Åndelige dugdråper» fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor hun også var i stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som er både personlig
og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen er så trygg i fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger. Og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Gud hadde en fiende. Fienden var ikke så sterke som Gud, og ikke så mektige heller, men han kunne stelle til mye trøbbel likevel. Fienden kunne ikke skape noe av ingenting, det kunne bare Gud og Jesus, men han kunne skape seg om. Det var det som var snivst. Han kunne se vakker og snill ut hvis han ville, men han var ikke snille. Han var vonde. Hele dagen og natten tenkte han ut vonde ting. Han likte all slags ulykker, alt som var fælt og trist og sørgelig, det likte han. Den gangen menneskene gikk på parti med fienden, så visste de nok at det var galt, for Gud hadde sagt hva de måtte passe seg for, og hva som var farlig, men fienden snakket så vakkert og fint at menneskene valgte å høre på han i plassen for å høre på Gud. Og på den måten ble de venner med fienden og uvenner med Gud. Det var akkurat som fienden stjal menneskene fra Gud og gjorde de til fanger. Kunne de ikke bare rømme der, spurte Pelle? Nei, sa fru Finkeltopp. Det gikk ikke han. Når de først hadde sagt ja til fienden, så kunne de ikke bli venner med Gud igjen av seg selv. Gud kunne stjela de til bars igjen, foreslo Pelle. Men fru Finkeltopp ristet på hovedet og sa at det kunne han ikke. Hvorfor ikke det da, spurte Pelle. Fordi menneskene bestemmer over seg selv, og de hadde valgt å gå med fienden. Da var det fienden som eide de. De tilhørte ikke Gud lenger. Hvis Gud ville ha de tilbake igjen, måtte han kjøpe de fri. Det var vel ingen sak for Gud, sa Pelle. Han kunne skape massevis av penger, en hel sekk. Det ville ikke være nok til å kjøpe menneskene fri, sa fru Finkeltopp. Tusen sekker da! Det ville ikke være nok det heller. Men hvis han skapte 100 000 trillioner sekker fulle av gullpenger, ville det være nok? Nei, sa fru Finkeltopp. Det fantes bare en betaling som var stor nok til å kjøpe menneskene fri, og det var blodet til Jesus, Guds sønn. Hvis menneskene skulle bli redda, måtte Jesus bli menneske selv. Han måtte bli født av en menneskedame og vokse opp i et menneskehjem. Og så måtte han prøve hvordan det var å ha det vondt. Han måtte prøve hvordan det kjentes å være syk og fattig og sulten. Han måtte bli slått og mobba og piska og spytta på, og til slutt måtte han bli drept og lagt i en grav. Det ville han vel ikke, sa Pelle. Jo, tenk, det ville han. Han var så glad i menneskene at han gjorde alt det han måtte gjøre for at de skulle bli frie. Fru Finkeltopp smilte når hun sa det, og ble varm i øynene. Ble han menneske på skikkelig? Helt på skikkelig? Spurte Pelle. Ja, visst, sa fru Finkeltopp. Han ble født i en by som hette Jerusalem. En helt skikkelig by som finnes i verden? Ja, en helt skikkelig by. Den byen ligger i et lite land som heter Israel. Åh, sa Pelle. Han tenkte at han skulle spørre faren sin om det fantes et land som heter Israel, en by som heter Betlehem. Men når han kom hjem til, så hadde han glemt begge navnene.

Den fjerde dagen kom Pelle for å høre mer om Jesus. Jonathan var alene hjemme akkurat når han kom. Han møtte Pelle i døra. «Kom, sa han, skal jeg vise deg noe løye?» Og så tok han Pelle med seg bort til stovebordet inne i stovet. Der lå der et kart. Det var det Jonathan skulle vise Pelle. «Alt dette, Israel», sa Jonathan. «Det er Jesus sitt land. Og vil du se hvor Jesus gikk på vattnet?» Pelle nikket på over. «Der», sa han, og så pekte han på en blå flekk på kartet. Den blå flekken, den lignet på en pera. «Det er Genesarets sjøen», forklarte han. «Og i den sjøen så fantes det fisk som hadde penger i munnen.» «Nei», sa Pelle. «Jo da, det var en mann som skulle betale skatt, og så hadde han ikke penger. Og så sa Jesus at han skulle gå ned til sjøen og fange en fisk. Og den fisken hadde penger i munnen.» Pelle ville spurt om de andre fiskene også hadde penger i munnen, men han fikk ikke sagt noe, for Jonathan han snakket hele tiden. Jonathan hadde nettopp sittet på kartet sammen med mammen sin. Derfor visste han veldig mye om Jesus. Han holdt på å sprekke med alt som han visste, og da var det jo klart at han måtte fortelle dette til Pelle. Jonathan, han skrøyt av Jesus. Han sa at Jesus var mye flinkere enn en doktor. Hvis noen var syke, så kunne Jesus gjøre de bra igjen på et øyeblikk. Han behøvde bare si, «Bli frisk». Og så ble de friske med det samme. «Nei», sa Pelle. «Jo da», og så sette han øyre på folk. «Hadde de ikke øyre fra før av det?» spurte Pelle. «Nei, det var en mann. En mann i Jerusalem som ikke hadde øyrer. I alle fall så hadde han bare ett, det andre hadde han mistet. Men Jesus fant øyrene hans, og så sette han det på igjen, og vipps, så hadde mannen to øyrer. Pelle rakk ikke å si nei, for akkurat da kom det en stemme fra sofaen. Men det var ikke sofaen som snakket, det var fra Finkeltopp. Hun hadde listet seg inn i stovet uten at de merket det. Fru Finkeltopp sa at det var rett det som Jonathan hadde fortalt. Jesus hadde ordnet med øyre til en mann i Jerusalem. Det var det siste miraklet Jesus gjorde før han ble tatt til fange. «Ble han tatt til fange?» spurte Pelle forbauset. «Jeg skulle akkurat fortelle om det», sa Jonathan. «De tok Jesus til fange, og så bandt han, og hvem da?» avbrøt Pelle. «Noen som ikke likte Jesus, de bandt han, og hvorfor likte de han ikke?» «Fordi de var misunnelige. De bandt han og sendte han til forhør, og så ordnet de så at han ble dømt til døden.» «Var det ingen som hjalp han da?» spurte Pelle. Jonathan ristet på hovedet. «Ikke Gud heller?» «Niks», sa Jonathan. Så lukte han munnen og ville ikke fortelle mer. Men fru Finkeltopp, hun ville fortelle. Hun tok Pelle på fanget, og så lå armene rundt han, sånn som mamma Malla pleide å gjøre når hun skulle trøste Pelle. Mamma Malla hadde smalt fong og tynne klær. Det hadde ikke fru Finkeltopp. Fru Finkeltopp hadde stort, mjukt fong. Og mens de satt så, fortalte fru Finkeltopp hvorfor Gud ikke reddet livet til sønnen sin. For det kunne han ha gjort. Han kunne ha reddet Jesus så lett som ingenting. Men da kunne han ikke ha reddet menneskene. Hvis ikke Jesus hadde dødt, så måtte menneskene ha blitt ikke fienden for bestandig. De ville aldri ha stoppet ut av fangeholdet hans. Pelle hadde nesten glemt hva for Jesus kom til jorda, men nå husker han på det. Jesus skulle kjøpe menneskene tilbake til Gud. Han skulle betale med blodet sitt. Sånn var det. Pelle tenkte litt og stod, og så spurte han, «Ville jeg også ha vært ikke fienden hvis ikke Jesus hadde dødt?» «Ja da», sa fru Finkeltopp. «Jonathan også?» «Ja da, Jonathan også.» «Og mamma, pappa og ungen?» «Ja, du og jeg og Jonathan og mamma, pappa og ungen og alle mennesker i hele verden.» Vi måtte ha blitt hos fienden hvis ikke Jesus hadde dødt. Men han har dødt, ikke sant vel? Jo, sa fru Finkeltopp stilt. Hun hadde mjukt, lite smil i ansiktet. Jo, Pelle, sa hun, han har dødt.
Ble menneskene frie da, spurte Pelle. Ja, da ble de frie. Så sånn at de kunne bli venner med Gud hvis de ville. Det vil i alle fall jeg, sa Jonathan. Jeg har bestemt meg for lenge siden. Jeg vil være Gud sin gutt. Det vil jeg også, det, sa Pelle. Men han hadde ikke bestemt seg for lenge siden. Han bestemte seg akkurat.

torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden, og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landsdag nummer 202, vers 2 og 4.

En lørdag kveld I 1847, på en prestegård I Midt-England, gikk døren fra prestekontoret opp, og inn I stua kom den 53 år gamle presten, Henry Francis Light. I hånda holdt han et ark med en sang, som han nå ga til datteren. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose, og skulle dagen etter holde sin siste preken. Nå skal du få høre hvilken sang dette var.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en historie fra Bibelen som legen Lukas den eneste som forteller oss. Det handler om en kvinne som ikke bare var enke, men som nå også hadde mistet sin eneste sønn. Du skal snart få høre hva som skjedde på begravelsesdagen. Dette det sjette programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi leser versene 11-17. Jeg har kalt dagens program «Livets tog, dødens tog». Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet kom ut om han, I hele Judea og I hele landet der omkring.

1998 gikk det en programserie på NRK Fjernsynet, som ble kalt «Ja, vi elsker». Programserien var ledet av trønderen Tore Strømøy, og opplegget for programmet var følgende. To forskjellige, mer eller mindre kjente personer ble tauet inn i studio. Her fikk disse to møte hverandre for åpent kamera. Noen ganger kunne disse personene være kjent for hverandre fra tidligere. Andre ganger kjente den ene personen lite til den andre. Men når to mennesker møter hverandre på denne måten, er det ofte spennende og fine ting som kan skje. En kveld midt i september fikk to langrennsløpere møte hverandre. Den ene var olympiamesteren og verdensmesteren Bjørn Dæhlie. Den andre var den kenyanske langrennsløperen Boyt. I en bestemt konkurranse hadde denne kenyaneren kommet i mål som siste mann av alle, cirka en halv time etter vinneren av løpet, Bjørn Dæhlie. Og det spesielle i den konkurransen var at Bjørn Dæhlie sto og ventet på kenyaneren Boyt, helt til han var i mål. Denne situasjonen ble tatt fram i programmet, og det var da den kenyanske langrennsløperen ordla seg omtrent slik. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg, da jeg kom. Du blir aldri den samme etter et møte med mesteren.» Og så, i beundring og takknemlighet til verdensmesteren Bjørn Dæhlie, hadde kenyaneren gitt sin nyfødte sønn et meget spesielt navn. Han kalte sønnen for Dæhlie Boyt. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom», slik sa den kenyanske langrennsløperen det. Og slik kunne hun vel også ha sagt det, den moren vi leste om i dagens bibeltekst. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom.» Dette møtet, mellom en sørgende mor fra Nain og mesteren fra Nazaret, det skulle sannelig også prege hennes sønn for resten av livet, enda mer enn tilfellet var med Dæhlie Boyt. Det er et rystende, nesten hjerteskjærende bilde Lukas tegner for oss i dagens bibelavsnitt. Hør enda en gang på disse ordene. «Da Jesus nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.» Byen det her handler om het altså Nain. Det er et nydelig navn, som egentlig betyr ynde, eller skjønnhet, eller rett og slett behagelig. Men det er hverken noe yndig eller skjønt ved det vi er vitne til i det vi her leser. Og det er helt andre følelser i sving enn det vi ville kalle behagelig. Bildet Lukas tegner er utrolig sterkt. En ung mann dør. Bare det i seg selv er en tragedie. De gamle må dø. De unge kan dø. Og det var dette som nå hadde skjedd i byen Nain. En ung mann bæres til graven. Hans mor var enke, forteller Lukas. Det gjorde situasjonen enda mer tragisk. Det var altså ikke første gangen hun hadde gått til en grav. En dag hadde hun fulgt sin mann til det siste hvilestedet. «Selv var jeg knapt 16 år gammel da jeg mistet far, og mor, som ble enke i en alder av 47, har siden ofte sagt, «Ingen vet hva det er å bli alene før en selv prøver det.» Slike ord forteller om noe forferdelig vondt, og om et grusomt savn. Enken fra Nain visste også noe om dette. Hun hadde selv prøvd hva det var å bli alene. Og som om ikke dette var nok, gutten som nå var død var hennes eneste sønn. En far var jo det trygge punktet på Jesu tid, når det gjaldt det å forsørge en familie, og skulle faren bli borte, ja, så hvilte ansvaret på sønnen. I Nain var faren borte, og det var bare én sønn, men nå var også han vekk. Hvem skulle nå ta seg av henne, som var enke
og helt alene. Det ikke rart at Lukas forteller mye folk fra byen var med henne. Det var et stort dødens tog på vei ut til gravplassen denne dagen. Det noen tekster i Bibelen som berører oss alle på en eller annen måte. Bibelteksten her fra Lukas 7 en slik tekst. Det ingen av oss, uansett livssituasjon, som en historie som dette ikke aktuell for. Enten på grunn av ting vi har opplevd, eller på grunn av ting som vi om kortere eller lengre tid kommer til å oppleve. Dette en bibeltekst om døden, og hvem av oss har ikke måttet forholde oss til det allerede, kanskje både en og flere ganger. Alle veier fører til graven, det dette livs forferdelige geografi, slik sa de det i gamle dager. Vi kan like det eller ikke like det. Men dette jo til sjuende og sist den nakne sannheten. Alle veier fører til graven, det dette livets forferdelige geografi. På en eller annen måte vi med, hver eneste en av oss, i et slags dødens tog. Dette store tog av mennesker på vei mot graven. Jeg tror faktisk at det både viktig og godt, at vi av og til tenker litt på dette, både du og jeg. Et reflektert og gjennomtenkt forhold til døden, i den grad det går an å få det da, vil være en uvurderlig hjelp til å gjøre riktige valg i livet, og til å stake ut en livskurs, mens vi enda kan det, en livskurs som gjør at livet lykkes. Men dødens tog ikke det eneste toget Lukas forteller om her i det bibelavsnittet vi nå leste sammen i dag. Vi får også høre om et annet tog. Det har jeg lyst til å kalle livets tog. Hør hvordan Lukas beskriver dette. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Dette livets tog på vei til Nain. Og i spissen, han som en av hans egne disipler siden kalte for livets høvding. Dette toget kom fra en annen by, fra Kapernaum, der Jesus selv hadde bosatt seg som voksen og hadde sin familie og sitt hjem. Hadde vi nå lest de første 10 versene av dette kapitlet, altså her i Lukas 7, så ville vi også fått høre en annen, helt utrolig historie. Vi hadde fått høre historien om hvordan Jesus, bare ved et ord, hadde helbredet tjeneren til den romerske øverstkommanderende i Kapernaum. En mann som hadde vært alvorlig syk, ble gjort frisk av Jesus. I stedet for sykdom ble det legedom. I stedet for å møte døden fikk denne tjeneren møte livet, nemlig da han møtte Jesus. Dermed det en flokk fylt av glede og jubel, undring og begeistring, som nå på vei mot Nain. Og i spissen for livets tog, han som det største undere av alle, Jesus selv, Guds sønn. Han kalles under, står det i den gamle profetboka Jesaja. Men ingen i dette livets tog var nok forberedt på det synet de nå skulle bli vitne til. Dødens tog på vei ut av byporten i Nain. Og jeg tror ingen i Jesu følge denne dagen kunne unngå å bli berørt av den tragedien de nå så utspant seg like for øynene på dem. Men ingen av dem skulle heller noen gang komme til å glemme denne dagen. Og det som skjedde da livets tog fra Kapernaum møtte dødens tog utenfor Nain. Jeg tror faktisk det finnes et slikt livets tog i verden fremdeles. Et tog som består av de menneskene som vil høre Jesus til, og som hver dag følger han gjennom livet. Det kanskje her du også befinner deg, du som lytter nå. Du hører til i livets tog hos Jesus. Jesus fortsatt med i dette toget, også i dag. Ikke synlig som utenfor Nain, men like levende, like sterk og like god som han alltid har vært.
Dermed forteller altså Lukas om et veikryss I denne bibelteksten, om et punkt der de to forskjellige veiene krysset hverandre. Det var det som skjedde utenfor Nain denne dagen. Dødens tog var på vei mot en gravplass. Livets tog var på vei inn I byen. Og så møttes disse to togene utenfor byporten I et veikryss. Hør hva Lukas forteller. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere en slik beskrivelse. Det nesten så en mister munn og mele. Og det gjorde de nok også I gravfølget som vi leste om denne dagen. Vi hører ikke at noen av dem sier ett eneste ord. Men tausheten taler, og stillheten roper. Tenk om vi kunne ha vært til stede da de spiste kvelds sammen disse to, mor og sønn. Tenk om vi hadde kunnet sitte her ved bordet sammen med dem, og hørt hva de snakket om, moren, gutten selv, og kanskje den nærmeste familien. Det får vi imidlertid ingen mulighet til. La oss I stedet bli stående litt her I veikrysset, her livets tog og dødens tog møtes, og så prøve om vi ikke kan få tak I litt av det som egentlig skjer. Jeg tror vi kan samle det viktigste I tre helt konkrete ting. Det første vi legger tydelig merke til når disse to togene møtes, hvordan Jesus reagerer I møte med det han ser. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, står det her. Og på denne måten får vi et glimt rett inn I Jesu hjerte. Og det utrolig fint å se hva som bor der inne. For I Jesu hjerte finnes en inderlig medlidenhet, ikke minst med tanke på alle disse som befinner seg I dødens tog I verden. Ordet som her brukes om Jesus, om hans medlidenhet, det sterkeste ordet vi har I hele Bibelen for medfølelse eller medlidenhet. Det så sterkt dette ordet at det I Bibelen bare brukes med Gud som subjekt. Men det denne omsorgen, denne medlidenheten, vi altså møter her hos Jesus. En medlidenhet, en medfølelse som bare himmelen I stand til å vise. Og denne Guds medlidenhet har en egen evne til å bli mer enn stemning og følelse. Den omsettes alltid I handling. Det andre vi legger merke til her et utrolig eksempel vi får se på Jesu makt. Jesus stanser likfølge. Han går bort til den døde, truer dødens makt, og reiser den unge mannen opp fra de døde. Jesus bruker sin egen makt, og frir den unge mannen fra dødens jerngrep. Dermed viser Jesus seg å være den de sa han var, livets høvding, herre over levende og døde, seierherren. Det ikke så ofte vi leser I Bibelen at Jesus vakte noen opp fra de døde, men vi har noen eksempler, noen ganske få. Og disse eksemplene viser, når vi legger dem ved siden av hverandre, klarere og klarere. Jesus sterkere enn døden. Den første gangen når han vekker synagogeforstanderens datter, bare 12 år gammel, opp fra de døde. Det skjedde bak lukkede dører. Like etter at døden hadde inntrådt, og dette skulle bli et sterkt vitnesbyrd om Jesus, for de som sto denne jenta aller nærmest. Den neste gangen her utenfor Nain. Da det et helt likfølge, sammen med Jesu disipler og en god del andre, som ble vitne til Jesu makt over døden, og da skjedde det på begravelsesdagen. Den tredje gangen I Betania. Og så her var det mange mennesker til stede. Da Jesus kom og ropte Lazarus ut fra graven,
hadde den døde imidlertid ligget 4 dager i graven. Det må ha vært det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu makt over døden, fram til da. Men aller sterkest ble Jesu makt over døden åpenbart på Golgata, den dagen Jesus selv gikk i døden og ble utsatt for de sterke og ødeleggende kreftene som døden alltid har med seg. Men da døden prøvde å sluke Jesus, ble døden selv oppslukt av livet. Og på påskemorgen ser vi det klarere enn noen gang. Jesus er Herre over døden. Og derfor synger vi det, «Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt.» Det tredje vi så får se her i veikrysset, der livets tog møter dødens tog, er dette. Vi får se kreftene som finnes i Jesu ord. Det var ikke mange ordene Jesus brukte her utenfor Nain. Først sa han det til den sørgende moren, «Gråt ikke!» Så lød det ved båren, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» 2 ord til moren. Men de ordene tørket tårene hennes bort. Så 7 ord til den døde, og dermed måtte døden vike for livet. 9 ord til sammen, og så var døden beseiret. La oss bare si til hverandre i dag, Jesu ord er fremdeles like sterke og like virkekraftige. Disse ordene er gitt deg og meg i Bibelen. Derfor skulle vi lese disse ordene, høre dem og ta Jesu ord til hjertet. For Jesu ord er livets ord, også i dag. En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren opp fra prestekontoret, og inn i stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda si holdt han et ark der han hadde skrevet 5 vers, og dette arket ga han nå til datteren, som satt alene her inne i stua. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose. Dagen etter skulle han holde sin siste preken for menigheten som han hadde betjent med Guds ord gjennom mange år. Men ingen visste denne kvelden at disse 5 salmeversene skulle bli en av verdens aller mest elskede og aller mest brukte salmer. Bibelteksten Henry Francis Light skulle preke over denne siste søndagen, var beretningen om Emmausvandrerne. Og det var særlig noen ord i slutten av denne historien som hadde grepet tak i han. I Lukas 24, vers 28 og 29 står det slik, «Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Også Henry Francis Light nærmet seg byen han var på vei til. Og det var i denne situasjonen han skrev bønnen, som jeg nå har lyst vi skal prøve å samle de tankene i, som vi nå har delt i dag. Kunne ikke også du prøve å gjøre dette til din bønn, i møte med livet og med døden? O, bli hos meg, nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys, driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei, i liv og død, o Herre, bli hos meg. Slike bønner hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

For 3000 år siden hendte noe viktig i jødefolkets historie. Kong Salomo hadde vært en mektig og kravstor konge i Jerusalem. Det var lagt opp til at sønnen Rehabeam skulle overta.

du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Folket var trett av høye skatter og tungt tvangsarbeid. Nå lurte de på om de ville få bedre tider. Farens rådgivere sa til den nye kongen, «Hvis du i dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Det fortelles videre, men Rehabeam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste. Og de unge svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss? Slik skal du svare dem, jeg vil gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Og dette står i 1. Kongebok 12:7-11. Og dermed ble de kalde, avvisende ordene årsaken til at folket ikke ville ha Rehabeam til konge. Han fikk beholde noen få byer i sør, men Jeroboam ble konge for resten av Israel, og slik ble landet delt i to. «Hvis du gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider», sa de gamle og kloke. Og dette er et av de mange forbilder i det å stå i tjenesten for de gode ordene. Det er mange forskjellige slags gode ord. De gode ord i vennlighet gjør godt i alle menneskelige relasjoner. Vår tids kanskje største lidelse er ensomheten. Vi er så vellykkede, både i jobben og i miljøet vårt. Men et vellykket menneske er ofte et ensomt menneske. Du oppfattes som noe annet enn den du er. Ja, kanskje det vellykkede menneske blir det stolte menneske som ikke innrømmer sin sårbarhet og sin ensomhet. Hva kan vi gi den ensomme? Et godt ord i vennlighet. Helga Ingebrigtsen sa det så vakkert. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» De gode ord til oppmuntring er også en god gave. Den vise kong Salomo sa, «Bekymring gjør mannen tung om hjertet, men gode ord gjør ham glad.» En av våre høyeste menneskelige plikter er plikten til å oppmuntre, skrev William Barclay. Det er lett å le av andres idealer. Det er lett å tømme kaldt vann på andres begeistring. Det er lett å gjøre andre motløse. Verden er full av slike som sprer motløshet omkring seg. Men som kristne har vi plikt til å oppmuntre hverandre. Mange ganger har et oppmuntrende ord, en takk, en anerkjennelse, et smil, holdt et menneske på føttene. «Velsignet er den som uttaler de oppmuntrende ordene», skrev Barclay. Ved et oppmuntrende ord gir du av deg selv, som Sverre Terkelsen har skrevet. «Dine ord er deg selv. Det er du som kryper inn gjennom ørene, inn i kropp og sinn.» Den beste måte du kan gi en gave til andre, er å gi av deg selv, og det gjør du ved å bruke gode, oppmuntrende ord. En variasjon av å gi gode ord er å gi de gode ord til trøst. Det kan de gi ut fra mange slags situasjoner i livet. Da folkelederen Josva sto ved slutten av livet sitt, og folk var engstelige, sa han, «Se, jeg går snart all jordens vei. Så skal dere da, av hele deres hjerte og av hele deres sjel, kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke et eneste ord av det har slått feil.» Josva 23:14. Dette var det viktigste han ville si. «Se opp til Herren. Dere har sviktet, jeg har sviktet, men Herrens gode ord og løfter har ikke sviktet.»
Dette refrenget, ikke et eneste ord har slått feil av de gode ordene Herren har talt, det gjentok David da han innviet tempelet i Jerusalem. Han sa blant annet, «Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte.» Ikke ett ord er blitt tilintet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses. 1. Kongebok 8:56. Jeg tar det til meg og lar meg overbevise av to store troshøvdinger fra fortiden. Herren har gitt så mange gode trøstens ord. Ikke ett av dem er blitt tilintet. Kan du også ta imot slike ord som en gave? Og så har vi de gode ord som bygger opp. Det er ofte hyggelig å være menneske, godt å nyte livet. Andre ganger gråter vi innvendig, eller kjenner at tvilen og usikkerheten gjør oss matte eller neddrevet innvendig. Hva har vi da? Det gode ordet fra Herren som kan bygge oss opp. Apostelen Paulus sa til lederne i menigheten i Efesus, «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» Apostelgjerningene 20:32. Gud er mektig til å bygge oss opp. Han gjør det ved sin nådes ord, som har makt i seg selv til å bygge. Det er en enorm rikdom i livet å ha smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, som Hebreerbrevets forfatter taler om. Guds ordet er solide byggesteiner, til forskjell fra alle menneskeord. Johan Falkberge, vår store kristne forfatter fra Røros, sa på sin 70-årsdag, «Jeg er ikke i besittelse av mange spirende gullkorn, men ett har jeg, det gode ord. Ta vare på det kjærlige ord, det gode budskap som er i slekt med evangeliene. Gi dem gode ord», sa kongens rådgivere. Det er også de gode sannhetens ord. I dag blir vi lært opp til at det er mange sannheter. Men når to påstander lyder helt motsatt, så kan vanskelig begge deler være sant. Sannheten er én. Mennesker kan ikke endre sannheten, men sannheten kan endre mennesker. Jesus Kristus hevdet at han er sannheten. Så lenge sannheten er filosofi, vinner den bare filosofene. Først når sannheten kommer som et menneske, vinner den mennesker. Det står om ham som skrev ned forkynnerens bok i Bibelen, at han la vind på å finne gode ord og vendinger, og skrev ned det som er rett og sant, forkynnerne 12:10. Gode ord og vendinger er bra så langt det rekker, men det rette og det sanne når enda lenger. Jeg nevner enda en form for gode ord vi skal gi videre. Det gode ord som helbreder. Det er Jesus som har slike ord. Han var med da Gud skapte jorden, og lot alt fremstå av sitt skaperord. Det samme ordet kan gi deg helse og fornyelse på kropp og sjel. En gang kom det en militær befalingsmann til Jesus og ba om hjelp for gutten som var syk. Han sa ydmykt, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk.» Bare et ord? Et ord fra avstand? Jeg sier med den svenske sangeren, «Tror du det er sant? På noen sekunder hender forvandlingens under. Du får lov å bringe ord fra Gud som mange, mange ønsker å få se og få høre sannheten om livet. Gi dem gode ord til svar, sier Bibelen. Da vil jeg peke på det gode ord som driver ut det onde. Ånder og demoner er virksomme også i Norge. Jeg tror det er sannsynlig at jeg snakker til noen nå som er utsatt for innflytelse fra onde ånder. Jeg vil bare si, du kan bli fri ved mektige, sterke og gode ord fra Jesus.
Bibelen forteller om en mann som var besatt av onde ånder og opptrådte som en galning. Åndene for inn i en griseflokk. Jesus sa da, «Gå hjem til ditt hus og fortell alt det Gud har gjort imot deg.» Han gikk da av sted og forkynte i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Da Jesus kom tilbake, tok folk imot ham, for alle ventet på ham, står det i Lukas 8. Det skaptes forventninger etter et vitnesbyrd om gode, sterke og frigjørende ord. Det er gode ord om tilgivelse for synd i Jesu navn. Han sier til enhver som vil komme og ta imot, «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» Jesaja 44,22. Så ønsker vi at det gode ordet må nå lenger ut og dypere inn, at Gud selv vil åpne dører for ordet, så Kristi evangelium kan bli kjent og tatt imot. Jesus, takk at alle steder får jeg være deg så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som frelser her.

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

tre studenter i zoologi. De var altså interessert i å studere dyreliv, og ble sendt til hver sin del av verden for å studere edderkopper. Den første ble sendt til Afrika. Etter noen få uker kom det gjennom posten en rapport til professorene hans. Han hadde oppdaget en type edderkopper som klatret i trær. Den andre studenten ble sendt til Sør-Amerika. Etter noen måneder kom det i posten en rapport de hadde funnet etter ham før han ble gravlagt, at han hadde oppdaget en giftig og dødelig art av edderkopper. Den tredje studenten ble sendt til Australia. De hørte ikke et ord fra ham i løpet av et helt år, men så kom han hjem igjen. Han hadde med seg en pappkasse full av den spesielle typen av edderkopper som han hadde forsket på. Han var full av entusiasme da han ringte til professorene sine og fikk dem alle til å møte frem neste dag. Da de alle satt rundt bordet, la studenten en edderkopp midt på bordet. Han så intenst på den og sa «Gå!». Edderkoppen var lydig og vandret rundt på bordet og kom tilbake til midten. Studenten sa til den en gang til «Gå!». Og igjen vandret edderkoppen rundt bordet og kom tilbake til midten. Så tok studenten opp edderkoppen, og professorene gjorde store øyne da han begynte å plukke av de åtte beina på edderkoppen, ett for ett. Så la han edderkoppen midt på bordet igjen. Han så intenst på den. «Gå», sa han. Ingenting hendte. «Gå», sa han igjen, enda høyere. Fremdeles skjedde ingenting. «Aha», ropte han. «Dette beviser teorien min. Edderkopper uten bein er døve.» Historien er så makaber at den neppe er sann, men den illustrerer en menneskelig egenskap. At vi lett hopper på feil konklusjoner. Tankene har hengt seg opp. Vi ser ikke virkeligheten på grunn av fordommer, og så dømmer vi helt feil. Et barn hadde vært vanskelig å ha med å gjøre. Tanten satte ham på plass, og det ble taust i rommet. Men den fromme poden foldet hendene og sa, «Kjære Gud, gjør tante snill!» «Det er typisk for de dumme, alltid å dømme», sa en kloking. Bibelen ber om at vi forvandler og fornyer holdningene våre, slik at vi kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det gjelder å dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene til Kristi dag, som skriften sier. Er vi så dumme at vi dømmer dumt? Er det ikke dumt at vi føler oss litt dømt?

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annenhver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss, og hefte «Du den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det stor mangel på informasjon. Og vi glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justin Seth, som går igjennom Jesu 5 misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp for de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette kjernen i Jesu 4. misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplen fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som budskapet de sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette forankret i skriftene og en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de 6 versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka De siste folkgruppene omtaler som Jesu 4. misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet.» Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det svært lite som egentlig svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg en av de som liker å se etter nyanser, og som lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres. Nemlig synd og nåde. Synden svart, og nåden hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måte kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kostet Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kostet Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham.

0: Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets tre avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene det at veien til selvutfrielse nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde og en visdomskilde som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i ermet. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disiple var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Jostein Seth, ja, han var dagens andaktsholder. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir sagt at i vår tid har vi tre avguder. Størrelse, støy og fart. Men den som vil ha med Gud å gjøre, kan med fordel søke de motsatte idealene. Det som er smått, og stillhet og ro. Vi kommer nærmest Gud når vi blir stille, går inn i det lille og venter på Gud. Å vente, kan det være et ideal og en verdi? Alle har vi stått og ventet på en person vi hadde avtale med, og så dukker han ikke opp. Eller vi kan med bekymring vente på et barn. Har det skjedd noe forferdelig? Et fransk ordtak sier underfundig, mens vi lar en person vente, vil han tenke på alle våre feil. Kan det virkelig være en positiv verdi å vente? Ja, og da aner vi kanskje en verdi som er blitt borte for oss på veien. Det å lære å vente på det gode, det å vente på Gud, at han skal gripe inn. Ventetiden er ofte en læretid. Mens vi venter, kan vi bli ledet, utrustet, korrigert og belønnet. En har sagt at bønnene våre ofte ligner på spøken som småbarn driver med. De ringer på døra, og så løper de. Vi banker ofte på Guds dør, og så skynder vi oss videre uten å vente på svar. Nå behøver ikke det å vente bety at vi sitter ned og er passive. Vi kan være virksomme i ventetiden. Vi kan fortsette å be i ventetiden. Å tålmodig vente på Gud, og uten stans rope på Gud, er ikke inkonsekvent. Et gammelt ord for å vente er å bie. Også i ungdomssanger gjengis denne versjonen av bibelordet: «Bi på Herren, vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Be til Gud, din himmelske far. Be frimodig, du skal få svar. Bi på Herren, vær ved godt mot.» Å vente er den hardeste leksen i Guds lærebok, er det sagt. Kanskje har du lengtet og ønsket og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør du i hvert fall ikke låse deg til ett svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren: «De sier ikke hva hjelpen skal hete. De overlater til Gud å døpe og navngi den.» Den som venter tålmodig, kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kunne håpe og tro. «Vente og tie på Herren og bie» har vært som et motto for mang en kjempe i Guds rike. Profeten Mika sa: «Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» Og i Jobbs bok står det så trøsterikt: «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.» Profeten Jeremia fikk den kanskje aller vanskeligste tjenesten noen profet fikk. Hans erfaring var: «Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse.» Han sa ikke at det var lett å vente, men det er godt og kan gjøre godt å måtte vente. I en bibelsk salme står det: «Vær ved godt mot, la hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Og i en nyere salme heter det: «Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd, til en gang hvert hvorfor får svar.» Alt kommer til den som forstår å vente.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Velkommen til siste program i serien for bergpreiker. Og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter meg her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sand er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet, og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig ifra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter dem. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forhold er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nokså like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nokså like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like.

ganske like ut, og klarke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg. Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det i Jesu blod, tross alle dødens piler. Går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind, forville vil mitt bange sinn. Hans blod troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke de som hører mine ord. Det står ikke bare det. For det mange som gjør, men det gir ingen grunnvoll. Det folk som har hørt hele livet, men som opplever storm og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører, når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang en unge sigøynerjente, og falt for hennes skjerm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sigge og se på når han malte, og av og til sa du selv modell for hans malerie. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag sad og så på. Det hette Kristus på korset. Hun sad og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun, han må ha vært en grusom mann, sier han de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren, han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøyner

piken så på han og spurte, «Mener du at han døde for deg også?» Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke, «Her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler.» Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinja og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekken, som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personligt, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den personen han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste person som hadde levt. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilgrimsvandring, så er du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si, «Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der», og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekken bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirken, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner. På hvordan de har levd, eller hvor mange ganger de har vært i kirken, eller at de er døpt, eller at de ikke er verre enn andre mennesker. Eller hvor mye de har gitt til gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skyldes bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående. Og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod. Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette? Flyttet inn i bergprekken og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds sønn, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja. Men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til
for å gi oss noe så enkelt, og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sige ord på så djupe og evige ting, og gjøre det så enkelt at et barn kan sige høre det og forstå det, uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855, og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega, og etter at han døde fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale, hver vega, en forskjellig tale hver vega i 25 år, helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er titusener av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv.» Gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når vredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står, da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var trista vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gammeltestamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 10. september. Bildet kan fornyes. Vincent van Gogh kjøpte speil og brukte seg selv som modell for mange av maleriene sine. Rembrandt laget også en mengde selvportretter, visst nok over 100. Enhver kunstner henter inspirasjon fra sin egen sjel og sine egne inntrykk, enten det bilder, musikk eller litteratur. Dermed gjør vi ikke noe annet enn hva Gud selv gjorde, da han skapte menneskene etter sitt eget forbilde. Det bildet kan bli skadet, men det er der stadig, og det kan alltid repareres. Det må Gud selv gjøre, og det vil han gjerne. Apostelen Paulus skriver noe mystisk om dette, at de som vil være Guds barn er formet etter Gud som modell. Vi kan lære Gud bedre å kjenne, og dermed bli mer lik ham. Dere, sier Paulus, har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Kolosserbrevet 3:10.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. september. I Johannes evangeliets første kapittel, den 29. vers, leser vi: Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Rosenius sier: Døperen Johannes var den faderen hadde sendt i forveien for å peke ut sønnen og forkynne hans gjerning for verden. Og dette er ordene Johannes roper ut i hellig glede når han får se Jesus første gang komme mot seg. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette er selve kjernespråket om Kristi egentlige gjerning på jorden. Et budskap som burde få alle klokker til å ringe når det ropes ut til menneskene. Et kjernespråk som synges ut over hodene våre når vi kneler ved alteret for å motta Jesu legem og blod. Da hører vi tre ganger gjentatt: O du Guds lam, som bærer bort verdens synder. La oss da nøye granske dette dype budskap. Lammet, eller Guds lam, heter det egentlig i grunnteksten. Når Johannes i denne bestemte form taler om lammet, har det helt klart henvisning til alle de lam som er blitt offret i den forbilledlige gudstjenesten i Israel. Og bibelsitatet minner oss særlig om påskelammet, som var det mest særmerkte blant alle ofringene. Hvert år ble det offret et lam i hvert hus rundt om i hele folket. Men når Johannes her ikke bare sier lammet, men Guds lam, som bærer bort verdens synd, må vi tro at han særlig har tenkt på Jesajas 53. For der finner vi ikke bare ordene, men også selve budskapet i disse ordene. Der sies det ikke bare at Kristus skulle være lik et lam som blir ledet bort for å slaktes, slik en sau tier for den som klipper det. Slik åpnet han ikke sin munn, men også at han skulle bære verdens synder. Der finner vi de dyrebare ordene: Vi for alle vill som får, vi vendte oss til hver sin vei, men Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre: Han bærer deres misgjerninger. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ligger på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Alt dette legger Johannes i disse korte, men rike ordene i det han peker på Jesus og sier: Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Kanskje noen undrer seg på om dette virkelig kan ha skjedd, når vi fremdeles stadig ser hvordan synden herjer i verden, når vi kjenner hvordan den stadig ennå bor i oss selv. Men da skal vi huske at her tales det om noe som tas bort gjennom et offer. Mens de forbilledlige ofringene bare skildret at skylden og straffen for synd ble tatt bort, eller flyttet fra det skyldige mennesket over på offerdyret som ble ført fram, og som da også ble slaktet, Hos Jesaja ser vi däremot klart profetisk om Guds lam. Herren kastet alle våre synder på ham. Og videre, han såret for våre overtredelser. Straffen ligger på ham. Men verken i disse skriftstedene eller i de forbildelige offerhandlingene ligger det noen antydning om at syndens smitte skulle bli tatt bort fra det syndige mennesket. Det sies altså bare om straffen, at den ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, sier Jesaja. Hebreerbrevet sier det samme, at hvis offeret virkelig tar bort syndene, skal vi ikke lenger bære dem på samvittigheten. Som et bevis på at de levittiske offrene ikke tok bort syndene, sies det her at de som offret fremdeles bar på syndene i sin samvittighet. Skal vår samvittighet ha frihet fra syndene, er det en forutsetning at vi nå virkelig vet og tror hva dette Gudslammets offer har utrettet. Her blir det virkelig spørsmål om vår tro. Det mangler ingenting i Kristi fullbrakte verk. For uten tvil har Guds lam med sitt offer tatt bort verdens synder. Hvis vi da fremdeles selv bærer våre synder, og ikke har fred og frihet i vår samvittighet, ja, så er hele feilen at vi ikke tror det Gud har vitnet om sin sønn, at han kastet alle våre synder på ham. Og her skal vi se hva tro virkelig er, men også hvor fordømmende stor synd vantroen er. Med dette klart for øye, er troen ganske enkelt å holde det for sant at Guds lam bærer verdens synd. Eller som Jesajas ord lød, at Herren kastet alle våre synder på ham. Å ha vår fulle frihet fra synden, skyld og dom, overfor Gud og i vår egen samvittighet, avhenger av så enkel en sannhet som denne, at hvis noe blir tatt bort fra et sted og lagt på et annet sted, ja, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Hvis dine synder er lagt på Guds lam, så ligger det ikke lenger på deg. Har Herren Gud kastet, tilregnet og fullbyrdet dommen over dine synder på lammet, så står det ikke fremdeles på din regning. Det er ganske riktig, du som har gjort synd og brutt Guds lov, men når Herren Gud i sin store barmhjertighet har tatt den fra deg og kastet den på sitt lam, vil han så visst ikke tilregne deg de samme syndene. Det tar Luther disse trøstens ord om. Herren Gud sa, «Jeg vet syndene dine er for tunge å bære for deg. Derfor vil jeg legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tror du dette? For når du gjør det, er du fri fra syndene.» Synden er bare to steder den kan være. Enten er den hos deg og henger tungt over hodet ditt, eller den er hos Kristus, Guds lam. Hviler den på dine skuldre, er du fortapt, men hviler den på Kristus, er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil. Om syndene bare blir liggende på deg, var det etter lov og rett. Men av nåde er de kastet på Kristus, Guds lam. Hadde det ikke vært slik, og Gud ville gå i rette med oss, var vi evig fortapt.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Johnny var 5 år og en oppvakt liten gutt. En dag sa han til faren sin at han kunne ønske seg en søster eller bror. Han syntes ikke han bare kunne forlange det, så han lovte å være riktig snill og gjøre alt han ble bedt om for å hjelpe. Faren var en minst like oppvakt 35-åring. Han ble stille et øyeblikk, og så sa han, «Jeg skal si deg noe, Johnny. Hvis du ber til Gud hver dag i 2 måneder om å få en babybror eller søster, så tror jeg at jeg kan love deg at Gud vil gi deg det.» Johnny tok med iver fatt på oppgaven han hadde fått. Han gikk tidlig på rommet sitt den kvelden for å be til Gud om å få en søster eller bror. Han ba hver kveld en måned, men da begynte han å komme i tvil. Han spurte litt rundt i barnehagen og fant ut at det som han hadde håpet ville hende, aldri hadde hendt før. Du kan ikke bare be i 2 måneder, og så vips, så har du en baby i familien. Dermed sluttet Johnny å be. Men da en måned til var gått, ble moren til Johnny kjørt til klinikken. Da hun kom hjem igjen, ble Johnny bedt om å komme inn på foreldrenes soverom. Han gikk forsiktig inn uten å vente og finne noe spesielt, men så fikk han øye på en bylt i noen tepper rett ved siden av moren. Faren trakk til side teppet, og der var det ikke bare én bitteliten bror, men 2. Moren hadde fått tvillinger. Faren til Johnny så ned på gutten sin og sa, «Er du ikke glad for at du ba til Gud?» Johnny nølte litt, så kikket han opp på faren og sa, «Jo, men er ikke du glad for at jeg sluttet da jeg sluttet?» «Ja, går det an å be for mye? Hva skjer hvis vi ber for lite? Hva er forresten vitsen med å be?» Faren til Johnny visste på forhånd at det ville komme småfolk i huset. Gud vet på forhånd hva som vil skje, og han vet på forhånd hva slags behov vi kommer til å si fra til ham om. Det er mange gåter knyttet til bønnen, men Gud ønsker å oppdra oss til å tro på ham. Han vil lære oss å være avhengige av ham. Derfor lærte Jesus oss for eksempel å be.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

0: tid full av lovløshet og grove synder. Ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At
0: ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor. Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det, slike ting i denne verden. Deborah, hun kjente til alt dette. Og hun visste om den lovløshet som fantes i området. I denne sangen som vi har lest nå ifra, så nevner hun også mangel på lederskap. Det kan se ut som at de som skulle være ledere, de hadde sluttet å lede. Var det derfor at Deborah som en mor måtte gå frem og ta ledelsen? Hun som hadde et mors hjerte. Ja, det kan se slik ut. Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder. Men når det ikke da var noen mann som gjorde det. Det må ha vært en tragisk situasjon i folket. Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne. Som vi har lest også så mange ganger. Det var ingen konger i Israel på den tid.
1: Det
0: var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja.
0: At ikke vi har åndelige ledere.
1: At det miseilet.
0: Men at enhver gjør som han selv finner for godt. Da kan det veldig fort bli forvirring. Hør nå hva det står videre her i vers
1: 8.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel. Israel fornektet Gud.
1: Israel vetteli milam.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Jeg valgte altså sett æra og deg milit.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag. Men i stedet for å bli Guds fornektere, ja, da ble de av Guds styrkere. De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nå er det sialige råkala her, militen.
0: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn. Når hun så på den åndssituasjonen som var i ferd med å komme inn over
1: Israel.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap. Og det er mange også siden som har gjort dette. Og vi skal også lese om flere her i Dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem.

0: Amen. Lov sin Herren.
1: Mu vai mura uhkai sal aiva mucheiti. Gode mielestä se tivu heti se houtan alat muka kaski. Raami reikket Herran.
0: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
1: Nei, den del ellers var det noe helt og godt, sier jeg.
0: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
1: Nå, det lekker vel ei, mil bare løst opp i stegget.
0: Det som det bordet her sier.
1: Nå vet jeg, det bordet der slokker.
0: Det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem.
1: Ja, det er noe sånn, all måte, sånn ei god, da er jeg litt teit.
0: Men det var den gudløse masse hun vendte seg imot.
1: Motalidat, ibmil mehtun, to jauhku, jäitte sun jorokali selkim.
0: Vi leser versene 10 og 11.
1: Det lukka lukka joktum lukka versen.
0: Tenk etter, det som rir på blakke eslo, det som sitter på teppet, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesverk mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
1: De gode rydde betevillige sninjele saten i halde, de gode tjokka behran og alde, de gode vatsjulet befalega melde laulet, tauga bachi jetna gullo, tjahte renni kaskas, Topperaamidissi herra vanhuskista kuit, ja tuolvuma vanhuskista kuit Israel system. Tälle niitsisi volas portailussa daht herra alamut.
0: Portne, det var tydelig steder der hvor de brukte samles.
1: Daht, vaikkilet oppegossi laveje tjogdanit.
0: Men så var det den gang slik som det er i dag.
1: Måte alle meitte i alle noe dalgen.
0: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
1: At det holdt mot rop med holdelse dalk i birra.
0: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
1: Mot da sa Jehova i si herre du gitt birras herre mot.
0: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
1: Da Jehova mi bore sohpa munjel ut i meg til.
0: Vi leser videre versene 12 og 13.
1: Det går nok og kokk til gulvene og plukker versen.
0: Våkn opp, Deborah, våkn opp. Våkn opp og stemme i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
1: Gohta, gohta, Deborah. Gohta, gohta, lauluk av dem. Chodchil barak, ya dolvo du fangka ida tfanga vufti, ton abinovan baratnim. Talle choya ina, niaya volas ton patas, niaya dait heravasilusa ton alakmut. Hera niaya volas mu outas gevroi kaskim.
0: Etter at Israel hadde seiret over sine fiender,
1: og Israel i vøyten så var ikke alle kjøspatsjel.
0: Ja, da ser det ut som at Deborah igjen ber Barak om å ta ledelsen.
1: Det er overveien at Deborah sitter Barak fasten valgt Aiva Moskva Batsjelassas.
0: Men det ser ut som at han ikke vil gjøre dette.
1: Måte overveien at det i sånn dachter han.
0: Så Deborah må fortsette som leder.
1: Nå er Deborah for dette innlekket dat åpistegjen.
0: Vers 14.
1: Njallene plukket av herresen.
0: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin blant dine stammer. Fra Makir dro høvdingene ned, fra Sebulon, menn med førerstav.
1: Efraim, nesten ikke si voldes, gøy råte seg Amalek alltem. Du mannes Benjamin, du alpmugi kaskas. Magiris, nekje, oiva mutsat, volas, ja sebulen, sigudet, manne houten, sohte verkeit, tolvun soppin.
0: Nå kan det se ut som at stammene igjen finner sammen.
1: Det er året gått til at, så ga fasten gavna sitt.
0: Vi leser versene 15 og 16.
1: Det lukka vichten og blokka, ja guchten og blokka.
0: Issakars høvdinger fulgte Debora. Issakar kom, og Barak var med. De fulgte like etter ham ned i dalen. Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløvkorgene og lyttet til gjestenes fløytehorn? Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge.
1: Ja, jeg var mot Iskares, Deborain, Januk og Iskares Nuft, Barak. Og meg falli i Sisu, Farus. Ruben jo gikk kattest, og jo var større av alle. Man er bistått om tjokkames, og med gartikas, skullan varas, og med gehtsitt, tjøyene seg. Ruben jo gikk kattest, og jo var ikke større av alle.
0: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
1: Da vi skulle ha det i Våkalendaen, så kan man ikke melde Tøys.
0: Vers 17.
1: Jeg kjedde om noen verser.
0: Gilead holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
1: Ja, Gilead omvelde Jordan er bisøy. Som Rafis, ja dan manne atjani som skispa i luftet. Aser bisui tjokkames ape kattis, så luftetis kattis bisui som Rafis.
0: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
1: Og røy, det var Dan lyttsi, bare ga med gavstin, ja merda jodun.
0: Folket der, de ønsket ikke gå i krig.
1: Og løp meg dahtun sort, eik alvorlig gitt.
0: Men nå skal vi lese vers 18.
1: Ja, vi lukte den gavsen blokka versen.
0: Men Sebulun og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
1: Sebulun le, dakkar almomi, batsil gjerkei su hekkeskitte ja, min rætje, noge smaita i Naftali etnen, det var i helden.
0: Slik var det altså stammene imellom.
1: Nå le, leit, så greit kaskas.
0: Mens disse to stammene som vi har lest om, det var altså Sebulun og Naftalis.
1: Det er Sebulun og Naftalis.
0: De kjempet virkelig.
1: Da såkte du den.
0: Ja, det kan jo se ut som at de også kjempet for de andre.
1: Ja, du mente at det såkte mer av åttes.
0: Så er det slik den gang som det er også i dag.
1: Eller mente i dag, noe mente i dag.
0: Noen er mer flittige.
1: Nå ble det.
0: Noen er mer villige til å gå i strid.
1: Ja, jeg har fått en datulettet mannet så deg.
0: Det viktigste for oss er dette. Det er at vi strider for det som er rett. At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten.
1: At vi gjør Bahter ikke gaita, kolde, tohta våre birra, gjeraldet.
0: Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
1: Ja, alle deine med hjorta sitt åttemosta, ypmida, sani tohta våre.
0: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
1: Men gode ypmida artmosle persen, åpa totet ypmida artmom.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
1: Det var det her verkhuset om min bistotan dårta våres.
0: Og holde dette frem når det kreves av oss.
1: Ja, meitai divbutan outan godaka i divbom.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Det verker min herre rasom.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du da råkna, baby.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Kanskje noen av dere som har fulgt med synes det har vært noe teoretisk med disse timene våre hittil. Det undrer meg ikke, fordi det er et vanskelig stoff, men jeg kan trøste deg med at snart kommer vi inn på mer praktiske synspunkter, og slike som du har mer bruk for, rent personlig kristelig. La oss nå samle oss igjen i bønn. Vi takker deg, himmelske Far, i Jesus Kristus, fordi du har åpenbart deg til frelse for oss mennesker. Fordi du vil at vi skal tro på deg, og nå ber jeg om din hellige ånd at ditt ord kan bli det som du har sendt det til for oss. Og så ber jeg om din signing over denne leksjonen. Amen. Vi talte om at vi kan kjenne Gud bare fordi han har åpenbart seg, og i Guds åpenbaring i ordet dreier det seg særlig om tre kjensgjerninger, pekte vi på. Den første er at Gud er en og er Gud alene. Den andre at denne ene, eneste Gud, eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den tredje kjensgjerning som vi sluttet med å peke på forrige gang, er at Gud åpenbarer seg i en vesensfylde, det som vi kaller Guds egenskaper. Vi sluttet med å peke på, og der begynner vi igjen i dag, disse egenskaper er ikke sider ved Gud. Man kjenner ikke Gud snart fra en side, for eksempel, han er vred, snart fra en annen side, han er kjærlig, snart fra en tredje side, han er allmektig, og så videre. Det er vi mennesker som har sider. Det kommer at vi er ufullkomne og syndige. Gud har ingen sider, og i virkeligheten er det å ringakte ham og nedsette ham og tale om sider ved ham. De fleste mennesker som gjør det, mener jo på ingen måte å tale nedsettende om Gud. Det blir bare sagt i tankeløshet, og fordi man ikke har tenkt igjennom dette Guds ord. Det vi kaller egenskaper er åpenbaringsglimt. I hvert eneste glimt møter vi Gud helt personlig. Den som står ansikt til ansikt med Gud og møter hans hellighet, han møter en kjærlig, allmektig og alt som ellers kan sies om Gud. Den som møter Guds frelsende kjærlighet, han møter en hellig kjærlighet, en allmektig, allvitende, alles dess nærværende, og hva man ellers kan si om Gud. Når vi skal tale litt nærmere om disse åpenbaringsglimt, så har man pleid å gruppere dem i forskjellige. Det er noe som man kaller Guds transcendente egenskaper. Med det mener man egenskaper som går utover vår erkjennelsesmulighet. Transcendent betyr egentlig det som unndrar seg, er hinsides vår mulighet for å følge med, for å si det kort. Dette kan vi mest uttale med negative ord. Udødelig, uransakelig, uforståelig. Du hører vi omtaler Gud i hans forskjell fra oss. Det er ikke noe menneske som vet hva udødelighet er ennå. Vi skal komme til å oppleve det så sant vi tror på Jesus. Vi vet ikke hva herlighet er. Vi vet ikke hva den fullkomne salighet er. Men alt dette blir sagt om Gud. Og her skal du merke deg noe som er viktig. Gud er fullkommen harmoni. I ham er det ingen tvang, ingen motsetning. I ham er det intet må. Gud gjør ingenting fordi han må det. Alt er av fri vilje. Alt er fullkommen. Alt er harmonisk. Det er meget viktig for å forstå frelsen. Da Gud sendte sin egen sønn for å frelse oss mennesker, var det aldeles ikke fordi han måtte det. Nei, han gjorde det fordi han elsket. Han gjorde det av egen fri vilje, og det legger Skriften meget stor vekt på å få frem, at den egentlige årsak til vår frelse er at Gud fattet et råd hos seg selv i evigheten, og det fattet han i en fullkommen kjærlighet. I denne fullkomne kjærlighet var det han forutbestemte oss til å få barnekår hos seg, og så har han gitt og skjenket alt som skal til for å virkeliggjøre det i sin sønn Jesus Kristus. Dette er Bibelens tale
om Guds frelsesråd. Og vi skal kanskje komme litt nærmere inn på det senere. Jeg vil bare understreke mens vi er inne på det alt nå, at Gud har ikke forutbestemt noe menneske til å gå fortapt. All utvelgelse gjelder frelsen, ikke fortapelsen. Jesus sier i Matteus 25 at fortapelsen er beredt for djevelen og hans engler. Når mennesker allikevel kommer til å gå fortapt og havner der hvor det slett ikke er beredt for dem, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke fikk tak i dem. Men det er en side ved saken vi skal komme tilbake til senere. Jeg ville dog bare ha nevnt den i denne sammenheng. Altså, Guds frelse beror ikke på noe som han måtte gjøre. Det beror på en fri kjærlighet, og det viser hvor stort det er. Altså, i Gud er alt fullkommen harmoni. Det er Guds egenskaper når vi taler om Gud slik han er i sin opphøyethet. Men så møter vi Gud som en allmektig Gud, en allesteds nærværende Gud. Det betyr at Gud har makt over tid og rom. Allmakt betyr egentlig at Gud kan hva han vil. Allmaktens kjennetegn er nettopp det. Han kan det han vil, og det er bare én som kan det han vil, det er Gud, den allmektige. Derfor er det så interessant å se at slik blir Jesus en gang påkalt av en spedalsk. Den spedalske sier til Jesus, «Herre, om du vil, så kan du rense meg.» Rent spontant, umiddelbart, påkaller denne spedalske Jesus slik som et menneske bare har rett til å påkalle Gud. Det er allmaktens kjennetegn, og Jesus tar imot denne påkallelsen, for han svarer, «Jeg vil bli ren.» Gud har makt der han, til å ville, til å gjøre hva han vil, men han er også suveren over tid og rom. Det er det vi mener med allesteds nærvær. Han er suveren i sitt herredømme over tid og rom. Det eksisterer hverken tid eller rom for Gud. Det er noe som eksisterer for oss her i verden under de forhold vi nå lever, og vi kan ikke tenke oss en tilværelse uten tid og rom, for den kjenner vi ikke. Men Gud kjenner den, og det er hverken tid eller rom i Gud. Og dette har meget stor betydning for å forstå kristne sannheter, som vi senere kommer til. Eller skal vi ikke si meget om det vi kaller Guds egenskaper? Det er bare to til vi skal nevne spesielt. Den ene er Guds hellighet, den andre Guds frelsende kjærlighet. Guds hellighet er at han ikke kan forlikes med synd. Guds hellighet er at intet urent kan bli stående for hans ansikt. Det menneske som kommer ansikt til ansikt med Guds hellighet, kjenner øyeblikkelig at det er fortapt. Guds hellighet er noe meget mer enn hans rettferdighet. Et menneske kan tenke på Guds rettferdighet uten å kjenne seg fortapt. Men han kan ikke stå ansikt til ansikt med Guds hellighet, uten at han øyeblikkelig kjenner seg fortapt. Og med hellighet følger vrede over synden, straff for å synde. Det er Guds hellighets, ja, helligheten er Guds reaksjon imot synden. Vi kunne nøyere si den er Guds evige kjærlighets reaksjon mot synden. Guds hellighet viser at Gud er fullkommen. Ut fra den er det loven er åpenbart. Alt som avslører synd, alt som krever noe av oss, alt dette springer ut fra Guds hellighet. Og vi leser det også i 2. Mosebok og i 5. Mosebok, spesielt altså de steder hvor det er tale om lovens åpenbaring, at loven er åpenbart på grunnlag av Guds hellighet. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud, slik begynner det. Og så kommer da lovens bud. Disse bud skal vi få lov å komme tilbake til senere. Den andre store egenskap, det er Guds frelsende kjærlighet, og den skal vi se litt nærmere på i vår neste leksjon.

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En kristen lege ble angrepet av en alvorlig sykdom. En dag fikk han besøk av en venn som sa: «Det er beklagelig at en aktiv mann som deg må ligge her på ryggen uten å kunne foreta seg det minste.» Da svarte legen: «Vet du ikke hvorfor Gud av og til legger oss på ryggen?» «Nei», sa vennen. «Jo», sa legen, «det gjør han for at vi bedre kan bli i stand til å se oppover.» Og da tenkte han på Bibelens ord: «Søk det som er der oppe.» Hvorfor skal det ikke alltid være lett? Hvorfor trenger vi å skakes litt av og til? Hvorfor er prøvelser nødvendige? Forfatteren C.S. Lewis skriver om dette: «Jeg beveger meg langs min livsvei på min sedvanlige, falne og gudløse måte, og er fornøyd med det. Alt jeg tenker på er et muntert møte med vennene mine i morgen, eller litt småarbeid som gjør godt for min forfengelighet, en ferie eller en ny bok. Da kjenner jeg plutselig et støt av smerte i mageregionen, som et varsel om en alvorlig sykdom. Hele korthuset mitt faller sammen. Alle mine små gleder minner om ødelagt leketøy. Så, sakte og motstrebende, skritt for skritt, prøver jeg å sette meg selv inn i de tankebanene som jeg alltid burde være i. Jeg minner meg selv om at alle disse lekene aldri skulle eie hjertet mitt, at mine sanne goder finnes i en annen verden, og at min egentlige skatt er Kristus. Men i det øyeblikk trusselen er trukket tilbake, spretter hele min natur tilbake til leketøyet. Dermed er den forferdelige nødvendigheten av prøvelser bare så altfor klar. Prøvelser kan ikke opphøre før Gud enten ser oss gjenskapt, eller ser at gjenskapelse ikke lenger nytter», skriver Lewis. Dermed har den kjente forfatteren sagt noe om at prøvelse er en verdi som vi ikke må miste. For gjennom det som er vanskelig, oppdrar Gud oss til å prioritere rett og se hva som virkelig er viktig. Hvis troen og fellesskapet med Gud er et mål, vil det bli gjennom prøvelsen i livet vi når det. I Jakobs brev kan vi lese: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» Det er dristig sagt. Prøvelser av mange slag kan ha det til felles at vi skal kunne se på dem med glede. Hvem er i stand til å takle motgang på den måten? Om vi ikke forstår og kanskje ikke godtar Guds oppdragelse, så kan vi i hvert fall lære oss tålmodighet. Skriften sier at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Om du akkurat nå opplever uforståelige og tunge prøvelser, skal du se på dem som en tillitserklæring fra Gud, ikke et tegn på at han har forlatt deg. Det stille hav skaper aldri en sterk sjømann. Du kan ikke finne ut hva du har lært før du blir prøvet. Prøvelsen gir en anledning til å ta ut maksimum kraft. Og husk at når du er kommet vel over bakketoppen, så vil det gå fortere. Kraften vokser i tålmodighetens hage. Din prøvede tro skal før eller senere være med å ære Kristus, han som er prøvd i alt, og som derfor forstår deg fullt ut.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du får lyst til å regne på hvor mange forfedre og mødre du har hatt, la oss si I de siste 500 årene, kan du begynne med dine egne to foreldre. Hver av dem hadde to foreldre, så dermed ganger du to med to. Hver av dem igjen hadde to foreldre, så dermed ganger du det tallet også med to. Og så kan du fortsette å gange 21 ganger. Det blir 21 generasjoner. Det bringer deg mer enn 500 år tilbake I tiden. Da vil du finne at mer enn 2 millioner slektinger har bidratt til genene dine. Hver og en av oss har hatt millioner av ukjente typer som har vendt og vridd på kromosomene våre. Noen var genier, noen var utskudd I verden, noen var diktere, og noen var dagdrivere. Noen ledere, og noen ensomme, noen moralske, og noen umoralske. Noen var troende, og noen aktive motstandere mot Gud og Kristus. Inger Hagerup setter I diktet Slektstavle ord på manges følelser overfor tvil og tro, og de lange linjene I livet og slekten. Er det Satan, er det Gud, som regjerer bak min hud? Var det en som svarte? Uløst, uløst er det blitt, dette korte livet mitt, som jeg ikke klarte. Tanker om det vellykkede og det mislykkede kan føre oss til to spørsmålstillinger. Hva lever jeg for? Hva meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Klarte jeg egentlig livet? Hvem regjerte bak min hud? Den andre spørsmålstillingen hvordan skal jeg forholde meg til dem som annerledes og tenker forskjellig fra meg? Hva mener jeg om dem som jeg forakter og lett for å dømme? Det blir spesielt vanskelig hvis den andre personen eller gruppen vil være kristne og leve etter Guds vilje. Langt ute vi sannsynligvis I slekt. Et avsnitt fra Bibelen gir retningslinjer for tanke og handling, Romerbrevet 14. Kapittel, vers 1-8. Ta dere av den som svak I troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss I sitt eget sinn. Den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren. Han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Så langt fra Romerbrevet 14.

Hva lever jeg for? Hva meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Jeg vil gi deg et råd. Gjør Kristus til Herre i livet ditt. Om du en kristen, innvi deg på nytt til ham i dag også. Du får et fattig liv om du bare lever for deg selv. La ham bestemme hva du prioriterer, hva som viktig, hvilke valg du tar i veikryssene. De som lever for Herren vil få varig betydning. Livet for Herren innebærer i praksis å leve for andre mennesker. Dag Hammarskjöld skrev: «Livet har bare verdi gjennom sitt innhold for andre. Mitt liv uten verdi for andre er verre enn døden.» Det betyr at det mindre viktig, nei egentlig meningsløst, å leve for seg selv. Klarer vi ved Guds nåde å redusere vårt store ego og elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så har vi grepet meningen med livet. Som en sa: «Hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det.» Paulus sier at alt faller på plass når hovedsaken i orden. Det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham alle ting, og vi til for ham. Og det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham alle ting, og vi til ved ham. 1. Korinterbrev 8:6. Det får være som det vil, med slektninger i fortid og nåtid. Hver enkelt av oss står og faller for vår egen Herre. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ingen andre, står det. Dette hjelper oss til å få et rett perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til dem som tenker og oppfører seg avvikende. Både i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev 8-10 tar Paulus opp spørsmålet: «Hvordan skal vi leve med dem som ser annerledes på ting enn vi selv?» I urmenigheten var det enkelte temaer som var brennbare. Kan en kristen spise kjøtt, eller bør en være vegetarianer og holde seg til grønnsaker? Og hvis en spiser kjøtt, kan en spise av det som først offret til hedenske avguder på et alter, og som deretter til salgs i kjøttbutikken? Hvilke helligdager eller festdager må feires, og hvilke kan en stille seg likegyldig til? Kan en kristen ta imot betaling for å arbeide i menigheten? Kan en kristen gifte seg, eller bør en leve i sølibat, som mange munker og nonner har gjort opp gjennom historien? De første kristne hadde forskjellig syn på slike spørsmål. Det var noen som sa nei, la opp til en streng linje, og mente at en for sikkerhets skyld skulle avvise når en var i tvil. De restriktive ble faktisk kalt for de svake. Den andre gruppen ville bruke sin frihet som kristne, men uten å misbruke den. De ble kalt de sterke. Det ser ut til at Paulus lett identifiserte seg med denne siste gruppen. Et hovedprinsipp for Paulus i denne striden var: de to gruppene må ikke dømme hverandre. De må ikke forakte hverandre. De må ikke stenge hverandre ute som kristne brødre og søstre. Dere har felles genmateriale i Guds store familie. Ja, sier Paulus i andre sammenhenger, dere én kropp, Kristi legeme. Dere lemmer på den samme organismen. Dere trenger hverandre, på tvers av forskjellige syn og holdninger, i disse mindre viktige spørsmålene. Det naturligvis mulig å bryte ut av fellesskapet ved å fornekte Kristus eller forkaste ordet hans. Da hugger en seg selv av fra Kristi legeme. Det ikke den virkeligheten som inne i bildet her. De som i Kristus ett i ham, og de som i Kristus vil legge vekt på å følge budene hans. Vi kan ikke stille oss fritt til Guds klare bud. Men fra gammelt av har en snakket om adiafora, mellomting, handlinger som ikke så lett kan karakteriseres som enten gode eller onde.
Ikke er de forbudt av Guds ord, ikke er de påbudt heller. Ikke vinner vi så mye på dem, ikke taper vi så mye om vi lar være. Paulus er opptatt av at slike ting ikke må skape splittelse blant oss. Gjør dere ikke til dommere, sier han. Vi kan spørre, hva er det som gjør at vi har lyst til å forakte eller dømme andre for den tankegangen og praksisen de fører i forhold til mellomtingene? Er det fordi vi er bekymret for den andre? Paulus svarer da, Herren er mektig til å holde ham oppe. Det gjelder fremtiden. Om fortiden, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham. Hva er det som gjør at du dømmer din søster eller bror? Er det fordi du selv er usikker på hva som er rett? Hadde det vært mye enklere om alle tenkte likt? Det er en menneskelig side ved dette. Er du engstelig eller streng av natur? Er du preget av selvforakt? Fører et visst tungsinn hos deg til at du lett vil straffe både deg selv og andre? Sverre Terkelsen har skrevet, «Styr deg selv med litt slakkere tømmer, så blir du mindre hard når du dømmer.» Det spørs om ikke mange dømmer seg selv sterkere enn Gud noen gang vil dømme dem. Gud har faktisk gitt oss frihet i mange spørsmål. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Med andre ord, gjør det du har tro for, så kan andre tenke annerledes. De svarer for Herren med sine egne liv. Alt hva du gjør, skal du gjøre for Herren, og ikke for mennesker. Gjør det som du kan takke Gud for i ettertid. Unngå alt som du kan komme til å få dårlig samvittighet for, eller rett og slett angre. Frie mennesker er ikke like. Er vi selv frie, verdsetter vi forskjellene. Like mennesker er kanskje ikke egentlig frie. Vil du ikke gi frihet til andre, kan det hende du ikke er fri selv. Martin Luther skrev en berømt bok som han kalte «Om et kristenmenneskes frihet». Første setning i den boken lyder «Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underdanig. Et kristent menneske er en tjenestevillig slave av alle ting, enhver underdanig.» Dette er en presis sammenfatning av det Paulus lærer i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev. Apostelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.» Vi skal rett og slett ta hensyn til de svake, dem vi kanskje vil kalle sneversynte, de engstelige og restriktive. Ordet sier, «Se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake.» Det er trist hvis noen skulle snuble og falle fra troen fordi forvirringen blir for stor for dem. Når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus, står det. Paulus tenker i denne sammenhengen ikke bare på dem han kaller de svake i en liten menighet. Forskjellige folkegrupper kan ha forskjellig syn på hva som passer seg og ikke passer seg. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet, sier han i 1. Korinterbrev 10. Men her er en viktig sak. De svake må ikke blåse seg opp til å bli krevende og mektige, slik at de forlanger at alle følger dem i den mest restriktive holdningen de har. I en forsamling kan en i noen tilfeller regne de eldre og restriktive som de svake, og de unge, frie og moderne som de sterke. Og så forlanger de svake å få sin vilje igjennom. Men blir ikke det feil? For kan det ikke være at de unge er svake, fordi de er nye på veien? Kan ikke de eldre være de sterke fordi de har